0: Уже нецелая хвилина застается до 6 годины Польши, до 7 Беларуси. Витаю в ранице с Россией, понеделок 20 липеня. У 1856 годе в Йосце Бабчин в Хойницком районе народился Чеслав Пяткевич, белорусский и польский этнограф, фольклорист. Народился, зрозумело, 20 липеня. В 1889 годе в Москве помер Федор Турук, белорусский громадско-культурный деятель, историк, педагог, похованный на Москве. На московских ваганьковских могилках. У 1930-м у Ленинграде по справе так званого Союза вызволения Беларуси арештованный Олесь Лажневич народился в 1890-м годе Каля Смаргонев.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом в Беларуси. Испания стала чемпионом света по футболу.
0: В студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Union. По переднему Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованы в индустриальном парку Паудневые вороты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. Яе мае намер абмеркаваць Лукашенко на селектарнай нарадзе па ўборачнай, запланаванай на бягучы тыдзень. Гэта вынікае з заявы кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрыя Крутога, заўважыла выданне «Позірк». Паводле яго слова, адмыслова створаная працоўная група выявіла факты крадзяжу паліва. Круты кажа, ў гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Праблемы армузскага праліву, канфлікт ЗША і Ірана, праблемы канфлікту на Украіне штурхаюць сусветныя цэны, кажа круты. Адметна, што тэма паліва будзе абмяркоўвацца на фоне крызісу ў Расіі, які выкліканы рэгулярнымі ўдарамі Украіны па расійскай інфраструктуры нафтаперапрацоўкі, захоўвання нафтапрадуктаў і паліва. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. 500 дзён у зняволенні Мянчук Алексей Ігнатенко. Ён быў асуджаны за каментар у соцсетках на 2 гады і 6 месяцаў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу і да 100 базавых велічыняў штрафу. Віленскія беларусы склалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літове Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імем. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, тут у адным з нововіленскіх раёнаў. А пасля наведалі нововіленскую психіатрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка.
3: Як кажа першы намеснік кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі, памяць пра цётку ўшаноўваюць не толькі беларусы, але і літоўцы.
5: Алаіза Пашкевіч, тётка, является одной из основанец нашей партии, так само одна из починательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тётка, где она працавала, где она умерла. Это наши корни. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакайриса.
3: Алаіза Пашкевіч стала адной з заснавальніцаў беларускай сацыялістычнай грамады Цэнтру беларускага нацыянальнага руху пачатку 20-го стагоддзя. Пра футбол. У фінале чэмпіянату свету змагаліся каманды Іспаніі і Аргентыны. На полі ўпершыню сустрэліся зоркі Лянель Мессі і Ламан Ямаль. Доўгі час ніводнай зборнай не ўдавалася забіць гол, толькі на 106-й хвіліне ў вароты Аргентыны забіў Ферран Торрес. Матч у выніку скончыўся з лікам 1-0. Мінулым разам іспанцы выйгравалі чэмпіянат у 2010 годзе. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Зменлівая хмарнасць сёння раніцай у беларуска-польскім памежжы, месцамі ідуць дажджы. На поўначы рэгіёну тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а температура 20-22 градусы.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

6 гадзін 8 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як выглядае сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы? Апошнім часам там было выказаных на гэтую тэму шмат меркаванняў і апасенняў, ці праз беларуска-украінскую мяжу можа пайсці новы наступ Расіі на Украіну, і ці беларуска сённяшні беларускі рэжым дапамагае Расіі наносіць удары па Украіне дронамі якраз з беларускай тэрыторыі. Нават прэзідэнт Владзімір Зеленскі прыгразіў, што зможа гэтыя атакі стрымаць, калі трэба будзе нават сіла. Як гэта ўсё адбылося, адбываецца, што цяпер ці там заціш, ці спакойна? Пра гэта каментар у нас напрыканцы гэтай гадзіны. Прагучыць цяпер украінскі гурт «Акіян Эльзі», а пасля яго пагаворым пра пашпарт незалежнай Беларусі, пра беларускі нацыянальны пашпарт.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Праект «Пашпарт новай Беларусі» дзейнічае. Збіраем больш ахвочых атрымаць беларускі нацыянальны пашпарт, кажуць прадстаўнікі народных амбасадаў. Яны, між іншым, займаюцца пытаннямі і праблемамі з легалізацыяй беларуса ў розных краінах. Мы спыталі, ці нейкім чынам гэты пашпарт новай Беларусі ў гэтым пытанні дапамагае. Задалі мы пытанне беларусам у розных краінах, сярод іх Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
2: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Как мы все разумеем, это документ, который на данный момент не имеет юридической силы, и можно користаться, его могут не распознать, и хоча за все у Италии они не разберутся, если это паспорт новой Беларуси, если это паспорт старой Беларуси. Але все ж таки я особисто решу, что этот документ треба зарабить беларусам, каб мы могли адвокатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус.
3: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва.
4: Так кажа пра пашпарт новай Беларусі Елена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве.
3: Я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была некая праблема з пашпартам новой Беларуси. Тому, користаемся зараз тем, что есть паспорт замежника, отримливают белорусы. Не основное питание, с яким я працюю.
4: Окреслю это питание Анастасия Сверкова с Народной амбасадой Беларуси у Австрии.
5: Занимаемся. Вот зараз вельми добрый приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у каждой краине. Потому что каждая краина по-своему решает это питание. У Австрии я адвокатую за паспорт новой Беларуси, у меня у самой персонально ён ёсць. Мы так само кажем, что вот чем больше людей атрымае его, тем легче нам будет про его казать. Калі мы кажем, что у нас уже ёсць вось гэтае імкненне у беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма астранавога года, але ж ўжо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Австрыі яго атрымаць, я так само збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, да беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання.

0: або вярнуць сябе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымліваць на нова. Вось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім пасведчаннем, што я быў, я была беларусам ці беларускай.
1: Такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купальня. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і гэтак далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывесці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок, ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
2: На пачатак гэтага года ўжо вядома, што каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025.

0: 6:29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Раніца і дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, а каля Берасця і Белай Падляскай пагода. Зменлівая хмарнасць у дзень і ападкі. Істотны в сярэдзіне дня у рэгіёне быць не павінна паводле сіноптыкаў, але дажджы зноў чакаюцца вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў, вецер з захаду 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду, а тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Рэзкі рост цэн на пілеты ў Польшчы. Цэны на пілеты значна выраслі ў апошнія тыдні. Гэта рэакцыя рынку на павышаны попыт і адначасова абмежаваны доступ да сыравіны. Паводле польскай рады па пілетах гэта незвычайная з'ява, бо лета раней было перыядам стабілізацыі цэн. Тым часам у параўнанні з чэрвенем мінулага года сярэднія рознічныя цэны на сертыфікаваныя пілеты класа якасці А1 павялічыліся на 20-30%, а ў некаторых рэгіёнах краіны рост яшчэ большы. Міністр клімату Паўліна Хэнюк-Клёска пракаментавала такое рэзкае павышэнне цэн на драўняныя пілеты на польскім рынку. У інтэрв'ю РМФ яна распавяла, як польскі ўрад можа паспрабаваць вырашыць гэтую праблему. І адным з рашэнняў могуць быць новыя крыніцы імпарту драўніны. Пасля таго, як я яшчэ некалькі гадоў таму быў закрыты імпарт з Беларусі. Берасцейшчына – галоўны драйвер прамысловасці. У першым паўгоддзі прамысловая вытворчасць у Беларусі не дацягнула да леташніх паказнікаў, але яе падзенне запаволілася. Аб'ём прамвытворчасці ў студзені-чэрвені склаў 99% да аналагічнага леташняга перыяду. Па-ранейшаму цягне прамысловасць Берасцейская вобласць, дзе прырост за паўгода склаў 5,5%. Выраслі аб'ёмы таксама ў Мінску і Гомельскай абласцях, а вось астатнія рэгіёны спрацавалі ў мінус. Еўрасвяз змяняе падыход да жывёлагадоўлі. Еўрапейская камісія кардынальна змяніла падыход да жывёлагадоўлі. Калі яшчэ нядаўна Брусэль заклікаў скарачаць пагалоўе дзеля барацьбы са змяненнем клімату, то цяпер называе статкі кароў элементам харчовай бяспекі, эканамічнай устойлівасці і нават абароны ўсходніх межаў еўразвязу, піша выданне «Палітыка», якое цытуе «Наша Ніва». Паводле Еўракамісіі сёння жывёлагадоўля забяспечвае каля 7 мільёнаў працоўных месцаў, стварае прадукцыю прыкладна на 400 мільярдаў еўра ў год і падтрымлівае станоўчае сальда замежнага гандлю. У Брусэлі адзначаюць, што галоўная пагроза цяпер іншая. Пагалоўе жывёлы паступова змяншаецца, а пустыя сельскагаспадарчыя землі, асабліва на ўсходняй мяжы, ёсць фактарам рызыкі для бяспекі. Але галіне жывёлагадоўлі неабходна каля 18 мільярдаў еўра, каб мадэрнізавацца. У США прапануюць увесці заклад для суіскальнікаў грын-карт. Адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае ўвядзенне закладу ў памеры 100 тысяч даляраў для суіскальнікаў грын-карт. Пра гэта піша The Wall Street Journal, якое цытуе Office Life. Сума закладу можа вар'іравацца ў залежнасці ад кожнага асобнага выпадку. У выніку яна можа аказацца як большай, так і меншай. Улады США мяркуюць, што заклад стане фінансавай гарантыі на выпадак, калі пасля пераезду ўладальнік грын-карты не зможа сябе забяспечваць. Праўда, вярнуць грошы можна будзе толькі пасля атрымання грамадзянства США, а гэты працэс займае як мінімум 5 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,79 грошаў, еўра 4,33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,88 капеек, еўра 3,30 капеек, 10 польскіх злотых 7,64 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сітуацыя на беларуска-украінскай мяжы стабільная, але украінцы знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці, разглядаючы любыя сцэнарыі далейшага развіцця падзей і з увагі на тое, што Беларусь застаецца хаўруснікам Расіі ў яе ваеннай агрэсіі, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 4.5 года таму украінская Палесся стала адной з самых гарачых кропак у нашым рэгіёне, бо менавіта адсюль расійскія войскі пачалі свой маштабны наступ на Кіеў. Сёння гэтыя лясы і балоты выглядаюць спакойна, але гэтая зацішша вельмі падманлівая. Украінскае войска ні на хвіліну не спыняе маніторинг мяжы, ператварыўшы гэты напрамак у непрыступную крэпасць. Але аказваецца, што сучасная абарона мяжы – гэта першая за ўсё інтэлект. Паводле інфармацыі, размешчанай у адкрытым доступе, галоўнымі вачыма украінскіх байцоў на мяжы з'яўляюцца ўсё тыя ж беспілотнікі, здольныя залятаць на 40 кіламетраў уздоўж мяжы і знаходзіцца ў паветры да 3 гадзін. Гэты апараты амаль немагчыма засекчы сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы або збіць перахопнікамі, а іх магутная оптыка дазваляе бачыць праціўніка як у дзень, так і ўначы. Але там, дзе бяссільная нават самая сучасная оптыка, на дапамогу прыходзяць службовыя сабакі. Гэта жывыя датчыкі, здольныя пачуць чалавека за 30 метраў у густых зарасніках. І, як заяўляе ўкраінскі бок, цяпер сітуацыя на мяжы з Беларусю выглядае стабільнай. Украінская разведка і міжнародныя эксперты пакуль не бачаць прыкмет фарміравання ударных груп для новага наступу непасрэдна з беларускай тэрыторыі. Але прыгадваецца, што ў жніўні 2024 года Менск пад ціскам Масквы праводзіў маштабную перакідку войскаў, танкаў і комплексаў «Іскандэр» у Гомельскую вобласць пад выглядам вучэнняў. Кіеў тады папярэдзіў, што любыя вайсковыя аб'екты ў Беларусі стануць законнымі мэтамі ў выпадку парушэння мяжы. Прыгадаў пра гэта зусім нядаўна і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Трэба зазначыць, што пасля чэрвеньскага ультыматуму прэзідэнта Зеленскага Лукашэнку рэтранслятары ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях, якія дапамагалі наводзіць расійскія беспілотнікі, спынілі сваю працу. Але паўночная мяжа Украіны застаецца ў стане поўнай баявой гатоўнасці. Украінцы рыхтуюцца да любога развіцця падзей, бо добра памятаюць урокі 2022 года. Праўда, сухапутны наступ з Беларусі цяпер лічыцца малаверагодным. Затое выкарыстанне беларускай тэрыторыі для налётаў дронаў і ракет застаецца пастаяннай пагрозай. Украіна, як гаворыцца, трымае порах сухім. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве ўжо ў пачатку жніўня. Калі і якія тэмы там будуць закрануты, скарыстаць дадэрка ў навінах, з якімі завітаю ў студыю ўжо праз 5 хвілін.
1: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 в Польше.
3: Война в Украине. Киллзона на мяжы з Беларусью. Мікіта Забуха заклікаў сябраў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 430 000. За сутки показчик вырос на 1600. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, под лік вядзе Генеральный штаб Украины. Тем часам об створенні кілзоны, забойчай зоны на мяжы з Беларусью, поведомила Державная помежная служба Украины. З опубликованного погранслужбы YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в падку паўторнага нападу з боку Беларусі. Памежнікі рыхтуюцца да магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Менавіта пра такую пагрозу папярэджвае украінская выведка, адзначае ДПСУ. Паведамляецца, што цяпер на паўночнай мяжы Украіны размешчаныя супрацьтанкавыя равы, шматузроўневыя загароды з калючага дроту, шэрагі бетонных так званых зубоў дракона. Гэта толькі частка ўмацаванняў, якія ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на воде, у тым ліку на выспах Дняпра. Один з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на воде, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы па Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух воля» ў каардынацыйнай радзе Беларусі Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго, такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сябраў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
4: Просто выложу черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь. Глядите, уже и в третьем КРе про это казали, и в четвертом КРе. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы, а с Коалиционной Рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бруханаў у каментары рацыі адзначыў, што сам таксама прайшоў паліграф. Паводле яго, кожны сябра КР мае права самастойна прыняць такое рашэнне, але пакуль не ўсе прадстаўнікі органу скарысталіся такой магчымасцю.
5: Ну, я магу сказаць, што я асабіста праходзіў, не аднойчы. Зараз праца ідзе, кожны чалавек там захацеў, прайшоў паліграф, распавёў пра то, як ён прайшоў, у каго і як, там, гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
3: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў законадаўстве Літвы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. У асобных выпадках паліграф могуць прапанаваць у тым ліку грамадзянам Беларусі, якія звяртаюцца па атрыманні або працягненні віду на жыхарства, калі ўлада мае абгрунтаванае падазрэнне адносна магчымай пагрозы дзяржаўнай бяспецы. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца в анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месяце ў гэтых працэсах займаюць беларускія дамсілы і Беларусь агулам. Вядома, што конференция адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізавана онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Пра футбол. Зборная Іспаніі забрала ўсе індывідуальныя ўзнагароды пасля фіналу чэмпіянату свету. Найлепшым гульцом фінальнага матча быў прызнаны аўтар пераможнага гола Феран Торрес. Пау Кубарсі атрымаў узнагароду найлепшаму маладому футбалісту турніру. Унай Сімон, які ўстанавіў рэкорд чэмпіянату свету, прапусціўшы ўсяго адзін гол у 8 матчах, стаў найлепшым брамнікам ЧС-26. А залаты мяч чэмпіянату свету капітана зборнай Іспаніі Родрыга. кадры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ад 20 до 22 градусаў будуць паказваць сёння тэрмометры ў дзень у беларуска-польскім памежжы. І гэта будзе самая высокая тэмпература у рэгіёне. Зменлівая хмарнасць, дажджы на поўначы рэгіёну раніцай і вечарам, і потым працяг ападкаў ноччу. У сярэдзіне дня істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. А атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метров на секунду, у парывах до 10-12.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
7: Ты лишь одна, знаешь все. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Прызначэнне беларускамоўнага набажэнства кажа суарганізатар, дырэктар цэнтра беларускай культуры і Беластоку Анатоль Ваб.
1: Настаяцель прыхода бацька Мікалай Астапчук часта праводзіць інфармацыі для людзей, перадае на беларускай мове, на гаворцы, якія тут усе ў гарадку і ваколіцах размаўляюць. Цэлай літургіі то тут яшчэ не было. Гэта зрабіла ўражанне на людзях. Яны пачулі па-першае сваю родную мову, бо тут вельмі падобная гаворка да літаратурнай беларускай мовы. Хор, які вельмі прыгожа спяваў.

0: Центр спешнив трахнізацыі богаслужэння, і мы бачым палітыцы палярскага ваяводства. Хаціце, то бок прасіце, вам адкрыюць. Ці будзеце шапнаваць такія вось арганізацыі, такія богаслужэння на беларускай мове ў гарадку, можа ў іншых месцах?
1: Будуць, бо тут настаячылі прыгода ў бацюшкі, адкрыты таксама хор, тоже зацікаўлены прыехаць, пазнаць новых людзей, новыя месца. Яны ж у большасці з беларусці харысты. Так што я думаю, што для іх гэта таксама цікава спяваць у розных месца, паглядзець на спецыфіку нашай не толькі краіны, але і царквы.
0: Кажа удзельніца беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Валерына Чарнаморцава.
2: Я спецыяльна прыехала на тутаку. Я дома ж, я кожную нядзелю ў царкву хожу, но я хожу ў Вільні. У нас ёсць унікальны канстанцінопольскі прыход беларускамоўны ў Вільні. Я ведаю, што ў Польшы складаней з гэтым, складана атрымаць дазвол на беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве. Наколькі разумею, там больш, ну, каля 1.5 гады спрабавалі. На жаль, аўтакефальная праваслаўная царква, яна, кажуць, што пад уплывам ўсё-такі вялікай усходні, так сказаць, суседкі РПЦ. Але, тым не менш, дзякуй Богу, вось у Варшаве ёсць раз на месяц, недзе, можа быць, малавата, но тым не менш. Вот цудоўны хор, які прыехаў. Падчас тутакі ў гарадку адбываецца беларускамоўнае набажэнства, канешна, што атрымалася, дазвол атрымаць, гэта вельмі вельмі радуе, вельмі добра. Хацелася прыйсці паўдзельнічаць у такім месцы, тым больш у гарадку. Гэта месца, дзе служыў не ў царкве, а педыятарам Юрка Геніюш. Вось цудоўна, што поўная царква, і ну я не бачыла там нейкіх абурэнняў. Мне падаецца, што вельмі добра, вельмі слушна. На жаль, канешне, наўрад ці шмат удзельнікаў дайшло, але я думаю, што гэта вельмі знакавая падзея. Кажуць, што яшчэ ў верасні будзе мерапрыемства, прысвечаны крынкам, адкуль паходзіць род Міклашэвічаў, вось Ларысы Геніюш, дзе нарадзіўся Янка Геніюш. Не кажучы ўжо пра, канешне, Сакрата Яновіча і ягоныя знакамітыя там таксама, ну, на жаль, ужо яго няма. Так вось зараз будзе нейкае аднаўленне, адраджэнне, і магчыма будзе беларускамоўная літургія, прысвечаная, я спадзяюся, у тым ліку Ларысы Геніюш у крынках калі-небудзь.

0: Уражанні цудоўныя,
1: кажа удзельнік беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Павел Севярынец.
0: Шмат людзей на беларускамоўнай літургіі, ну рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы, проста цуд, вось як на небе пабываў, зарадзіўся, дзякуй Богу.
1: Дзе вы зараз пастаянна бітаеце, ці ёсць там беларускія багаслужэнні і ці трэба іх больш рабіць?
0: Вядома, у Вільні, дзе я цяпер жыву з сям'ёй, беларускамоўнае набажэнства ёсць, там ёсць парафія айца Георгія Роя. Айца Александр Кухты. Яна таксама цудоўная, пакуль яна туліцца ў такім невялікім памяшканні, але багата людзей туды ходзіць, вольных месцаў няма. Вось, ну але тут мы бачым вялікі храм і сотні людзей. Цудоўна. Канешне, набажэнства на беларускай мове трэба больш. І вось я ведаю, што беларускія хрысціянскія дэмакраты на Беласточчыне зараз пачынаюць збор подпісаў за сталае беларускамоўнае набажэнства ў Беласток. Вось ужо на фэсце тутака збіралі гэтыя подпісы. Трэба болей, таму што багата беларусаў там, дзе Ісус Хрыст Хрыстос размаўляе па-беларуску, там і Беларусь.
1: Трохе так чалавек ще мусіў вслухіваць, ну бо не ёсцьмі якби прызвычаєні теж до такій служби.
2: Сваімі ураженнями беларускамоўнага набажэнства царкві ў гарадку падзяліліся мясцові жыхаркі.
1: Хур перша класа, так же. Ну, ёсцьмі вдзячні, же могліśmy спільні разом адслужыць, помодліцца до Бога.
2: Калі таких службаў будзе больш, можа быць у гарадку?
1: Ну, певне. Будзе нам бардзо міло.
3: А ми так говорим на простым языком.
2: А можна по-своєму сказати?
1: Ну, так, ну. Ну, ми говорим по-своєму. Такий язик ломаны білоруського і польського.
2: Але все зрозуміло, так? Так.
1: Препекна служба.
2: Як вам хор?
1: Ну, хор, то есть... Як то ще мові, мастер-клас? Докладні, то є такі в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гати хор, як співає під диригентурою Лукаша Гайдучені, але услышати наживо, а десь там через радіо, то є зовсім, зовсім що іншого. Серце ще радує.

Так было учора ў гарадку, ў царкве нараджэння Найсвятой Багародзіцы, а на беларускамоўнай літургіі пабывала там Вольга Сямашка.

0: Раніца з рацыяй, палова на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, дажджы на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, магчымыя яшчэ цяпер, яшчэ ў першай палове дня і потым пачнуцца вечарам. У дзень затое без ападкаў на поўдні беларуска-польскага памежжа, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы. Атмасферны ціск усюды ў межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах 2 разы мацнейшы, а термометры днём будуць паказваць 20-22 градусы. І гэта будзе максімальная тэмпература сённяшняга дня ў рэгіёне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшча.
3: 20 ліпеня, панядзелак. Аркадія Европы. Культурны цэнтр Сяродмесця ў Беластоку запрашае адвідаць выставу, што адкрылася ў рамках 9-га фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як сапраўдныя зямныя ідэлі, натхнёныя міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, ідылічныя гулянкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выставу можам адвідаць з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотаконкурс выставу Петра Мядзведзя і яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сліндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёная прырода», якая была створана сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Мырхе ва Універсітэце ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторіі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёлу. Выстава працуе па 9 кастрычніка ў галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Народны дом у Супрасі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнародных фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культуры бласлаўлёнага.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшча.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Чемпіонат світу по футболі ще раз підтвердив відому думку англійського письменника Джорджа Оруела. Спорт – це війна без забойства. Упершиню гэты выраз был публікаван у ягоным эсэ «Спартивны дух» у 45-м годзе. І гаворка не толькі пра эмоцыі на полі. Чэмпіянат свету чарговы раз паказаў, што футбол даўно стал працягам палітыкі нацыянальнай памяці і гістарычных канфліктаў. Футбольны мандыяль застаецца найбуйнейшай спартовай падзеяй у свеце. Як бы ні імкнуліся амерыканцы прадставіць у гэтай якасці фінал па амерыканскім футболі «Супербоул». Але па глабальнай аўдыторыі і эмацыйным уплыве з чэмпіянатам свету можа параўнацца хіба толькі алімпіяда. Ёсць, аднак, істотнае адрозненне. На алімпійскіх гульнях медалі заваёўваюць прадстаўнікі дзясяткаў краінаў. Таму многія дзяржавы, нават маленькія, атрымліваюць падставу для нацыянальнага гонару. У футболе ж герояў, нечаканых, сенсацыйных шмат, але канчатковы пераможца толькі адзін. Менавіта таму размовы пра тое, што спорт можа быць паза палітыкай, даўно нікім не ўспрымаецца сур'ёз. Я б нават сказаў, спорт не можа быць не толькі паза палітыкай, а паза нацыянальных прэтэнзій гістарычных крыдаў. Самым гучным эпізодам гэтага чэмпіянату ў гэтым сэнсе стаў учынак аргентінскіх футбалістаў, якія пасля перамогі над Англіяй вынеслі банер з надпісам, што фалклендскія, ці кажуць у Аргентіне Мальвінскія астравы, належаць Аргентыне. Так сказаць, прайгралі на вайне за Фалкленды, якая была ў 82-м годзе, дзе Брытанія нанесла балючую паразу Аргентыне. Дык выйграем тут, на футбольным полі. Нават звычайна нешматслоўны Ліянель Мэссі заявіў, што перамога менавіта над Англіяй мае для аргентынцаў асаблівае значэнне. Правда, англічане не прамінулі звярнуць увагу на тое, што многія зоркі зборнай Аргентыны, за выключэннем Мэссі, выступаюць у англійскай прэм'ер-лізе, атрымліваюць там шматмільённыя заробкі і плацяць падаткі той самай брытанскай дзяржаве. Але справа не толькі ў Аргентыне. Падчас турніру прагучала немала іншых палітычных заяў. Парагвайская сенатарка дазволіла сябе абразы на адрес французскага форварда Мбапе. Былы прэм'ер-міністр Іспаніі назваў Францыю камандай, у якой няма французаў, маючы на ўвазе неевропейскае этнічнае паходжанне многіх футбалістаў. Всё гэта яшчэ раз паказвае, міжнародны футбол стаў не толькі спартыўным, але і сімвалічным супрацьстаяннем дзяржавы нацый. У свеце, дзе цывілізаваныя краіны імкнуцца не вырашаць спрэчкі зброі, спорт становіцца своеасаблівай формай той самай мірнай вайны. Тут таксама ёсць гонар, нацыянальныя амбіцыі, імкненне даказаць сваю перавагу, але, слава Богу, замест танковых гармат – футбольнае поле. Таму, калі я ўжо пачаў, гэты тэкст сафарызма варта ім і скончыць. Бо для нас самае галоўнае спорце тое, дзеля чаго мільярды людзей сочаць за ім, выказаў рэжысёр Альфред Хічкок. Цытата. «Спорт – гэта адзіная забава, у якой колькі б разоў вы яе не глядзелі, ніколі не ведаеце, чым усё скончыцца».
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзян, заявіла Святлана Ціханоўская. Такі спосаб адрэагавала на чарговы масіраваны ўдар Расіі па украінскіх гарадах. А больш падрабязна і пра вайну, але таксама і пра іншыя падзеі, скажа Стас Дадырка ў бліжэйшых навінах ўжо праз 3 хвіліны.
1: Радио Рация. Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 година, у Польщі 8.
3: Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, заява Ціхановскай. Дзяўчыну з аграгарадка ля Украіны асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 дзень вайны. Украіне патрэбныя сродкі абароны грамадзянаў, прамаруджванне каштуе жыццяў. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская адрэагавала на чарговы масіраваны ўдар, нанесены расійскімі вайскоўцамі па сталіцы Украіны. Цытата. «Мае думкі з жыхарамі Кіева, якія перажылі яшчэ адну ноч тэрору, Расія нанесла масіраваны ракетны ўдар па горадзе, дзе мільёны людзей спрабуюць выжыць». Вядома, што ў выніку ўдару РФ па Кіеве ў ноч на 19 ліпеня адзін чалавек загінуў, 16 атрымалі раненне. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі назваў атаку адной з самых масіраваных з пачатку поўнамаштабнай вайны. Пад удар трапілі 5 раёнаў Кіева, фіксаваліся пажары ў жылых і нежылых будынках, разбурэнні. Паведамлялася, што ўсяго Расія запусціла па Украіне 41 ракету і 125 беспілотнікаў, зафіксаванае трапленне 23 ракетаў і 10 ударных дронаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангелінія Грузінскай 20 гадоў падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасці. Верагодна, грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. На сёння ў Беларусі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, бо чакаюць навальніцы, моцны вецер і залевы. Парывы ветру прагназуюцца да 15-20 метраў за секунду, паведаміла міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Гэта пагражае разбурэннямі будынкаў і лініяў электраперадачаў, падзеннем дрэваў, аварыямі на дарогах і затапленнем некаторых будынкаў і дарогаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу. На ўнутраным рынку дэфіцыт. Пра гэта паведамляе Беларуская служба польскага радыё. Недахоп мясцовай алейнай культуры ускладняецца эмбарга на імпарт украінскага рапсу. Паводле ацэнак эксперта, сёлетні валавы збор рапсу ў Польшчы можа скласці каля 3 200 000 тонаў, у той час як летась было сабрана каля 3 600 000. Асноўнымі фактарамі падзення з'яўляюцца скарачэнне пасеўных плошчаў і неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі ўраджальнасць. Цяпер заводы, разлічаныя на большыя аб'ёмы сыравіны, працуюць з меншай нагрузкай, што павялічвае сабе кошт перапрацоўкі і зніжае прыбытковасць. У сваю чаргу меншыя аб'ёмы вытворчасці могуць прывесці да росту ўнутраных цэнаў. Пра літаратуру. Беларуская кніга. Якая яна? На пытанне адказаў літаратар, былы палітычны вязень Максім Знак. Ён прымаў удзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бяздомная ці безмежная» на фестывалі «Тутака» пад Беластокам.
4: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія. І хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз, прынамсі, немагчыма пісаць па-руску. Я пішу усе кнігі, аднаўляю. Нават тыя, якія зняволены па-руску былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэта вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
3: Пры гэтым Максім Знак не ўключае, што беларускія каштоўнасці могуць транслявацца і на іншых мовах – ангельскай, нямецкай і нават расейскай. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы у надворі катаклізма ў сіноптыкі не прагназуюць. Правда, вецер у парывах будзе даволі моцны, да 10-12 метраў на секунду з захаду дадам, але гэта толькі ў парывах, а нармальна 3-5 метраў на секунду такая моц ветру прагназаваная сіноптыкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, зменлівая хмарнасць, ападкі раніцай і вечарам на поўны чы рэгіёну, ноччу задажджыцца ўжо таксама і на поўдні. Тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 9 хвілін на 10 гадзіну ў Беларусі, на 9 у Польшчы. А палове гадзіны ў нас спартовыя навіны. Думаю, што той, хто цікавіцца спортам, ужо ведае навіну нумар адзін, хто стаў чэмпіёнам свету па футболе. Тым не менш, Владзімір Хірмановіч, які падрыхтаваў спартовыя навіны, думаю, што задзівіць ні адной статыстычнай даведкай ці цікавай інфармацыяй, так што варта пачакаць. Будзе таксама пра культуру, культуру беларускай дыяспары. У гэтым пляне найбольшай падзеяй па апошніх дзён быў фестываль Тутака, фестываль абуджаных Тутака, які ўжо пяты раз прайшоў у гарадку на Беласточчыне. І праз пару хвілін вынікі гэтага фестывалю падвядзе Марына Савіцкая разам з нашай госцяй, будзе ёй спявачка, лідарка гурта Ilo & Friends з Беластока, таксама намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры Беластоку Ілёна Карпюк. Размова пасля песні.

0: музыцы на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца для кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Еўропы, беларусы, які эмігравалі, вымушаны, а тут проста прыязджаюць на месца, дзе можна сустрэцца, падзяліцца сваім досведам з розных гэтых гарадоў, з розных месцаў і прытым яшчэ паўдзельнічаць у размовах, паслухаць, даведацца чагосьці, высказаць свае меркаванні, як бы падзяліцца сваімі назіраннямі. А гэта ўсё адбываецца цягам гэтых некалькі дзён у час дыскусіяў, размоваў, прэзентацыяў. Ёсць розныя фарматы гэтых сустрэчаў. Гэта таксама як бы дае магчымасць сябе паводзіць у гэтым кантэксце па-рознаму і адчуць гэту атмасферу на розныя спосабы і сэрцам, і галавою, і ўзяць на логіку пэўныя рэчы, і галасы, якія тут чуем, але таксама падыхаць вольным паветрам, як некаторыя кажуць. У гэтым годзе маем лозунг фестывалу «Свабодныя», і я думаю, што ён заўсёды быў блізкі ў гэтым месцы людзям, бо прыязджалі тут пачуць сябе свабодным, ці ехалі на басовішча з Беларусі, ці зараз прыязджаюць, скажам, з Эстоніі, Літвы, чи іншых краінаў, чи іншых куткоў Польшчы, каб таксама у такой свабодзе дыхаць гэтай беларускасцю, таксама ў розных яе фарматах. Так, беларушчына чи беларускасць выклікае шмат розных пытанняў, бо яна звязана з рознымі выклікамі ў жыцці людзей. І тут таксама, думаю, шукаюць адказаў на нейкія гэтыя выклікі, з якімі сустракаюцца. Крыху сябе взаемна падтрымаць, крыху натхняць, бо шмат хто ў такой дзейнасці паўсядзённай, калі падымае гэты выклік пазмагацца за мову, за свае традыцыі, за культуру, але таксама ўвогуле за быццё, пачуванне сябе беларусамі. Часам гэта проста па жыцці стамляе, паколькі людзям трэба ўладкоўвацца ў розных месцах, змагацца з сістэмай новай дзяржавы, новай краіны. І часам не хапае сілаў на розныя рэчы і розныя заданні. А тут можна ўзаемна сабе сказаць, слухай, не так, давай па-іншаму, не здавайся, а можа варта зрабіць гэта яшчэ інакш, а можа з некім другім. Сёння такі прыклад, хтосьці з Эстоніі мае нейкія там свае пытанні, праблемы, і вось абмяркоўвалі з кімсьці з Польшчы. Іншым разам размова з беларусам Літвы, які распавёў мне, што ён не думаў, што ў міграцыі будзе праяўляць з сабою такую актыўнасць на полі папулярызацыі беларускай культуры, што ён будзе працаваць з дзецьмі, напрыклад. Ніколі гэта сабе не ўяўляў, жывучы ў Мінску. А вось тут проста новыя ўмовы, новае жыццё, і аказваецца, што гэта мне вельмі падабалася, што ён сказаў, што ён не падумаў, што яго ёсць патэнцыял, што ён можа быць патрэбны грамадству. Гэта незвычайныя думкі, з якімі людзі выязджаюць адсюль.
1: Але што тады з музычнага гледжання табе падалося найбольш цікавым сёлета?
0: Пэўна, кожны чакаў бы, што скажу, што найважнейшы быў выступ Рымы, гэта той час, калі чалавек быў галавой 20 гадоў назад. І фактычна так у маім выпадку было, вярталіся ўспаміны з розных, не толькі фестывалу басовішча, вярталіся ўспаміны з нашага супольнага музычнага жыцця, якое тут вілося ў гарадку, з нашым сябраўскім коле. Але напэўна моцна мяне ўразіла Чорнаброва ў такім лайф фармаце. Вядома, што я аслухана з рознай музыкай і тое, што патрабую, то ведаю, але ў жывым пачуць гэта сапраўды іншая якасць. Цікава энергія і ў музычным плане гэта таксама было вельмі цікавым і такім моцным. І яна таксама, таму што шматмоўная ў сваім рэпертуары, то таксама сёння прыводзілася як прыклад розных спосабаў прэзентацыі і падыходу да беларускай культуры, да беларускай мовы і такой аўтарскай дзейнасці. Ну, здзіўленнем быў для мяне, напэўна, Вінсент у такім абсалютна тыповым рок-фармаце, але таму, што гэта інструментальна было на высокім узроўні, то таксама вельмі прыемна слухалася. Ну, якбы ён быў абсалютна засяроджаны на гэтым ідэйным боку і на падтрымцы гэтай беларускай думкі ў бок абараняць тоеснасці беларускасці. Гэта было цікава і, напэўна, патрэбна, бо гэта відаць, што падняло людзей. І ў зусім іншы спосаб паднялі людзей дзецюкі. Хаця, думаю, ідэйна той сама, але зусім іншы музычны фармат. І ў тым сэнсе гэта, ў гэтым плане было ўсё цікава. Гэтых канцэртаў не так шмат. Была Рыма, а пасля была Анастасія Ляўская, Я таксама мне вельмі цікава слухаецца, бо гэта цікавы проста праект мастацка. Яна як мастачка мае іншы падыход да выяўлення сябе на сцэне, да падыходу да музыкі, затым ідучы і відэакліпы, і гэта цэлая яе сцэнічная крэацыя, так бы сказала, так. Было цікава таксама ўжо вы паслухаць, а не толькі ў запісе. Пошукі гэтай энергіі ад выканаўцаў, гэта мне заўсёды вельмі цікавіць тыя моманты, дзе тая энергія дзесь там часам губляецца, дзе вяртаецца, у якім моманце чаго

0: To zależy, jak publika odreagowuje. Это назиранне для мяне прынесло вялікае задавальненне.
1: Год таму Ило and Friends выступілі на сцэне Тутака. Што ў вас адбылося за гэты год? Наколькі вось Тутака для вас стала штуршком для ўз'яднання і зноў аднаўлення?
0: Мені аднаўляліся, бо мені разыходзіліся. Так што Тутака была момантам такім для нас важным, напэўна, святкавання нашага 20-годзя існавання з моманту, калі сустрэліся разам і вырашылі, што будзем разам нешта рабіць. І гэта было, не скажу нават закрыццём перыяду, бо так як сказала, мы просто постоянно с собой сустракаемся и постоянно робим музыку. Не заўсёды яе пишам, але мы з, думаю, гатунку гэтых музыкаў, якія перш за ўсё ствараюць нешта для сябе, і фактычна мы сустракаемся як сябры і займаемся музыкай у той час, калі праводзім час разам. І за гэты год так, ужо некалькі песень стварылася, але яшчэ яны ў фармаце нашай рэпетыцыйнай кропкі. Але дзякуючы гэтаму, напэўна, што сустрэліся на Тутацы, быў такі уздым энергетычны і такі штуршок. Але я скажу, чаму ён быў. Не таму, што мы выступілі на вялікай сцэне. Для мяне ў асноўным гэта быў штуршок таму, што на гэтай Тутацы я сустракаю людзей, які ўспаміналі гэты канцэрт. І яны прыгадывалі мне, што былі на публіцы, што вельмі проста іх здзіла, што ёсць такі гурт, шмат людзей увогуле першыню нас пачула. Прыходзілі на мяне і гаварылі, што вось песня на тэкст Разанова была вельмі класная. Або хтосьці любіць проста, а не было гэтай песні, якую ён любіць, а мы яе не заспявалі, а гэта яго любімая песня, напрыклад. І такія размовы паказуюць мне, што гэта быў важны выступ. У нас быў важны, бо быў апошні з нашым клавішнікам, якім таксама шмат гадоў сябруем. І такія разыходы заўсёды ёсць такія, скажам, балючыя ў некім сэнсе. Але таму, што гэта якраз развітанне адбылося тут у Борыку, мела для мяне вялікае значэнне.
1: Якія яшчэ фестывалі ты параіла наведаць да канца гэтага лета?
0: Калі гаварыць проста пра некія там фестывальны вялікія фарматы Польшчы, бо гаварым агульна, так? Проста так. Не толькі пра беларускія, так?
1: Так.
0: То, напэвна, заўсёды варта пацікавіцца оф фестывалам, бо там пачуем шмат выканаўцаў, якія часта не бываюць у мейнстріме, а прэзентуюць сапраўды разнародную музыку, розных абсалютна жанраў, шмат эксперыментальнай музыкі, якую вельмі люблю, бо я там таксама шукаю нейкай сістэмнай схемы проста падыходу да гэтай мастацкай дзейнасці. І ў гэтых эксперыментах ёсць часта закладзены неверагодныя думкі. Таму варта, напэўна, гэты фестываль взяць пад заўвагу. Оф фестывалу Катовіцах. Гэта з такіх маштабных падзеяў. Бо ёсць, напэўна, яшчэ шмат меншых ці сфарматаваных пад рок-музыку, ці электронічную музыку. Варта сабе пашукаць і падсочываць. Але калі маю параіць, то я запрашаю сардэчна таксама апошнія выходныя жніўня у Бельск пад Ласкію, дакладна ў студзі воды. Там адбываецца Барнфілд. Гэта фестываль, які зарганізаваў між іншымі сын Дарафія Фёніка, гэтага ж Дарафія Фёніка, які займаецца традыцыйнай культурай беларусаў Беласточчыны. І ён выхаваны ў гэтай атмасферы, сам заснаваў з сябрамі фестываль Барнфілд, якім ёсць і музычная сцэна, адбываюцца таксама шмат іншых падзеяў ваўкруг. Крышку атмасферай, у пэўны момант, напэўна, мне нагадвала пра басовішча, калі я была таксама маладзейша і ездзіла, пазнаючы гэту атмасферу. Крыху месцамі таксама мае нешта супольнае з прыкладна Тутакай. Так што мешае розныя фестывальныя традыцыі, але энергія і шчырасць, з якой проста відаць заангажаванасць маладых людзей у стварэнне месца, у якім ім самым з іхнімі сябрамі будзе утульна, чым яны хочуць дзяліцца, гэта дае вялікую асалоду. І таму давайце сустрэнемся ў Бельску, ці пад Бельскам.
2: Гость рацыі.

0: гадзіннікі ў студыі беларуская трансгранічная радыёрацыя паказваюць ужо амаль палову на 9 гадзіну ў Польшчы, 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, толькі на поўдні рэгіёну, то бок на паўднёвым Падляшшы і Берасцейшчыне, а на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне з раніцы і вечарам дажджы, в сярэдзіне дня таксама сіноптыкі абяцаюць, што будзе пагода. Атмасферны ціск у межах нормы ў цэлым рэгіёне, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 20-22 градусы, мінімальная ноччу 13-14 градусаў. Ноччу задажджыцца ў цэлым рэгіёне і ападкі будуць працягвацца таксама заўтра.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту! Вашай увазе агляд фінальнага матчу чэмпіянату свету па футболе, а таксама весткі з іншых стадыёнаў і пляцовак. Мундыяль завершаўся ў амерыканскім Нью-Джэрсі бітвай мацнейшых дружын свету – Іспаніі і Аргенціны. Тренер Фурыі Рохі выставіў дакладна такі стартавы склад, як і ў паўфінале. А вось аргенцінцы памянялі аж до трох гульцоў. Асабліва нечаканым быў выхад ад пачатку вінгера Ніка Гансалеса. Першы тайм прайшоў у напружаным тактычным змаганні. У цэлым ініцыятывай валодалі пірэнейцы з высокім прэсінгам, а іх супернікі спадзяваліся на контратакі, якіх амаль не было. Ліянель Месі быў фактычна пазбаўлены мяча. У першай палове была паказана адна жоўтая картка – Лісандра Марцінесу, а крыху пазней ён за траўмы не здолеў працягнуць выступ і быў заменены на ветэрана Ніколаса Атаменді. У другой палове сустрэчы перавага іспанцаў толькі ўзрастала. Альбі Селеста адчайна бараніліся і не маглі знайсці важкіх контраргументаў. Нягледзячы на тое, што на полі было ажно 10 фіналістаў і адпаведна чэмпіёнаў свету. Еўрапейцы падавалі шмат кутніх і білі здалёк, але іх стрэлам бракавала то сілы, то дакладнасці. Надзейна граў на браме таксама Эміліяна Марцінес. Не найлепшым быў арбітраж славенскага суддзі Слаўка Вінчыча. Ад пачатку ён не спыніў грубыя фалы аргенцінцаў, у выніку тыя рэгулярна парушалі правілы, што вылілася ў справядлівае выдаленне ўрэшце за дзвюх жоўтых картак Энца Фернандэса. Блізкі да чырвонай карткі быў і Паредас. Характэрна, што за асноўны час Аргенціна не здолела ані разу стрэліць па браме Уная Сімона. Але ўрэшце сустрэча дайшла да дадатковых таймаў. У дадатковы час Іспанія ўсё ж даціснула суперніка. Ажно на 106-й хвіліне Ніка Уільям з галавой скінуў мяч пад удар Феррану Торресу і той магутным стрэлам даслаў мяч у сетку. Пасля гэтага аргенцінцы нават у меншасці здолелі арганізаваць некалькі вострых камбінацый. І Джуліана Сімеоне мог параўняць лік, але пусціў мяч у неба. Такім чынам Іспанія перамагла 1-0, і другі раз у сваёй гісторыі стала чэмпіёнам свету. Першы раз тытул «Чырвоная фурыя» ўзяла ў 2010 годзе, калі з такім жа лікам і пры падобным сцэнары ўзяла верх над Нідэрляндамі. Цяпер Луіс де ла Фуэнта услед за Вікторыяй на Еўра прывёў зборную Іспаніі да сусветнага чэмпіёнства. А Аргенціна прайграла свой чацвёрты фінал у гісторыі з сямі. Мундыяль завершаны і будзем чакаць наступнага топ-турніру. У Кубку Беларусі па футболе на стадыі 1-16 фіналу у нядзелю 19 ліпеня прайшло яшчэ 5 сустрэч. Гарадзенскі Нёман з вялікай напругай толькі ў дадатковы час адолеў салігорску аднайменны клуб 2-1. Пераможны мяч на 107-й хвіліне забіў Юрый Паўлюкавец. Каманда «Хваля Пінск» на сваім полі разгромна саступіла мазырскай «Славіі» 0-5. Хет-трыкам у гэтым спатканні вызначыўся Андрэй Салавей. Яшчэ большая катастрофа спасцігла Вікторыю з Марынай Горкі, якая пры сваіх глядачах па-сапраўднаму сканфузіла сваю назву. Параза ад бабруйскай «Белшыны» з лікам 1-8. Головы покер аформіў Александр Шведчыкаў, а хет-трык Арсеня Чапоўскі. А вось Орша дала сапраўдны бой наваполацкаму «Нафтану». Асноўны час завяршыўся з лікам 2-2, а ў серыі пенальці больш удалымі былі менавіта аршанцы 4-3. Менскія крумкачы былі слабейшымі за берасцейскае «Дынама» 0-5. Завершыўся моладзевы гандбольны чэмпіянат Еўропы для гульцоў да 20 гадоў. У спаборы за бронзавыя медалі хлопцы Славеніі адолелі каманду з Даніі 30-28. А ў паядынку за золата сустрэліся дружыны Швецыі і Венгрыі. Для выяўлення чэмпіёна спатрэбіўся нават дадатковы час. У выніку перамаглі Венгры 34-32. У валейбольнай мужчынскай лізе нацыі прайшлі чарговыя матчы. Іх вынікі такія: ЗША Балгарыя 1-3, Бельгія Канада 3-0, Куба Італія 1-3, Японія Аргенціна 3-0, Турцыя Іран 3-1 і Украіна Германія таксама 3-1. Наперадзе ў табліцы ідзе Японія, якая выйграла ўсе свае матчы. У яе 30 пунктаў. Славенія, Польша і Італія маюць па 26 ачкоў, ЗША 25. Украіна пакуль на 7-м месцы. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Дзякую за ўвагу і заставайцеся на нашых хвалях.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. Тут чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Канстанта». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню. Пра турэмную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільду гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцен. Баемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябраўскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: Вайна в Украіне. Страты в асобовым складзе расейцаў значна растуць. Праваабаронцы шукаюць звесткі пра палітвязняў Невара і Цярэшчынку. Офіс Ціхановскую ў Варшаве будзе мець іншы фармат, чым у Вільні.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 дзень вайны. Страты в асобовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 430 000. За суткі паказчык вырас на 1600. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы. Рэпрэсію Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітзняволеным Аляксандрам Неварам. Ён быў асуджаны ў судзе Пінскага раёну за, як пазначана, арганізацыю падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Прысуд адбывае ў папраўчай калёні нумар 17. Таксама няма актуальнай інфармацыі пра Аляксандра Цярэшчынку. Мужчыну асудзілі за нібыта фінансаванне дзейнасці экстрэмісцкага фармавання. На відэа, знятым сілавікамі, Аляксандр распавёў пра ўдзел у акцыях пратэсту і рэпостах у Фейсбуку на тэму выбараў і пандэміі. Вядома, што Аляксандр таксама асуджаны да калёні, утрымліваўся ў следчым ізалятары нумар 1. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская распавяла пра фармат новага офісу ў Варшаве. Падчас сустрэчы на фестывалі Тутака яна сказала: «Тут будзе крыху іншы фармат, чым у Вільні. Мы мяркуем, што гэта будзе своеасаблівы хаб для ўсіх беларусаў, каму трэба прыйсці папрацаваць, пагаварыць. Адзін паверх будзе адкрыты для такіх актыўнасцяў». Канец цытаты. Паводле Ціхановскай, у Польшчы больш працы з беларусамі, бо тут жыве вялікая колькасць суайчыннікаў і неабходна наведваць больш гарадоў. Нагадаю, што Ціхановская пераехала ў Варшаву ў пачатку лютага. Перад гэтым офіс 5.5 гадоў дзейнічаў у Вільні. Частка супрацоўнікаў засталася ў сталіцы Літувы. Віленскім офісам зараз кіруе дыпламатычны дарадца Дзяніс Кучынскі. З жыцця дыяспары. У парафіяльным доме касцёла Святога Аляксандра ў Варшаве супольнасць беларусаў ушанавала памяць даследчыка, верніка грэка-каталіцкай царквы, патрыёта Беларусі Эдварда Зайкоўскага, які пакінуў свет летась. Гаворыць яго калега па рабоце ў Акадэміі навук Вераніка Лебедзь.
4: Ён мне быў як адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, што трэба глядзець на свет шырэй, што не трэба замыкацца ў вузкіх археалагічных тэмах. Усе ягоныя дзеянні былі як навуковыя, так і свае асабістыя. Усё было неяк узаемазвязана, арганічна прысвечана Беларусі.
5: Вячаслав Сівчук, рух салідарнасці разам. Ён быў нацыянальны ўзломім руху на самым пачатку, прымаў чынны гэтым удзел. Был во фронте, мова у него была беларуская.
3: Панихиды у памяти Эдварда Зайкоўскага прайшлі не толькі ў касцёле Святого Александра, але ва уніяцкіх парафіях у Менску і Варшаве. Нашы навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, на поўдні рэгіёну без ападкаў, на поўначы, то бок на гарадзенішчыне і Беласточыне, яшчэ месцамі магчымыя дажджы, удзень і там без ападкаў, а вечарам дажджы вернуцца, ноччу задажджыцца ўжо ў цэлым рэгіёне, і заўтра чакае нас пахмурны дзень з ападкамі. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12, тэмпература днём 20-22 градусы, тэмпература ноччу 13-14 градусаў. А заўтра, як я сказаў, дажджы, будзе халадней, то нашмат халадней, чым сёння. Максімальная тэмпература заўтрашняга дня 18-19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 4 хвіліні з паловаю на 10 гадзіну ў Польшчы, на 11 у Беларусі. Я, Мікола Бабранюк, дзякую за 3 супольныя гадзіны. Раніца з беларускім радіо Рацыя. Сустрэнемся яшчэ сёння ў пасля абедні час у 3 гадзіны паводле польскага, у 4 паводле беларускага часу. Да сустрэчы!

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 20 ліпеня. У такі ж дзень 1797-га упершыню была выкананая песня «Яшчэ Польска не згінела». Мелодыя песні была запазычаная ў марша Дамброўскага, народнай песні пра генерала, які ў 1794 годзе быў адным з правадыроў паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Тэкст песні напісаў змагар за незалежнасць Польшчы, палітык, публіцыст і паплечнік Касцюшкі Юзеф Выбіцкі. Песня хутка стала вельмі папулярнай у Польшчы. У 1927 годзе марш Дамброўскага стаў дзяржаўным гімнам краіны.
0: Нагоднік.
1: 20 ліпеня 1917-га была зарэгістраваная марка BMW. Па сутнасці, гэта было аб'яднанне дзвюх кампаній «Рэпматорэнверке» і «Густав Отто Флюгмашыненфабрік». Новая кампанія атрымала назву «Байеріхе Моторэнверке», скарочана акурат BMW. Першапачаткова кампанія выпускала авіяцыйныя маторы. Эмблема BMW на самой справе нішто іншае, як вінт самалёта. У 1919 годзе самалёт, абсталяваны маторам BMW, установіў рекорд набору вышыні – 9760 метраў. Пасля паразы Нямеччыны ў першай сусветнай вайні і заключэння Версальскай мірнай дамовы краіне было забаронена вырабляць зброю і баявую тэхніку, у тым ліку і самалёты. Такім чынам, БМВ была вымушаная перапрафілявацца на выпуск матораў для грузавікоў, лёгкіх судоў і матацыклаў. Да канца 50-х гадоў кампанія перажывала сур'ёзны фінансавы крызіс. Кантрольны пакет акцый БМВ хацелі прадаць концерну Daimler-Benz, аднак на сходзе акцыянерам удалося пераканаць галоўнага трымальніка акцый Герберта Кванта у тым, што BMW самастойна зможа перажыць цяжкасці. Неўзабаве з'явілася новая мадэль BMW 700. Гэты аўтамабіль быў просты і даступны шырокім масам. За 6 гадоў было прададзена амаль 30 тысячаў аўтамабіляў, што дазволіла кампаніі не проста выйсці з крызісу, але і паспяхова развівацца.
0: Нагоднік.
1: 20 ліпеня 1924-го падчас правядзення ў Парыжы 8-х летніх алімпійскіх гульняў была заснаваная Міжнародная шахматная федэрацыя. Галоўнымі мэтамі арганізацыі сталі распаўсюджванне і развіццё шахмат па ўсім свеце, а таксама пад'ём узроўню шахматнай культуры і ведаў. Дэвіз Міжнароднай шахматнай федэрацыі – «Мы адна сям'я».
0: Нагоднік.

0: Радио. Фельетон рации.
1: 1246 некоммерцийных организаций ликвидовали у Беларуси, починаючи с 2021 года. Это были объединения, которые занимались самыми разными пытаниями: адукация, история, экология, спортом, урбанистикой, доброчинностью, да нават стилем и рыцарами ВКЛ. И что мы бачим теперь? У 2022-м з'явіўся указ аб развіцці военно-патриотичных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС, узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне военно-патриотичных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод их, например, «Авангард Орша», який почав працу у сакавіку 2026 года под патронатом Министерства внутренних справов. Чи, например, милицейский клуб «Довер», створений на початку 2026 года в Воложинском районе. Под эгидой Министерства обороны колькость военно-патриотичных клубов только у структурах узброенных сил досягнула 69, а агульная личба по краине наближается до 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка? Ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Что-то не так.
3: Штось не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
4: Кажуть, жыццё само піша найлепшыя сцэнары, асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купальні пазламі і шашкамі, у Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
5: Вось вы думаеце, што купалі гэта самая кароткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Усе фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купальне.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор: пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што, і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешне, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну, слухайте, ну, это, ведаете, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, наконт бензіна, што, власна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, што здарылася? Што случилось?
3: Ну, что здарылося? Ну, все это бомбят, они нават не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельга нават. Я просто назираю, як беруць интервью у людей, які выставились эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылося, они нават не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить гэты люди, якія, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але іх жоны і маткі, яны сталі папярок дарогі, каб іх не пусціць. Але не таму, што іх не пусціць на фронт, а таму, што вы абіцалі, што гэтыя дзеці будуць служыць толькі з дронамі. А вы іх пасылаеце на перадавую. Гэта значыць, што яны могуць убіваць, але вось калі з'яўляецца рызыка, што іх могуць забіць, гэта не, гэта мы не падпісваліся. А як вы хочаце, што вайна толькі аднабаковая такая, толькі в адзін бок, толькі вы будзеце забіваць? Слухайце, не. Ну і зараз око за око. Што вы там усё бамбілі, разбуралі? Ну зараз і к вам прыліцела. ну, все ж нормально, войны ж нема. Вы же там кричали на Берлін і все такое, наці, атрымлівайце.
2: Дарэчы, дзіўная эвалюцыя поглядаў адбываецца ў расійскім істэблішменты, так званым, так і прэс-секретар Путіна Пісков нават прызнаў, што цяпер мы ўжо не спецаперацыю арганізавалі, аказваецца, ва Ўкраіне, а насамрэч вайна, бо заходнія краіны інтэнсівна дапамагаюць Кіеву.
3: А гэта, па-моему, гульня слоў уже пачынаецца. Гэта такая філасофія, гэта ўжо...
2: Ну, то есть, 4 гады была спецаперацыя, зараз вайна.
3: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не паказвалі поўную сілу, як яны могуць. А вот зараз мы ўсё ўжо пакажам. І зараз гэта вайна. Мне падаецца, што яны гэтае слово вайна, як некае сакральнае слово, яны прытрымлівалі да часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такі козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць вставая страна агромная. Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаны на ідэалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, вы атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатываючыя станцыі. Яны стояць мільён рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там можа бензін і ўсё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агародзе рабіць эту нафту, бензін. І яны проста вот як там у Ільфа Петрова адначасова ўсё запаліцца з 4 вуглоў.
2: Дзікі захад.
3: Дзікі захад, да. То есть, раней самагонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што ўся зараз Расія падобна на сусвет безумнага Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка ўже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Для Расіі крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, это не будуць, нет, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Угу. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі некі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
2: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі всё хорошо. У нас галоўны кормчы выступаў недавно і сказал, што перад тым, як прыйдуць пакістанцы, так мы запросім узбекаў. І узбекаў мы вельмі любім, калі ласка, прыїжджайце. Вы будзеце ў якасці працоўнай сілы тут, значыць, нашы закрываць розныя галіны, а мы вам тут і забяспечым жыллё, годны заробак і гэтак далей. То есть пакістанцы ўсё атрымліваюць.
3: Я пра пакістанцаў не ведаю, но мне проста цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твае краіны адбываюцца нейкі такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей аўтобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісьта. Ну, гэта вогулі жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаеце? Як у Мозыры зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылі. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли яны новы. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Ну, попросту нават цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну і все-таки вернемся до теми працоўної міграції. Так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли би якраз такі все гэтыя працы выконваць, просто выехалі. Больш за тое, ім ручкай памахалі усе гэтыя красавцы выканкамоўскія. Так? А цяпер яны запрашаюць пакістанцаў, узбекаў, але нават яны не едуць, наколькі разумею.
3: Ну, яны не паедуць, потому што заробкі не такія вялікія. У іх будуць гэта па-першае. Па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі на самом деле.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь, там, краіна для мешкання. Яны заўсёды... Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае. Па-другое, мала таго, што вельмі многа, шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя установы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы. Вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытал. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабраў, як то кажаце, на запчасці, на нейкія, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў.
2: Але не палетеў холдинг.
3: Але, ну, і ён все, ну, вось не атрымалася, там кавось ты там у Магілёве зняў, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет, там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось, разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлется, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну, слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штости не так».
3: «Штости так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тех.
2: І не з тымі, дзякую.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў наконт гарачых тэм лета.
1: Што-то не так. Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя, але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам. Стоп!

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Демографичная ситуация на часово оккупованных территориях. Жыхара Наруля судили за нібыта садзейнічанне экстремизму. Польша шукает пастаўшчыкоў рапсу.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1608 день войны. Россия довела до катастрофы демографичную ситуацию на часово оккупованных территориях Украины, пишет агенция Унин. За 10 годов населенство оккупованного Донбасса скоротилось амаль на тротину до прикладно 3 миллионов 750 тысяч человек. Поводле дадзеных Галоўнага управления выведки Украины, Россия мэтанакіраваная изменяя этничный склад поневоленных территорий. Только в оккупованных Крыме и Севастополе уже находятся 200-300 тысяч за везенных российцев, а до 42-го года Кремль плануе переселить у Севастополь еще 130 тысяч. Для притягнения российцев на оккупованные территории предугледжены финансовые стимулы, у тым ліку подвойный оклад и компенсация аренды жилья. Репрессию Беларуси. В Гомельском областном суде 51-годового жыхара Нароулі Сергея Яскаўца обвестили виноватым у содзейнічанні экстремистской деятельности. Як меркуюць правоабаронцы, хутчэй за ўсё ему присудили обмежаванне воли без накіравання ў поправчую установу. Яскавец родом з вёскі Зашыр'я Ельскага району, стала жыве ў Нароулі, працаваў выкладчыкам у мясцовым професійным ліцэі, таксама ён зарэгістраваны ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Польшча шукае пастаўшчыкоў рапсу. На ўнутраным рынку дэфіцыт. Пра гэта паведамляе Беларуская служба польскага раду. Недахоп мясцовай алейнай культуры ускладняецца эмбарга на імпарт украінскага рапсу. Паводле ацэнак экспертаў, сёлетні валавы збор рапсу ў Польшчы можа скласці каля 3 200 000 тонаў. У той час, як летась было сабрана каля 3 600 000. Асноўнымі фактарамі падзення з'яўляюцца скарачэнне пасеўных плошчаў і неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі ўраджай. Теперь заводы, различенные на большие объемы сыровины, працуют с меньшей нагрузкой, что повеличивает себе кошт первопрацовки и снижает прибытковость. У свою чергу меньшие объемы вытворчести могут привести до росту внутренних цен. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чекают навальницы, моцный ветер и заливы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурениями будинка у линии электропередачу, падзеннем дрэваў, аварыямі на дарогах і затапленнем некаторых будынкаў і дарогаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 19-22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння, калі не ведалі, на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Антитела, Мерлін Менсон са сваім варыянтам песенькі гурта Depeche Mode, таксама Акута, Куба де Зуды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра правіла 888. Ведалі? Своеасаблівая формула даўгалецця, як кажуць некаторыя, пра гэта пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Куба Дэзу на хвалях беларускага радыё Рэцэ абяцаў вам расказаць пра формулу 888. Нібыта формула даўгалецця. Недзе калісьці я чытаў пра гэта, але ведаеце, вось учора ізноў сутыкнуўся з гэтай інфармацыяй, падумаў: "О, ну штосьці цікавае, канешне, ў гэтым ёсць". Ну, ідзе, што такое 888, так? Это падзел сутак на тры роўныя часткі. І вось гэты падзел, аказваецца, дапамагае зменшыць узровень стрэсу, нармалізаваць гарманальны фон і абараніць арганізм ад небяспечных хранічных хваробаў. Вось так. Ну, то бок, такі просты, эфектыўны, як кажуць, метад падтрымання здароўя. Ён быў заснаваны на жорсткім балансе часу. Яго ў свой час прапанаваў індыйскі спецыяліст Амітабх Парты. Правіла заключаецца вось у раздзяленні 24 гадзін на тры роўныя блокі, 8 гадзін на паўнавартасны сон, 8 на прафесійную дзейнасць і столькі ж на асабістае жыццё. На думку медыка, такая схема дапамагае знізіць рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых паталогій, дыябету і дэпрэсіўных станаў. Падмуркам фізічнага і ментальнага аднаўлення доктар лічыць менавіта якасны начны адпачынак. У гэты перыяд імунная сістэма перазагружаецца, а галаўны мозг структуруе назапашаную інфармацыю. Дэфіцыт сну ламае гарманальны баланс, правакуючы набор вагі, праблемы з абменам рэчываў і гэтак далей. У сваю чаргу, строгае абмежаванне працы 8 гадзінамі абараняе ад назапашвання хранічнага стрэсу і скокаў кортызолу, якія вядуць да гіпертаніі ды інсулінарэзістэнтнасці. Астатнюю траціну сутак эксперт рекомендую покидать на спорт, на зносины, на хобби, на приготовление корыстной ежи и так далее. Физичная активность и социальные контакты подтримливают тонус сосудов, суставов и обороняют от психоэмоционального выгорания. При этом жорстко притримливаться схемы не обовязково, то бо график можно и треба адаптовать под узрост ти профессию. Головная мета методики – выпрацовать устойливые корыстные звычки, якія захаваюць здароўе ў доўгатэрміновай перспектыве. Не, ну, калі так, шчыра кажучы, так у нас так і дзеляцца прыкладна 888. І тут спадар Амітабх Парты нічога такога, ну, новага не знайшоў, як мне падаецца. Не, вядома ж, там ёсць розныя прафесіі, ёсць розныя занятасці, ёсць розныя там фізічны стан чалавека, так, але ну 888, штосьці мне падказвае, што большасць вось так і прытрымліваецца чагосьці падобнага. Але магу памыляцца.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

Песня гурта «Уліс» у выкананні «Акута» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток-Гародня», 99.2 FM «Берасці» «Белая Падляска». Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня недзе там і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Можа, акурат гэта і не істотнае. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 тепла, ветер заходні от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это не в забаве. Дочакайтесь.

0: каса, каса, каса. О.
1: Кангур на хвалях беларускага радыё рацэ абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі навальніцы і залевы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, максімальная днём ад 16 да 22, а па ўсходзе да 26 цяпла. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе падаць. У сераду 22 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 23 па паўднёвым захадзе краіны. У чацвер 23 ліпеня Беларусь будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. У дзённы час на умовы надвор'я паўплывае фронтальная сістэма з поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём у многіх раёнах рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 16 да 23 цяпла, па паўднёвым усходзе краіны да 25 са знакам плюс. We'll be right back.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами стать Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву в ночи летели 400 дронов, пишет агенция Униан. Попередню Подольску уражен один из наибуйнейших логистичных хабов Wildberries и нафтобаза. Так само пожар зафиксованы в индустриальном парку Паўднёвыя вароты у Домодедове. Ситуация с палевом у Беларуси. Ее мае намер обмерковать Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланованной на бягучий тыдень. Это выникает из заявы керовника Лукашенковской администрации Дмитрия Крутога, зауважила выданне «Позірк». Паводле яго слову, адмыслова створаная працоўная група выявіла факты крадзяжу паліва. Круты кажа, што ў гэтых выпадках няма нічога новага, акрамя фону. Праблемы Армузскага праліву, канфлікт ЗША і Ірана, праблемы канфлікту ва Украіне штурхаюць сусветныя цэны. Адметна, што тэма паліва будзе абмяркоўвацца на фоне крызісу ў Расіі, які выкліканы рэгулярнымі ўдарамі Украіны па расійскай інфраструктуры нафтаперапрацоўкі, захоўвання нафтапрадуктаў і паліва. Рэпрэсію Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятывы «Дэсідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў, 500 дзён у зняволені Мянчук Аляксей Ігнатенка. Ён быў асуджаны за каментары ў соцсетках на 2 гады 6 месяцаў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу і да 100 базавых велічыняў штрафу. Віленскія беларусы ўсклалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прамеркаваная да 150-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі, грамадскай палітычнай дзеячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імем. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці нажыла, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулиці Алаїзи Пашкевіч, яка названа в її гонор, а тут у одним з нововіленських районів. А після наведали нововіленську психіатричну лікарню, де колись жила і працювала тітка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії Народна громада Євген Вільський, пам'ять про тітку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаїза Пашкевіч, тітка, є це одна з основанниць нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. От це місця, де працювала, де жила тітка, де вона працювала, де вона умерла. Це наші корні. А вона була супругою підписанта литовської незалежності Степана Сакаєріса.
3: Алаїза Пашкевіч стала одною з основанниць білоруської соціалістичної громади, центру білоруського національного руху початку 20-го стагоддзя. На панеделок у Беларусі абвестілі аранжавы ўзровень небяспекі, бо чакаюць навальніцы, моцны вецер і залевы. Парывы ветру прагназуюцца да 15-20 метраў за секунду, паведаміла Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Гэта пагражае разбурэннямі будынкаў і лініяў электраперадачаў, падзеннем дрэваў, аварыямі на дарогах і затапленнем некаторых будынкаў і дарогаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўдзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Бог ды калектыў Галактыка на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 20 ліпеня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама NA, экс-амбасадарс, напэўна, Том Петті ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12 прыкладна даведаецеся, чаму людзі баяцца памыліцца. Ну, вось, навукоўцы раскрылі такую, ну, даволі нечаканую прычыну, і новыя дадзеныя паказалі, што звыклы страх няўдач можа мець куды больш глыбокія прычыны.

0: расійскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка.

0: дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі.
1: Накады Дмітра Войтюшкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дарэчы, сёння ёсць нагода павіншаваць Дмітра. Сёння ён адзначае сваё, калі не памыляюся, 55-годдзе. Вось так. Пра гэта мы яшчэ пагаворам у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Аднак, Дмітр, калі слухаеце, віншуем. Я абяцаў расказаць вам, чаму людзі баяцца памыліцца. Вось. Ну, тут такі будзе адказ даволі спецыфічны, канешне. Страх дапусціць памылку нярэдка фармуецца яшчэ ў дзяцінстве. Ну, хто пра гэта не ведаў. Можа захоўвацца цягам многіх гадоў. Гэта таксама вядома. Аднак новае даследаванне паказала, што змяніць стаўленне да балючых успамінаў і зменшыць трывогу цалкам магчыма з дапамогай сучасных метадаў псіхатэрапіі. Навукоўцы высветлілі, што адной з прычын моцнага страху няўдачы могуць быць пастаянная крытыка, абясцэньванне або занадта жорсткая рэакцыя дарослых на памылкі дзіцяці. Знаёма? Ну, напэўна. Такія перажыванні здольныя замацавацца ў памяці і працягваць уплываць на паводзіны чалавека ўжо ў дарослым узросце. У даследаванні, было даследаванне, прынялі ўдзел 180 добраахвотнікаў ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў, якія адчувалі выяўлены страх перад няўдачамі. На працягу 2 тыдняў удзельнікі прайшлі 4 тэрапеўтычныя сесіі, прысвечаныя успамінам дзіцячых сітуацый, звязаных з крытыкай і пачуццём сораму. Найбольш прыкметны эфект прадэманстраваў метад рэскрыптынгу, ну, то бок рэскрыпт, перазапісвання, так, перапісвання, рэскрыптынгу вобразаў. Яго задача заключаецца не ў тым, каб сцерці непрыемныя ўспаміны, а ў змене іх эмацыйнага ўспрымання. Падчас працы чалавек зноўку прадстаўляе траўмуючую сітуацыю, але дапаўняе яе новым сцэнаром, у якім атрымлівае падтрымку і адчуванне бяспекі. Пасля завершэння курса многія ўдзельнікі паведамілі, што сталі больш спакойна ставіцца да магчымых памылак. Акрамя таго, у іх зменшыліся пачуццё віны, смутак і эмацыйная рэакцыя на непрыемныя ўспаміны. Наступныя адзнакі праз 3 і 6 месяцаў паказалі, што станоўчыя змены захоўваліся. Па словах даследчыка, важную ролю гуляе эфект нечаканасці. Калі звыклы негатыўны сцэнар ва ўспаміне змяняецца, мозг атрымлівае магчымасць пераасэнсаваць мінулы досвед і паступова аслабіць звязаныя з ім эмацыйныя рэакцыі. Ну і аўтары пра таксама падкрэсліваюць, што гэты метад павінен прымяняцца толькі пад кіраўніцтвам падрыхтаванага псіхатэрапеўта. Разам з тым, вынікі даследавання сведчаць, што нават глыбока ўкаранёныя страхі, якія ўзніклі ў дзяцінстве, могуць стаць менш выяўленымі пры правільна падабранай тэрапіі. Ну, сапраўды, усё ідзе з дзяцінства, правільна кажуць навукоўцы, правільна кажуць розныя там псіхіатры ды псіхолагі ды псіхатэрапеўты. Усё адтуль, усе нашы страхі і гэтак далей. Канешне, хацелася б пры выхаванні сваіх дзетак не дапускаць тых памылак, якія дапускаліся нашымі бацькамі. Але, ну, пагадзіцеся, часамі бывае, што і не бывае.

Хайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна, у самы час для гэтага, нагадаю пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну, 10 хмарак больш, 10 менш. Істотных ападкаў паводле сіноптыкаў у дзень не чакаецца, аднак вось у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Война ва Украіне, кілзона на мяжы з Беларусю. Лідар фракцыі «Рух воля» заклікаў сябраў каардынацыйнай рады прайсці паліграф. Канферэнцыя «Новая Беларусь» 8-9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Стась Дадэрка «Варта дачакацца».

0: я галасаваў за мір,
1: як і ўсе мы.
0: Але ў мяне яго адабралі.
1: Спачатку
0: скралі пратаколы,
1: потым
0: людзей запакавалі па аўтазаках ля школы.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 20 ліпеня. У такі ж дзень 1797-га упершыню была выкананая песня «Яшчэ польска не згінела». Мелодыя песні была запазычаная ў марша Дамброўскага, народнай песні пра генерала, які ў 1794 годзе быў адным з правадыроў паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Тэкст песні напісаў змагар за незалежнасць Польшчы, палітык, публіцыст і паплечнік Касцюшкі Юзеф Выбіцкі. Песня хутка стала вельмі папулярнай у Польшчы. У 1927 годзе марш Дамброўскага стаў дзяржаўным гімнам краіны.
1: Нагоднік.
2: 20 ліпеня 1917-га была зарэгістраваная марка BMW. Па сутнасці, гэта было аб'яднанне дзвюх кампаній «Рэпматорэнверке» і «Густав Отто Флюгмашыненфабрік». Новая кампанія атрымала назву «Байеріхе Моторэнверке», скарочана акурат BMW. Першапачаткова кампанія выпускала авіяцыйныя маторы. Эмблема BMW на самой справе нішто іншае, як вінт самалёта. У 1919 годзе самалёт, абсталяваны маторам BMW, установіў рекорд набору вышыні – 9760 метраў. Пасля паразы Нямеччыны ў першай сусветнай вайні і заключэння Версальскай мірнай дамовы краіне было забаронена вырабляць зброю і баявую тэхніку, у тым ліку і самалёты. Такім чынам, BMW была вымушаная перапрафілявацца на выпуск матораў для грузавікоў, лёгкіх судоў і матацыклаў. Да канца 50-х гадоў кампанія перажывала сур'ёзны фінансавы крызіс. Кантрольны пакет акцый BMW хацелі прадаць концерну Daimler-Benz. Аднак на сходзе акцыянерам удалося пераканаць галоўнага трымальніка акцый Герберта Кванта у тым, што BMW самастойна зможа перажыць цяжкасці. Неўзабаве з'явілася новая мадэль BMW 700. Гэты аўтамабіль быў просты і даступны шырокім масам. За 6 гадоў было прададзена амаль 30 тысячаў аўтамабіляў, што дазволіла кампаніі не проста выйсці з крызісу, але і паспяхова развівацца.
1: Нагоднік.
2: 20 ліпеня 1924-га падчас правядзення ў Парыжы 8-х летніх алімпійскіх гульняў была заснаваная Міжнародная шахматная федэрацыя. Галоўнымі мэтамі арганізацыі сталі распаўсюджванне і развіццё шахмат па ўсім свеце, а таксама пад'ём узроўню шахматнай культуры і ведаў. Дэвіз Міжнароднай шахматнай федэрацыі – «Мы адна сям'я».

0: рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рацыя.

0: у эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У эфіры беларускага радыёрацыя перадача «Рацыя ў падарожжах», а мы сёння працягнем вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай. Стае прычыны, што гэта важная постаць і важны год. Год Францішка Скарыны абвешчаны ў Літве.
3: Вітаю вас, шаноўны слухачы. Сапраўды, мы не маглі змясціцца ў рамках адной перадачы, таму сёння будзем працягваць пра тыя гарады і пра тыя мясціны, дзе дзеяў, працаваў, друкаваў кніжкі.

0: наш вялікі асветнік Францішак Скарына. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаны з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
1: А з вамі Валодзя Хільманович
0: і Юрка Ляшчынскі.
1: Давай, можа, Прага, бо гэта далей ўсё ж такі чэшская Прага, там нашчадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
0: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празе, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата не ведама, нават год не ведаем ягонай смерці, але хачу сказаць, што ў Празе ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і паэтаму не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлены ему помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Клементінума. Гэта было ўвосень 96 году, і туды мы дабіраліся разам з Алесем Краўцэвічам, ведомым сёння доктарам гістарычных навук. Дабіраліся мы такім складаным шляхам праз Цешын, памежны пераход, ехалі спярша з Кракава, а потым пераходзілі пешшу, вось гэты памежны пераход Цешын, які горад, гарадок, мястэчка, якое падзелена паміж двума дзяржавамі. І памятаю, як зараз, што ў памежнікаў вялікую цікавасць выклікалі нашы беларускія пашпарты, бо на той момант відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў пешу вось гэтую мяжу, па гэтаму вялікае зацікаўленне, пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты, чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас ўжо не памятаю, што, і такім чынам мы тады вось патрапілі з Алесем Краўцэвічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачанах Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьев.
1: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён гэтыя кнігі?
0: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
1: Ну, менавіта.
0: Вось быў усё пазнанне. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у Дакіі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за Дакія, дачы, ці гэта тэрыторыя Румыніі гістарычна, ці гэта мелася на ўвазе Данія, шукалі там слядоў, як бы слядоў не знайшлі, але версія да гэтага часу застаецца, што ён быў таксама яшчэ ў Капенгагене. А што датычыць Вільні, пра якую ты згадаў, то ён быў звязаны ў маладыя гады, там бываў, паколькі там гандляваў брат, які быў, можна сказаць, гандляром, пераважна прафесію меў такую, ён там часта бываў. Ну і потым пазнейшы перыяд з Вільняй звязаны значны адрэзак жыцця Скарыны, і нездарма ён таксама ушанаваны шыльдай у цэнтральным месцы горада, а таксама ёсць такая у адным з дворыку ў цэнтры Вільні скульптура «Летапісец», якую як бы звязваюць многія таксама з імем Францішка Скарыны.
1: Тут яшчэ трэба сказаць, на якой мове ён гэтыя кнігі свае друкаваў, Біблію, малая падарожная кніга, ну гэтых шмат было выданняў яго, на якой мове ён там пісаў, на якой друкаваліся, бо то не была адна мова толькі.
0: Пераважна тэрмін пераважае руская мова ў значэнні старабеларуская мова, і сапраўды яна такой хіба і з'яўляецца. Ну а мы яшчэ не сказалі пра мову адукацыі, што асноўна ж мова адукацыі, як мы разумеем, была лацінская, ён яе ведаў яшчэ нават з полацку. Падобна, а ўжо не кажучы пра кракаўскі універсітэт Ягелонскі і пра падаванскі навучанне ў Падове.
1: О, а тая старабеларуская, то як некаторыя даследчыкі гавораць, што гучыць таксама, як тут на Падляшчы мясцовы беларускі дыялект. Так, ну, то можна лёгка чытаць гэтыя даўнія выданні Францішка Скарыны. Зрэшты, не зусім даўнія, бо ў вольнай Беларусі, незалежнай, у 90-е гады былі перавыданні гэтых ягоных кніжак, Біблій, напрыклад, Скарынаўскай. Ну, тут кожны хацеў за пункт гонару мець такую Біблію Скарынаўскую.
0: З тых гарадоў, дзе бываў Скарына, мы яшчэ не згадалі Пазнань, якую Польшу, і не згадалі мы Кёнігсберг, старажытны сённяшні Калінінград. І вось з усіх гарадоў я некалі паставіў сабе такую на мэце заданне сабе такое пабываць ва ўсіх мясцінах Скарыны, адшукаць усе помнікі. І з усіх гэтых гарадоў я не пабываў толькі ў Кёнігсбергу, ў Калінінградзе. Хаця адзін раз быў на тэрыторыі Калінінградскай вобласці, можа табе ўдавалася пабываць у Кёнігсбергу.
1: У Кёнігсбергу я быў цэлы дзень. Але там слядоў па Францішку Скарыне не бачыў, па Імануілу Канце то бачыў. О.
0: Магчыма, помнік быў пастаўлены і пазней. Ну, Кант, гэта, канешне, асоба, з якой найперш прыгадваецца, калі кажам пра Кенігсберг. Ну і нібыта яшчэ ў апошнія гады пастаўлены помнік у Кішынёве. Там была доўгая гісторыя, яго то ўсталёўвалі, то не ўсталёўвалі, і нават да канца не ведаюць, урэшце гэты помнік паставілі, нібыта паставілі.
1: А як у Беларусі? Ёсць гэтыя месцы звязаны, можа не то, што месцы, але якія ж назовы звязаныя з Францішкам Скарынам, назвы вуліцаў ёсць у розных гарадах.
0: Ну, па-першае, быў створаны Скарынаўскі цэнтр, цэлы даследніцкі, які зараз не існуе, на жаль, у сілу ведамых прычын. А найбольш ушанаваны ў некаторых гарадах. У Менску насупраць бібліятэкі сучаснай нацыянальнай стаіць новы помнік у дворыку БДУ. Знаходзіцца помнік Скарыну, а з найбольш старажытных, гэта, канешне, у Полацку, на радзіме. Ён пастаўлены яшчэ ў 1972 годзе. І помнік вельмі прыгожай працы скульптара Валер'яна Янушкевіча ў Лідзе. Я лічу яго адным з прыгажэйшых помнікаў менавіта Францішку Скарына. А так існавала і таварыства беларускай мовы. Доўгія гады дзеяла, якое зараз, на жаль, зачынена ўладамі імя Францішка Скарыны. І ёсць і ордэн Францішка Скарыны, і медалі, і праспект, які, праўда, быў зноў жа такі
1: перамінаваны. А чакай, а ордэн яшчэ яны ўручаюць?
0: Яны ўручаюць, але ўручаюць гэты ордэн, на жаль, абы каму.
1: Не, ну то гэта афіцыйныя лукашэнкаўскія ўлады.
0: Ўручаюць, ёсць і ордэн, і медаль Францішка Скарыны. Два знакі адрозненні.
1: Я ў Полацку не быў, і ў Познані не быў.
0: Значыць, я думаю, што варта нам з'ездзіць яшчэ ў Кенігсберг разам. Ну і, канешне, і Полацк, і ў Пазнанні.
1: Але не пашкодзіць і ў Прагу заехаць і павандраваць па іншых месцах, звязаных с Францішкам Скарынам.
0: Безумоўна, Прага тым больш, это агульна прызнана адзін з самых прыгажэйшых, калі не найпрыгажэйшы горад Еўропы. Там менавіта дзеяў, працаваў вялікі асветнік Францішка Скарына, той чалавек, які паказаў сваім прыкладам, што нават адзін чалавек можа прынесці славу цэлай нацыі.
1: Адзін у полі не воін, а тут аказваецца, што адзін у полі і так можа зрабіць для цэлага народа, для вогуле сусветнай спадчыны літаратуры, культуры, навукі.
0: Можам ганарыцца толькі гэтай асобай.
1: І будзем ганарыцца тым больш, што гэты год 2022 літоўскі парламент абвясціў годам Скарыны. Літва абвясціла, чаму не Беларусь?
0: Ну, у сілу ведамых прычын палітычных, найперш той грамадскай сітуацыі, якой апынулася сёння Беларусі, культура і грамадска-палітычная эліта, на жаль, не дараслі мы да належнага ушанавання Скарыны на сёння, але я мяркую, што гэтую постаць, гэту асобу ведае кожны беларус, і яшчэ варта шмат чаго зрабіць па ўшанаванні гэтай выдатнай постаці нашай гісторыі.
1: А, яшчэ ў Лондоне ёсць бібліятэка імя Францішка Скарыны, музей бібліятэка імя Францішка Скарыны. О, гэта так сама. Так што па цэлым свеце рассеяныя гэтыя скарынаўскія імёны.
0: Варта вандраваць шляхам Францішка Скарыны, пабываць у гэтых гарадах, адчуць іх аўру. Тое, можа быць, перажыць у нейкай ступені, што перажыў вельмі шмат даўно, 5 стагоддзяў таму, наш вялікі асветнік.
1: Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой мы вандравалі па месцах, звязаных з навукай, пабылкай, жыццём беларускага выдатнага чалавека, асветніка Францішка Скарыны. З вамі былі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Хільманович.
0: Дзякуем за ўвагу і да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Эфект на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваем, на сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, кажуць сіноптыкі. Ну, можа, недзе там пахмурна з праясненнямі, паглядзім. Істотных ападкаў у дзень у сярэдзіне дня не чакаецца, вось, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі ўсё ж такі магчымы нейкія невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

Вось знакамітая песня выкананне Менскага ранняга оркестра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Пагартайма, узгадайма, ну і паслухаем штосьці. І сёння нас з вамі чакаюць Алег Анофрыеў, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты «The Moody Blues», «Twisted Sister», ACDC, Sex Pistols, Soundgarden. Долучайтеся, будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: барадой.
1: Вітаю, шановны, сёння 20 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Алег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 ліпеня 1930-го нарадзіўся Алег Анофрыев, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, спявак і аўтар песень, вядомы як майстар агучвання мультфільмаў. Алег Анофрыев напісаў больш за 50 песень, рамансаў і мелодый, многія з якіх гучалі па радыё, тэлебачанні, у тым ліку і ў кінафільмах, а колькі песень іншых аўтараў ён выканаў, нават цяжка падлічыць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадзі Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі хіту «Пати Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабіллі, вядомай як «Текс-Мекс» і ў многіх адносінах папярэднікам Бадзі Холі.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта «The Moody».

блюз. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі. Да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўдны імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 ліпеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці просто Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнелл. Імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audioslave. У перыяд з 90 па 92 з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнелл пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў тры сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта Motorhead. 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Войцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Кил-зона на мяжи с Беларусью. Микита Забуга закликал сябру координационной рады пройти полиграф. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня у Варшаве. С новинами Стась Дедерка. 1608 день войны. Об створении кил-зоны, забойчей зоны на мяжи с Беларусью поведомила Державная помежная служба Украины. Запубликованного погранслужбы YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в выпадку повторного нападу с боку Беларуси. Поведомляется, что теперь на полночной мяжи Украины размещенные супротистанковые ровы, шматузровненные загороды с колючего дроту, шерги бетонных так званых зубов дракона. Это только частка умацывания, які ўзводзяць вайскоўцы на паўночнай мяжы, падкрэслівае ведамства. Абаронныя мерапрыемствы памежнікі праводзяць таксама на вадзе, у тым ліку на выспах Дняпра. Адзін з вайскоўцаў паведаміў відэа, што украінскія нарады, патрулюючы мяжу на вадзе, часам сустракаюцца з беларускімі патрулямі. Ніякіх правакацыйных дзеянняў з іх боку не адбываецца, адзначыў ён. Працягласць украінска-беларускай мяжы на Дняпры складае звыш 100 кіламетраў. Сітуацыю на мяжы украінскія вайскоўцы адсочваюць з дапамогай сродкаў аэравыведкі, у тым ліку беспілотнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Рэпрэсію Беларусі. 20-гадовую дзяўчыну з аграгарадка Макраны на мяжы з Украінай асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Ангеліне Грузінскай 20 гадоў. Падчас вучобы ў мясцовай школе дзяўчына ўдзельнічала ў школьных спаборніцтвах і алімпіядах. Пасля Ангеліна пераехала вучыцца ў Берасце. Верагодна, Грузінскай прысудзілі хатнюю хімію. Навіны КР. Лідар фракцыі «Рух волі» ў каардынацыйнай радзе Мікіта Забуга паведаміў, што прайшоў праверку на паліграфе. Паводле яго такую ж працэдуру прайшлі ўсе прадстаўнікі ягонай фракцыі. Забуга заклікаў іншых сяброў каардынацыйнай рады далучыцца да гэтай практыкі і апублікаваць вынікі праверкі.
3: Просто вылажыў чарговы паліграф, каб просто паказаць, што я не баюся, глядзіце, ў трэцім КР пра гэта казалі, ў чацвёртым КР. Прападаюць людзі, прападаюць грошы, давер. Говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы. А с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
2: Спикер координационной рады Артем Брухан у коментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Поводле его кожный сябр КР мае право самостойно принять такое решение. Але покуль не все представники органу скористалися этой махчимостью.
4: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил. И не одной. Зараз праца иде. Каждый человек там захотел, прошел полиграф. Распавёў пра тое, як ён прайшоў, у каго і як, там гэта ўсё мы бачым, могуць распавядаць. Ёсць адпаведныя службы краінаў, дзе мы знаходзімся, і калі ў іх ёсць, ну, такая інтэнцыя, яны гэта робяць. Але пакуль такога рашэння каардынацыйнай рады няма.
2: Паводле Мікіты Забугі, тэма праверак на паліграфе стала больш актуальнай у кантэксце змянення ў заканадаўстве Літувы. Сэм краіны пашырыў кола асобаў, якіх могуць накіраваць на такую праверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня у Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылися за опошний час, асансованию того, кто и як допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах займают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Мы бачим публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо Рація.
3: Вітаю гаспадарства усіх, хто на хвалі беларускага радіо Рація. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Толькі-толькі пад Беластокам завяршыўся фэст «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык», і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Байсол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
4: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такі эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-нідзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
3: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавядзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
4: Я працую ў фонде солідарнасці «Байсол», адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на «Тутаку» і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на «Тутаку» абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самой справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што «Байсол» гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагосьці трэба ратаваць, а «Байсол» гэта адначасовае клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто прапануем усім зрабіць трошечку экстрэмісцкія часовыя татуіроўкі. Памятаеце, як у дзяцінстве гэта пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу «экстрэміст» ці «экстрэмістка» для тых, каго ўжо ёсць экстрэмісцкія статусы. Пеўчора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечнае з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто пакласці набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сама па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія кашкі, значкі, кашкі, кашкі на ключы і ўсё такое. Ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
3: Ад каго менавіта былі гэтыя самыя ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на ўвазе, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
4: Ну, так і ёсць. Мы проста садзімся і думаем, так, мы едзем на «Тутаку». Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі, так, каб усе ад нас падыходзілі, каб да нас падыходзілі дзеці, каб да нас падыходзілі дарослыя, і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці, і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста што ўся каманда прыдумала, давайте зробім налепкі, напрыклад, усім будзем раздаваць. Давайте налепкі, давайте зробім татухі будзем рабіць. О, давайте татухі гэта хоць. Давайте там усіх будзем блёсткамі, давайте будзем. Да всё, да. Гэта просто садзіцца за 2 гадзіны вось, да, там, там усе зацікаўленыя чальцы нашай арганізацыі, яны гэта ўсё прыдумляюць.
3: Я пачула, што да вас падышла Светлана Ціхановская, але што датычна іншая аўдыторыя? Гэта хто? Дзеці, дарослыя?
4: Гэта ўсе, хто ёсць на тутакі. Ну, па-першае, давайте будзем шчырымі. Тут не так многа людзей, як у прошлым і паза мінулым годзе, на жаль. І мне падаецца, што усе, хто тут ёсць, усе да нас падышлі і усе зрабілі пататухі. І усе былі абмазаны блёсткамі, і усе пакруцілі калесо фартуны і атрымалі невялікі падарунак, што там ужо сабе накруцілі. І усе свядома разумеюць, што мы гэта робім за донат. Донат можа быць любым. І усе разумеюць, што гэтыя грошы пойдуць на беларускіх палітвязняў.
3: Што азначае на беларускіх палітвязняў? Каго менавіта?
4: У нас ёсць праграма, згодна з якой усе палітвязні, якія вось выходзяць, яны атрымоўваюць ад Байсола па 1000 еўра. Гэта не тое, каб супервялікія грошы, і, канешне, я разумею, што па вялікаму рахунку людзям, якія выходзяць, трэба на нармальную рэабілітацыю 1030, 40, 50, таму што яны хварэюць, у іх ляцяць зубы, у іх ляцяць суставы, псіхалагічныя праблемы, людзі былі ў зняволенні, ў ізаляцыі шмат часу, шмат год, і гэта ўсё вельмі, вельмі, вельмі дорага, а плюс да ўсяго іх замест рэабілітацыі, замест таго, каб яны проста былі дома, іх выкідваюць за мяжу, і гэта вялікі стрэс. І 1000 еўра тут нічога не вырашае, гэта проста сімвалічныя грошы вось у дадзеным выпадку. Але гэта лепш, чым ноль. Гэта лепш, чым ноль, і вось гэту 1000 так мы збіраем самымі рознымі спосабамі. Да нас далучаюцца і вялікія партнёры, да нас далучаюцца Хельсінскі фонд, там закідвае грошы. Але у тым ліку на гэту праграму па 1000 еўра мы збіраем і праз вось такія івенты, як тутака. І учора таксама мы рабілі вялікі аукцыён, на якім разыгрывалі цікавыя рэчы для сапраўдных фанатаў, якія прыехалі паслухаць свае любімыя групы. Напрыклад, у нас была футболка апошняя са старога мерча РСП, якая яшчэ выдавалася ў Беларусі. І, напрыклад, у нас карсет Святланы Георгіевны, яна свой аддала і сама ўручыла таму хлопцу, які гэты карсет выкупіў для сваёй жонкі. У нас былі барабанныя палачкі групы Дзецюкі, якая вось учора выступала, і гэтымі палачкамі яны адыгралі ўвесь прошлы сезон. У нас была карціна Анастасія Рыдлеўская, якая выступала ў самы першы вечар. У нас была карціна Міхася Мішука, гэта вось хлопец, які такі беларускі Бэнксі, які размалюваў усю Варшаву сваім вадалазам. У нас таксама была карціна з вадалазам. Таксама праз гэты аукцыён мы сабралі, зараз я дакладна не скажу колькі, але мне падаецца 1500 злотых. Не тое, каб супервялікія грошы, але гэта грошы, якія таксама вось пойдуць якому-небудзь беларускаму палітвязню. Таму дзякую усім, усім, хто ёсць, быў і ці будзе на тут такія, хто падыходзіў на нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць. А хто не быў, то данаціць проста пра сайт Байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
3: А які лот каштаваў найбольш?
4: Два лота больш за ўсё пайшло. Гэта карсет Светланы Георгіевны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў. І за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі дзецюку.
3: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеячаў, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
4: Я камунікаваў з офісам, каб вось здабыць карсет. Я камунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што, да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звярнуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артэфактамі. І вось здабыць некаторыя артэфакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супер шмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
3: У вас таксама была лекцыя і сустрэча ў якасці святара тут на тутыцы?
4: Да, я на тутыцы вельмі

0: не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія, вось, у царкве праваслаўнай. Але ў Польшы, калі мы с вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут няма рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім, але мы як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі церквамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, я служу ў Вільні ў Канстанопальскай царкве, гэта старажытнейшая царква, мой патрыярх, патрыярх Варфаламей, не Кірыл, і патрыярх Варфаламей займае вельмі, вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну, і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў, высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны, высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі, гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а канстантопальская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, канстантопальская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ў Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны, таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
1: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у Сідара, і як у прадстаўніка Байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутэц?
0: Усю маю ўвагу табрала пляцоўка Байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі. Але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праехалі беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву. І калі трэба падпітаць сваю батарэйку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў у Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго пабачыць.
1: А галоўная сцэна?
0: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз пераз.
1: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў Байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваше жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
0: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічваючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць, гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, ўсё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэта асяроддзе. Вось, і таму так, я проста апошні год, я разумею, што я выграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік Байсола. Ну і пэўна ўсё.
1: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці Байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
0: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будзе збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета, збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так давно завершился сбор, мы собрали около 10 тысяч, плюс еще 6 тысяч нам подкинул международный Хельсинки.

0: Олімпійскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачна разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
1: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашымі вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
0: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго ёсць праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек, гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэта рабіць. Дыяспара, будзем шчырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі вельмі банальныя проста пытанні, як падаць на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш сваё ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Прадстаўнік фонду «Байсол» святар Александр Кухта спадарства быў сёння гостем праграмы «Мы бачым» на беларускім радыё «Арацыя». Дарэчы, «Арацыя» была інфармацыйным партнёрам фестывалю «Тутака». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Арацыя».

Я выйду ў туалет, я зараджу гэты коль.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16 гадзін, у Польшчы 15.
3: Путіну патрэбная новая перамога. Ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністра абароны Літвы. Ціханаўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: Путіну патрэбная новая перамога. Ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, лічыць міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае балтыйскія рэгіёны Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балтыі, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць здзейснены як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханаўскай. Палітык адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыяспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету. Паводле Ціханаўскай, беларуская супольнасць сёння добра самаарганізаваная.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, усе самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму вось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Чым палякі могуць дапамагчы беларускай супольнасці? Гэта чарговае пытанне да Светланы Ціханаўскай, якое прагучала ў межах фэсту Тутака на нефармальнай сустрэчы з палітыкам. Ціханаўская значыла праблемы з дакументамі і банкаўскімі рахункамі. Ей таксама адмовілі ў банку.
4: Немагчыма адчыніць там банкаўскі рахунак, мне таксама адмовілі. Ёсць пытанні, доўга чакаеш дакументаў. Там ёсць пытанні, якія, дрэнна ўплываюць там на побыт, на жыццё беларусаў, але ж на палітычным узроўні мы гэтае пытанне ставім, і наколькі я разумею, то ў адным ўжондзе можа быць адно стаўленне, ў іншым ўжондзе іншае. Тут, канешне, трэба працаваць самім беларусам, аб'ядноўвацца і вось на мясцовым узроўні працаваць з мясцовымі ўладамі.
3: Светлана Ціханаўская пры гэтым зазначыла беспрэцэдэнтную падтрымку беларусаў з боку польскай дзяржавы і падзякавала за салідарнасць. З 13 па 19 ліпеня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі, між іншым, 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна не менш за 461, прымусова мінімум 43 асобы. Кожны фестываль Тутака мае сваю адметнасць, якое меркаванне агучыла ведучая падзеі Крысціна Дробыш. Чым жа Open Air стаў выбітным для дзяячкі сёлета, Яна распавяла нашаму радыё.
0: Па-першае, ён для мяне юбілейны, ён пяты. Па-другое, тое, што, канешне, ўсё змянілася. Пачнём з гэтага, так, калі вы былі на тутыцы, то вы дакладна адчулі змены цяперашняга года. Трошкі змяніліся лакацыі і ўсё астатняе. Вось, і цяпер у нас ёсць асноўны стратэгічны партнёр, гэта людзі, якія купілі квіткі, і ўпершыню, значыцца, квіткі прадаюцца на тутаку. Таму, напэўна, вось калі тэхнічна казаць, то з гэтых асаблівасцяў, так, а так і не паўтараюцца ніколі, кожны асаблівы, свой асаблівы.
3: Крыціна Дробыш вяла івент усе дні фэсту з 16 па 19 ліпеня ўключна. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, удзень без істотных ападкаў, вечарам на поўначы рэгіёну з'являцца дажджы, але асабліва інтэнсіўныя чакаюцца на Беласточыне, і там ужо задажджыцца на цэлую ноч, а заўтра дажджы ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: На беларускам-польскім памежжы мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM. На поўначы рэгіёну, то бок на гарадзеншчыне і Беласточчыне, а на поўдні 99,2 FM. І на гэтых хвалях нас можна слухаць у Берасці, і в наваколі, і ў Белай Падляскай, і на цэлым паўднёвым Падляшчы. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Буду працаваць для вас бліжэйшыя 3 гадзіны. Я рады, што мы зноў сёння разам з беларускім трансгранічным радіё Рація на нашых гадзінніках ўжо 10 хвілін на 16-ю гадзіну ў Польшчы, на 17-ю ў Беларусі. Запрашаю на сустрэчу з нашай госцяй, а будзе ёй Крысціна Дробыш, якая вела ўсе канцэрты на фестывалі абуджаных тутак, які толькі што завершыўся ноччу сённяшняй у гарадку непадалёк Беластока. Усе дні была там таксама наша журналістка Марына Савіцкая, і яна паразмаўляла з нашай госцяй і пра гэтае свята беларусаў.
3: Гость Рацыі.
4: Па-першае, ён для мяне юбілейны, ён пяты. Па-другое, то, што, канешне, ўсё змянілася. Пачнём з гэтага, так, калі вы былі на тутацы, то вы дакладна адчулі змены цяперашняга года. Трошкі змяніліся лакацыі і ўсё астатняе. Вось, і цяпер у нас ёсць асноўны стратэгічны партнёр, гэта людзі, якія купілі квіткі, і ўпершыню, значыцца, квіткі прадаюцца на тутаку. Таму, напэўна, вось, калі тэхнічна казаць, то з гэтых асаблівасцяў, так, а так і не паўтараюцца ніколі. Кожны асаблівы, свой асаблівы. Адметна той, што я пакуль яшчэ жывая, нармальна размаўляю. Спадзяюся, што размяркуюся на ўсе тры дні.
5: Хто з выступоўцаў сёлета табе, як вядучая, падаўся найбольш цікавым?
4: Это правакацыйнае пытанне. Кожную тутаку я адкрываю для сябе нейкіх выканаўцаў, якіх я проста не ведала раней. І вось пакуль для мяне сёлетнім адкрыццём стаў гурт «Рима». Па-першае, супер класна тое, што яны адкрывалі фэст. Яны мясцовыя, тутэйшыя, з Беласточчыны, акурат з гарадку, побач з якім адбываецца тутака. Ну, яны супер класныя. Нават калі яшчэ быў іх саундчэк, то я проста сядзеў, думаю, божачкі, хто там так раздае? Ну і, канешне, я ўжо танцавала ад душы, ажно я калі выйшла на сцэну пасля іх і сказала, што ў мяне калола ў баку, ажно як танцавала, то я не схлусіла. Да, сапраўды так было. Вельмі класныя. Я спадзяюся, што будуць выступаць. Заўсёды хочацца, каб такія гурты проста больш людзей ведала.
5: А што датычна мяне віта дыскусіі, панэляў?
4: Я не шмат чаго паспела паглядзець. Я вельмі шмат на што збіралася. На прэзентацыю кнігі, напрыклад, пра шлях Эль Каміно, калі я не памыляюся, так? 300 кіламетраў пешу для мяне, это, канешне, гэта. Я збіралася на кіно пад шэрым небам. І яшчэ квіз быў тут класны. Я паспела паляжаць у гамаку побач, трошкі паўдзельнічаць, але такі дзвіжняк быў класны. Дуже весела. Была, так, сустрэча са Светланай Ціханаўскай, нефармальная, дзе можна было пасідзець, спытаць у яе, ці любіць яна піва, і было такое пытанне.
5: Любіць?
4: Сказала, што не, на жаль. І, ну, такое пра жыццё пагаварыць, і гутарка выйшла, як на мяне, дуже файная, бо я бачыла, як напрыканцы была ў нас лірычная нота нейкая нарадзілася, ну, так пайшло. І там ажно дзяўчына сідзела і прям плакала, і мне так, божачкі мой, мяне ажно расчуліла гэта. Але ў цэлам, ведаеш, што мяне больш за ўсё ўразіла? Кожную тутаку заўсёды ёсць і нейкі дзвіж на тэму палітвязняў, падтрымку палітвязняў. Тут быў байсол, былі тыя самыя каменьчыкі, на которых мы пісалі імёны палітвязняў. Мы заўсёды кажам пра іх і са сцэны заўсёды кажам. Таму што гэта тэма, ну, яна з намі і нікуды не падзелася і, на жаль, не падзенецца. І я была дужа ўсцешана тым, што некаторыя з палітвязняў былі тут з намі. Я бачыла, як яны весяліліся. Я была рада тым, што нарэшце можна было са сцэны даць ім слова. Нарэшце, не мы за іх гаварым, а яны гавораць разам з намі. Як віталі іх людзі, таму што, ну, это да дрыжыкаў проста было. Як Павел Северынец зачытаў рыбчыну на тутацы. Учора са мной на сцэне я папрасіла Максіма Знака, каб ён дапамог мне абвесціць Вінсента. І гэта самае бесцэннае, што магло быць, таму што, па-першае, Макс нарэшце сам мог прамаўляць са сцэны, і мы разам з ім у мікрафон шчыра і гучна пракрычалі, што мы свабодныя. І ўсё, я разумею, што мне парвалася сэрца. І то толькі для дваіх чалавек, а іх тут шмат людзей, якія прайшлі гэты шлях, і цяпер яны тут. Яны з намі, яны весяляцца, яны жывуць жыццё. Бесцэнны, это самы бесцэнны момант усёй гэтай тутакі для мяне.
5: Ці былі вы раней знаёмыя з Максімам?
4: Мы пазнаёміліся, калі ён ужо выйшаў і пераехаў. Вельмі так фармальна. І, скажам так, учора мы пазнаёміліся бліжэй тым, што ён даверыўся мне. І мы разам, здаецца, вельмі файна пагутарылі. У яго яшчэ была свая тут праграма. Таксама нефармальная сустрэча, можна было пагаварыць з ім. Я веду, што проста на пачатку ён не дужа хацеў камунікаваць, в прынцыпе, там, калі толькі выйшаў. Але цяпер я бачу, што все круто, ему вельми потребные, мне здаецца, гэтыя сустрэчы, гэтыя размовы, и вот просто часам взять голос, свой голос.
5: Для мяне адметна тое, што з тым же самым Максімам Знакам мы вось працавалі акурат на гэтай падзеі. У мяне было знаёмства з ім па кнізе «Закамерон», затым тэатральная пастаноўка ад Купалаўцаў, і вось. Мара Тамкович, фільм «Пад шэрым небам». Спачатку мы паглядзелі гэтую самую кінакарціну, затым мадэравала сустрэчу з Марай пра Кацярыну, якая таксама на свабодзе цяпер. Для цябе карцінка людзей, якія альбо пісалі творы, альбо пра якіх здымалі фільмы, яна супала з тым, што ты ўбачыла па факце?
4: Я б не сказала, што ў мяне ў галаве стварыўся некі вобраз гэтых людзей, там сталы, што... Не, я просто разумею, што гэта незнаёмыя для мяне людзі, і то бок ёсць іхная творчасць, ёсць яны самі, і вельмі часта гэта розныя людзі, скажам так, чалавек, чалавек-творца. Таму не, я просто хацела пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Мне удалося пазнаёміцца з Каця Андрэевай і з Максімам, павітацца з Паўлам Сіверніцам, і, напэўна, гэта найважнейшае. Ну, мы людзі, божачкі, мы все не 100-доларавыя купюркі, каб усім падабацца. Вось, таму у мяне не было нейкага вобразу таго, хто гэта людзі, я прям і расчаравалася, пацвердзіла. Не, такога просто не было. Просто хацела убачыць асабіста, падзякаваць, не ведаю, спытаць, чым магу дапамагчы, і прывітаць просто на волі.
5: Раскажы, калі ласка, пра свой асабісты бэкстэйдж на фестывалі «Тутака». Ты была ў якасці вядучай, гэта тое, што бачылі людзі. Што ты рабіла, калі людзі не бачылі цябе на сцэне?
4: Ты правда хочаш гэта ведаць?
5: Канешне.
4: Слухаць, ну я рыхтавалася, ну што я рабіла. Моя задача – это прадумаць усю кантралюемую імправізацыю і некантралюемую, якая можа здарыцца на сцэне, напісаць сцэнар, не забыць назваць усіх людзей, дзякуючы якому гэта адбываецца. І, ну, канешне, прывесці сябе, божачкі, я скажу, таварны выгляд, сабраць вобраз. Таму звычайна ў дзень я займаюся, хаджу з ноутбуком за людзьмі і сабіраю інфу, все это складаю, тому что фэст – это такая рэч, которой ты не можаш ведаць усяго загадзя, і часцей за ўсё ты ведаеш гэта ў апошнія гадзіны, а часам у апошнія хвіліны, а часам змены ў сцэнар табе прылятаюць прям падчас таго, як ты стаіш на сцэне. Ну, а так, далей, да, у мяне ёсць пэўны рытуал, то бок это абавязкова там перед тым, як я надзену костюм, там, то есть мне надо адмыцца, сабрацца, падрыхтавацца, надзець костюм. В этом годзе костюм мой порвал просто вообще меркаванне. Так, а потым нервавацца сильно, конечно, страшно бояться, заўсёды страшно баюся. Зрабіць гэты першы крок на сцену, а потом уже кайфаваць, танцаваць, як не в себя, щоб цягліцы балілі на наступны дзень. І все. Так, я займаюся падрыхтоўкай, просто падрыхтоўкай.

0: Сёння ў дзень у беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература 21-23 градусы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, парывах да 10-12. Вечарам на поўначы рэгіёну захмарыцца і кароткачасовыя дажджы на гарадзейшчыне, а на Беласточыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і наваколі Белай Падляскай, ноччу таксама, як і днём сёння, без ападкаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. З Беларусі ў Заходнюю Афрыку новы сервіс грузаперавозак. Белмэтсэрвіс запускае новы рэгулярны маршрут мультымадальны грузаперавозак Беларусь-Гана. Гана лічыцца асноўным транзітным хабам для выхаду беларускіх экспарцёраў на рынкі ўдзельнікаў эканамічнай супольнасці краін Заходняй Афрыкі. У яго склад уваходзяць 12 дзяржаў. Акрамя Ганы, гэта Нігерыя, Сенегал, Кот-д'Івуар, Бенін. На працягу новых маршруту груз са станцыі Калядзічы даставяць па чыгунцы або аўтамабілямі да транзітнага порта Клайпеда, Рыга або ў расійскія гавані. Затым па моры яху давязуць да партоў Ганы. Выбар аптымальнай транзітнай лакацыі залежыць ад тыпу грузу і сітуацыі на межах. Нядаўна быў анансаваны запуск рэгулярных маршрутаў дастаўкі тавараў з Беларусі ў Егіпет, Марокка, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Індыю, Кітай і Вьетнам. У Еўразійскім банку развіцця назвалі дзве галоўныя прычыны рэзкага паскарэння беларускай эканомікі па выніках першага паўгоддзя. У студзені-чэрвені беларускі ВУК павялічыўся на 1,5%, пасля 1% па выніках 5 месяцаў. Як адзначаюць у банку, адна з галоўных прычын скачка – ўнутраны попыт, які аказвае падтрымку эканамічнай актыўнасці. Так, рост раздробнага тавараабароту паскорыўся да 7,5%. На 4% выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал. Аднаўленне інвестыцыйнай актыўнасці стала магчымым у выніку вяртання капітальнага будаўніцтва да станоўчай дынамікі, зазначаюць эксперты. Рыжанкоў і Мазамбік, якія вынікі. Пад ціскам санкцый Лукашэнка працягвае спробы пашырыць сваю прысутнасць на афрыканскім кантыненце ў рамках стратэгіі пошуку альтэрнатыўных рынкаў збыту. Чарговым этапам стала дыпламатычнае збліжэнне з Мазамбікам, у якім міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў правёў апошнія некалькі дзён. Ключавым напрамкам супрацоўніцтва назвалі механізацыю сельскай гаспадаркі. Для Менска гэта традыцыйны спосаб выхаду на афрыканскі рынак, пастаўкі трактароў і сельскагаспадарчага абсталявання, якія ўжо рэалізуюцца ў суседнім Зімбабве. Мазамбіку гэты праект прапануюць як спосаб вырашэння праблемы харчовай бяспекі краіны. Польскі горад закупіў новыя трамваі, адны з самых доўгіх у Еўропе. Горад Гданьск закупіў новыя трамваі даўжынёй каля 47 метраў. Трамвай умяшчае больш за 320 пасажыраў, мае 100 сядзячых месцаў. Тэндар на пастаўку 20 сучасных транспартных сродкаў выйграла кампанія ПСА «Быдгашт», адзін з вядучых польскіх вытворцаў рэйкавага транспарту. Для параўнання, самыя доўгія трамваі, якія цяпер працуюць на гарадскіх лініях у Польшчы, знаходзяцца ў Кракаве. Іх даўжыня 43 метры. Як паведаміла Гданьскае ўпраўленне грамадскага транспарту, Гданьск далучыцца да шэрагу еўрапейскіх гарадоў, такіх як Ніца і Лісабон, дзе доўгія трамваі вялікай пасажыраўмяшчальнасці паспяхова абслугоўваюць самыя загружаныя лініі. За трамваі Гданьск заплаціць больш за 524 мільёны злотых. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Завітаем яшчэ раз на фестываль абуджаных тутака, які прайшоў на Падляшшы, і частка якога сталі палітычныя дыскусіі. Ужо традыцыйна ва ўрочышчы Барык прыязджаюць лідары беларускіх дэмакратычных сіл і асабіста Святлана Ціхановская.
2: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай вытворчасці, гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, бо знаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку. Ну і, канешне, тут я вельмі рада, што фестываль працягваецца, і тут і прыязджаюць і польскія палітыкі, каб падтрымаць гэту ініцыятыву. Ну і мы, як дэмакратычныя сілы, канешне, таксама падтрымліваем. Гэта ў нашых інтарэсах, агульных, супольных, каб была магчымасць падтрымліваць усе беларускія праекты. Гэта цяжкі час, калі Беларусь пад акупацыяй, і ўсё беларускае знішчаецца.
3: Гэта ўжо такі сталы пункт у праграме палітыка Паўла Латушкі.
4: Ну, безумоўна, тут збіраюцца вольныя беларусі, якія хочуць вольнай Беларусі, гэта і дыскусіі, гэта сустрэча, гэта абмен думкамі, гэта беларуская культура, гэта і кнігі беларуская тут. Гэта заўсёды прыемна сустрэцца з сябрамі, паплечнікамі і быць тут. Сапраўды, я тут бываў вельмі часта, яшчэ раней, калі працаваў консулам, паслом. Гэты месцы такія блізкія да сэрцу, ну і вярнуцца сюды яшчэ раз, яшчэ сустрэць столькі беларусаў, заўсёды прыемна.
3: Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, фестываль тутака.
5: Я в першую чергу прыехаў на дыскусію, якая былася, круглы стол у Польшы, ці можа быць прыкладам для Беларусі, і мне вельмі спадабалася як сама дыскусія, гарачая, цікавая, і таксама, што вельмі шмат людзей назіральнікаў прыйшло, задавалі пытанні, глядзелі. Мне падаецца, нават вось на таком фестывалі, дзе больш людзі прыехаць трошкі расслабіцца, як кажуць, пакайфаваць, усё роўна палітычная тэма і гарачая тэма выклікала цікавасць людзей, зацікаўленасць. І мне падаецца, гэта важна. Гэта заўсёды важна, каб на такіх культурных імпрэзах была магчымасць людзям пачуць штосьці пра тое, што турбуе кожнага вось для нас як дэмакратычных, пра дэмакратычных актараў і проста людзей, якія часам можа дзесьці менш чытаюць навіны, менш цікавяцца, але прыйсці паслухаць.
6: Наста базар, праваабаронца і з нядаўняга часу раблю мерч, карацей, вось. Тут такое мерапрыемства, якое праходзіць штогод. Ёсць яшчэ некалькі мерапрыемстваў, якія праходзяць штогод, і мне здаецца, гэта вельмі, ну, класна ведаць і рыхтавацца да гэтага. Ёсць Варушняк, ёсць Грай, быў раней гучны фэст, і мне здаецца, што класна, што ёсць такія даты, калі беларусы беларускі могуць сустрэцца ў адным месцы. Калі ты едзеш, разумееш, што ты сустрэнеш беларусаў беларусак у першую чаргу. Нас то паўсюль цяпер шмат, але разумееш, што мы яшчэ такім чынам паказваем, таму што ўсё больш я гляджу, што і на тутацы я ведаю, што шмат палякаў, поляк таксама і на іншых мерапрыемствах. І мне таксама вельмі прыемна, што мы яшчэ і паказваем, а як мы адпачываем, як мы, якая ў нас культура, як мы камунікуем і гэтак далей.
7: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспековых даследаванняў імя Касцюшкі. Ну, вядома, тутака гэта цудоўная магчымасць беларусам сабрацца, чуць сваю супольнасць, таму я вельмі рады магчымасці спалучаць працу і адпачынак, і вельмі рады, што таксама што тутака развіваецца, і тутака гэта ўсё больш не толькі фестываль, такі вось, дзе можна паесці некай вулічнай ежы і паслухаць музыкаў, але гэта фестываль, дзе ёсць вялікі таксама адукацыйны складнік, шмат сустрэчаў, шмат імпрэзаў.
3: Галоўны дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, шчыра вітаем. Фэст тутака, гэта ўжо месца такое традыцыйная сустрэч.
8: Абсолютна традыцыйная, і гэта стала сімвалічнай датай. Гэта вось прыклад, як беларусы нават у выгнанні могуць дзейнічаць.
3: Беларуская эміграцыя на якім этапе, ці гэта этап такога расчаравання, ці ўсё яшчэ надзей?
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшша, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь, і яны інтэгруюцца разам з тымі беларусамі, якія пасля 20-го году выехалі. Я думаю, што мы неяк стабілізавалі крытычную сітуацыю. Пасля 20-го года было вельмі цяжка. Зараз большыня ўжо неяк асвоілася, а некаторыя запусцілі, перазапусцілі свае ініцыятывы, меды, суполкі. Зараз галоўнае ўсю гэтую энергію скіраваць у правільным напрамку.
3: Павел Севярынін на фестывалі тутака.
9: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на тутацы, не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна. просто класна. Таму, канешне, рэкамендую ўсім. Тут так гэта найвялікшы фэст. Плюс тут такое супрацьпастаўленне славянскі базар у Віцебску. Адна мадэль Беларусі і вось тут такая другая мадэль Беларусі. Выбіраць, канешне, трэба тут такую.
1: У межах фестывалю тутака абмеркавалі ў тым ліку і перспектывы правядзення круглага стала ў Беларусі, стан беларускага кніжнага рынку і беларускую прысутнасць у краінах Рады Еўропы. Меркаванне ўдзельнікаў імпрэзы сабрала Яна Запольская.

0: 13 хвілін з паловою застаецца да 16 гадзіны Польшчы, 17 у Беларусі. Сітуацыя на ўкраінска-беларускай мяжы цяпер, можна сказаць, стабільная, але ўкраінцы знаходзяцца ў поўнай баявой гатоўнасці, разглядаючы любыя сцэнары далейшага развіцця падзеі з увагі на тое, што Беларусь застаецца хаврусніцай Расіі ў яе ваеннай агрэсіі. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 4.5 гады таму украінская Палесся стала адной з самых гарачых кропак у нашым рэгіёне, бо менавіта адсюль расійскія войскі пачалі свой маштабны наступ на Кіеў. Сёння гэтыя лясы і балоты выглядаюць спакойна, але гэтая зацішша вельмі падманлівая. Украінская войска ні на хвіліну не спыняе маніторинг мяжы, ператварыўшы гэты напрамак у непрыступную крэпасць. Але аказваецца, што сучасная абарона мяжы – гэта першая за ўсё інтэлект. Паводле інфармацыі, размешчанай у адкрытым доступе, галоўнымі вачыма ўкраінскіх байцоў на мяжы з'яўляюцца ўсё тыя ж беспілотнікі, здольныя залятаць на 40 кіламетраў уздоўж мяжы і знаходзіцца ў паветры да 3 гадзін. Гэтыя апараты амаль немагчыма засекчы сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы або збіць перахопнікамі, а іх магутная оптыка дазваляе бачыць праціўніка як у дзень, так і ўначы. Але там, дзе бяссільная нават самая сучасная оптыка, на дапамогу прыходзяць службовыя сабакі. Гэта жывыя датчыкі, здольныя пачуць чалавека за 30 метраў у густых зарасніках. І, як заяўляе ўкраінскі бок, цяпер сітуацыя на мяжы з Беларусю выглядае стабільнай. Украінская разведка і міжнародныя эксперты пакуль не бачаць прыкмет фарміравання ударных груп для новага наступу непасрэдна з беларускай тэрыторыі. Але прыгадваецца, што ў жніўні 2024 года Менск пад ціскам Москвы праводзіў маштабную перакідку войскаў, танкаў і комплексаў «Іскандер» у Гомельскую вобласць пад выглядам вучэнняў. Кіеў тады папярэдзіў, што любыя вайсковыя аб'екты ў Беларусі стануць законнымі мэтамі ў выпадку парушэння мяжы. Прыгадаў пра гэта зусім нядаўна і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Трэба зазначыць, што пасля чэрвеньскага ультыматуму прэзідэнта Зеленскага Лукашэнку рэтранслятары ў Гомельскай і Берасцейскай абласцях, якія дапамагалі наводзіць расійскія беспілотнікі, спынілі сваю працу. Але паўночная мяжа Украіны застаецца ў стане поўнай баявой гатоўнасці. Украінцы рыхтуюцца да любога развіцця падзей, бо добра памятаюць урокі 2022 года. Праўда, сухапутны наступ з Беларусі цяпер лічыцца малаверагодным. Затое выкарыстанне беларускай тэрыторыі для налётаў дронаў і ракет застаецца пастаяннай пагрозай. Украіна, як гаворыцца, трымае порах сухім. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17 година, у Польщі 16.
3: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Грамадскія абмеркаванні будаўніцтва ядзернага могільніка пройдуць у розных рэгіёнах Беларусі.
2: У студыі з навінамі Вара Лаевская.
3: У польскай Бэтгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе МОСТ. Інцыдэнт адбыўся днём 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле словаў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі і падобнымі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў яе ў спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю, і паміж імі пачалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле слоў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі ў Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адкідамі запрашае беларусаў як фізічных асобаў, так і індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асобаў узяць удзел у сходах дзеля абмеркавання справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння на наваколле пункту пахавання і захоўвання радыеактыўных адкідаў. Паводле арганізацыі, на дадзены момант для размяшчэння могільніку разглядаюцца 3 пляцоўкі – у Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, у Астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці, у Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Абмеркаванні пройдуць у гарадах, цэнтрах гэтых раёнаў. Усе 3 пляцоўкі для размяшчэння могільніку пакуль разглядаюцца як магчымыя. Канчатковы выбар павінны зрабіць пасля грамадскіх абмеркаванняў, дзяржаўнай экалагічнай экспертызы і рашэння ўраду. Беларускі мастак Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі, зладзіў на фэсце тутака майстар-клас, што падсумаваў усе ўражанні наведнікаў падзеі. Дзеяч прапаноўваў гасцям напісаць 3 першыя словы, звязаныя з падзеяй, якія чалавек адчуваў у гэтую хвіліну. Тлумачыць творца.
4: Мы актывіруем у чалавека то, што ў него сейчас, да? То есть нам не важна его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти 3 вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего 3 слова, да, или там 4. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать.
3: Сярод слоў былі сонца, сіла, сям'я, дом, салідарнасць ды іншыя. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і на ваколі Белай Падляскай, вечарам і ноччу пагода, так як і днём. А на поўначы, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне сіноптыкі прагназуюць дажджы. Прычым, чым далей на захад, тым больш інтэнсіўныя. На Беласточчыне ўжо задаждыцца. І працяг ападкаў чакаецца заўтра. Заўтра таксама ад раніцы дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы, у тымі на Берасцейшчыне і на Гарадзеншчыне, не толькі на Беласточчыне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні 3-5 метраў на секунду, у парывах да 10-12 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. Заўтра нашмат халадней, чым сёння. Калі сёння тэрмометры ў самы цёплы момант дня паказвалі, ці месцамі яшчэ паказваюць 21-23 градусы, то заўтра максімальная тэмпература 18-19 градусаў. І не забывайце пра парасоны.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вечарамі ноччу на поўдні беларуска-польскага памежжа, то бок на ваколлі Берасцей белай падляскай. Пагода так як і сёння днём там было, а на поўначы вечарам дажджы, кароткачасовыя на гарадзеншчыне, але ўжо на Беласточчыне задаждзіцца сур'ёзна, і сіноптыкі прагназуюць ападкі ўсю ноч і заўтрашні дзень. Заўтра ад раніцы задаждзіцца таксама ў астатніх частках беларуска-польскага памежжа, і без парасонаў лепш заўтра не выходзіць з дому. Тэрмометры ноччу пакажуць 13-14 градусаў, а заўтра днём максімальная тэмпература усяго 18-19 градусаў.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. То чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Константа». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню, пра турэмную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Багемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябровскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тыя, што вечар рукі ўгору пяюць, за сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць, хацеў культурна адпачыць, кручаю ці ві, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл, і як мер

0: у парафіяльным доме касцёла Святого Александра Варшавы. Беларусы ўшанавалі памяць даследчыка, гісторыка, археолага і верніка грэка-каталіцкай царквы Эдварда Зайкоўскага, які пакінуў свет 22 ліпеня мінулага года. Кажа яго калега па працы ў Акадэміі навук у Інстытуце гісторыі Вераніка Лебедзь.
1: Ён мне быў як бы адзін з настаўнікаў. Эдвард накіроўваў працу, што трэба глядзець на свет шырэй, што не трэба замыкацца ў вузкіх археалагічных тэмах, як гэта робяць некаторыя. Мы ездзілі з ім некалькі экспедыцый. Гэта было вельмі цікава, но ён быў паслядоўны ва ўсіх сваіх меркаваннях. Вельмі любіў Беларусь, і таму ўсе ягоныя дзеянні былі як навуковыя, так і свае асабістыя. Усё было неяк узаемазвязана, арганічна прысвечана Беларусі. Эдвард грэка-каталік, ён заўсёды прыходзіў у царкву, удзельнічаў у розных мерапрыемствах культурніцкіх, у палітычных за незалежнасць Беларусі. Ён падтрымліваў, памагаў таксама у адраджэнні памяці розных зніклых родкаў, зніклых магіл. Старадаўнія могілкі першыя яго падачы былі ушанаваныя. Чалавек, каторы змяшчаў сваёй галаве цэлую энцыклапедыю. Да з'яўлення інтэрнэту это было вельмі каштоўна.
2: Вячеслав Сіўшык, рух салідарнасці разам. Вельмі добра, што ў Варшаве прыгадалі Эдварда Зайкоўскага. Гэта вядомы беларускі археолог. Ён быў нацыянальным узломім руху у найновшого часу на самым пачатку, бо яшчэ калі былі дафронтаўскі маладзёвыя структуры, ён, хаця ён быў крыху старэйшы, ось ён прымаў чынны ў гэтым удзел, быў ва фронте, бо вельмі шмат хто ведаў. Летась ён пашоў у небесную Беларусь, але ж вельмі добра, што ў Варшаве ёсць ягоныя калегі, які вот в памяць яго правілі такую невялічку імпрэзу, дзе кожны можа расказаць пра Эдварда. Для мяне ён вельмі каштоўны яшчэ тым, што змаганне з лукашэнкаўскай дыктатурай вельмі важную ролю адыгралі беларускія навукоўцы. 96-м, пазней гадок, калі была небяспека і незалежнасці Беларусі, паверце на слова сітуацыі, сёння было значна горш, калі б не тыя акцыі. Там якраз супраціў ішоў, там лікуе дактароў наук, кандыдатаў наук. Падкрэслі, што спадар Эдвард быў сапраўдным навукоўцам, ён кандыдат таксама навук, вядомы быў в Беларусі як спецыяліст. На вялікі жаль, наколькі я ведаю, не все его творы яшчэ надрукаваны, але ж я спадзяюся, што тое, што было ім напісана, все-таки дойдзе до беларусаў.
1: Усё жыццё пісаў даследаванні, не спяшаўся яго публікаваць, ён вельмі грунтоўна да гэтага адносіўся, напісаў кнігу, все зрабіў, але як бы ён все роўна яе апрацоўваў, сидзячы на пенсіі пакрысе, таму ён яе і не выдаў. Але ёсць што выдаць цяпер, чакаем ягонага гэтага выдання.
2: У него все атрымалася натуральна, і мова у него была беларуская, сам заходній Беларусі, ён приехал у Менск, который тады в основном размовлял по-российску. Эдвард застался и со своей мовой, и со своим белорусским обрядом. Был белорусским патриотом, белорусским националистом.
3: Владимир Шипіла был спрацовник Института истории Академии Беларуси. С працы, по сутности, вытеснули, дирекция вытеснула. Это был сведомый человек, белорусский громадско-политичный культурницкий деяж, как сам оборонцу белорусской национальной идеи. Не просто там космополит, советский человек, некоторые археологи, позбавлены всего по сутности. Это человек сведомый, отказанный за Беларусь. Эдвард Зайкоўскі угодно представлял Беларусь на науковой арене, имел шмат сябров в Польше, имел в Украине. Его ведали не только в Беларуси, годный белорусский ушёный.
1: Все свое житё он проводил раскопки, разведки по всей Беларуси. Спочатку его темой была каменный бронзовый век, а потом уже шарей он цікавился шмат чым и, как бы, тэма выкрышталізавалася духоўнай спадчыны Беларусі, гэтай крыніцы, гвалуны, розныя святыя месцы. Ён спраўджваў усё, што мог, ці ёсць яно зараз, ці існуе, што ад гэтага засталося. Усё гэта скрупулёзна запісваў і памятаў, што самае цікавае, яго цудоўная памяць. Ён быў проста беларус з вялікай лідары.
4: Алесь Юркович, краязнавец з Астравеччыны. Памятаю на замкавую гару, замкоўка называецца ў нас. Ездзілі таксама, шурфы закладалі. Там калісьці ў 1759 годзе экспедыцыя Тышкевіча была, гэта 160 гадоў таму. І Зайковський казав, цікаво, хочу вільні там таксама шурфи позакладати. На жаль, знаходку уважних не знайшли, але там верх гори вже змити був дажджами, і ліс росте, шмат пройшло часу. І він же спеціаліст по бронзовому часу, по неоліту, і таких помніків не так шмат, каб знаходки були б нейкі важні і цікаві, то треба добре постаратися пошукати. Ну, я шукав криниці поганські нейкі, записував вспоміни людей, що ще донесла пам'ять людська. Ось такі камені, як у Ауштолі ми знайшли, то це вельми коштовні речі цікаві, тому що це такий скандинавський шлет у нашій історії. Завсёди мені з ним було приємно мати стосунки, бо він був пристойний, вельми етичний, моральний чоловік. Однойчі він приїхав до мене, а я привез камені. У нас такий майонтик був у Ризгорах. Його знищили і камені сунули до кучі. А камені, вони виглядають трошки як поганські ахвярники, але насамреч це були подмурок для господарчої побудови. Ці камені з подмурку нагадували кожен з їх поособку як поганський ахвярник, так, де вода збирається у цих приямках нібито. Я їх привез до хати і виставив колом таким. Приїжджає Едвард Михайлович, я кажу, знаходка ось унікальна. Ну, тому що один ахвярник знайти, це вже сенсація для його завсього. А там у мене їх 7 штук було. І я гляжу, його ж в очі всередину так сійшлися до носа. І він у легким шоку таким. Я бачу, що зараз серце спиниться у Едварда Михайловича. Видихайте, Едвард Михайлович. Я пожартував, кажу, це не поганський ахвярник. І він приїжджав часто на Островеччину. І після у книгу пам'ять його на знаходки лягли. Наприклад, Ашмянець він розкопував. Це на межі Островецького і Сморгонського району, вёска така. Едвард Михайлович там розкопав вельми унікальні речі. Наприклад, у Інституті історії Академії наук, де він працював, зараз є вистава, і там заховується меч з цього шменця. Це унікальний князький меч такий. Ну, це вельми цікава знаходка. Пам'ятаю, як він у нас на Островеччині знайшов кавальські обцуги, наприклад. Так само вельми рідка знаходка була. І коли знаходиш щось коштовне і цікаве, ось у його завжди загоралися в очі і віддалося по їм, що чоловік вельми апантаны своей працей.
5: Юлія Латушкова. Это было десь наприкінці 80-х. Эдвард был у разведцы. У разведку он тогда пошел один. На шляху трапився йому некий ручайок. І він, как бы, і замочить речі, забрав їх у зільчик і попытався перекинути про ручаїну. А він не докинув. Ручаїнка була така досить бистрая. Речі кудись сплили. Застався Едвард, у чим мати народила. Праз некоторий час у ближайшу вёску заходить чоловік такий мажний, приходит в сельсовет и каже, день добрый, я Эдвард Зайковский с каменного веку. Мне треба речи обновить и документы, бо мои сплыли.
0: Так, вспоминали Эдварда Зайковского у годовину смерти белорусы Варшавы у парафиальном доме при костеле святого Александра. Панихиды по Эдварду Зайковскому прошли так само и в Авнятских церквах у Менску и в Варшаве. Thank you.

антыяўрэйскія надпісы з'явіліся на могілках у Васількаве каля Беластока. Падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. Навіны ў нас праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Пашкоджана 30-60% тела. Шасцёра пацярпелых на пажары ў псіхіятрычнай бальніцы ў Гародні. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках ў Васількаве. Беларуская рэканструктарка і спявачка Кацярына Ваданосава на фестывалі «Тутака».
2: З навінамі Вара Лаевская.
3: Усе шасцёра пацярпелых 19 ліпеня на пажары ў гарадзенскім абласным клінічным цэнтры псіхіятрыя і наркалогія знаходзяцца ў стабільна цяжкім стане. Паведаміў выконваючы абавязкі загадчыка апёкавага аддзялення гарадзенскай абласной бальніцы хуткай медычнай дапамогі Александр Архуціч. Паводле яго слоў, пацыенты размешчаныя ў аддзяленні рэанімацыі, у людзей абапалена ад 30 да 60% паверхні цела. Акрамя таго, яны атрымалі тэрмаінгаляцыйную траўму і знаходзяцца на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Урач канстатаваў, што прагназаваць іх стан немагчыма, бо апёкавая хвароба непрадказальная. 19 ліпеня стала вядома, што ўначы ратавальнікам паступіла паведамленне пра задымленне ва ўстанове аховы здароўя на вуліцы Абухава. Паводле інфармацыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, работнікі бальніцы, адрэагаваўшы на пагару разам з міліцыянерамі, выратавалі 5 чалавек з палаты, што гарэла. Сярод іх ніхто не пацярпеў. З выкарыстаннем адмысловых масак для абароны органаў дыхання з небяспечнай зоны работнікі выратавалі яшчэ 6 чалавек, якія былі шпіталізаваныя. З будынка бальніцы былі эвакуаваныя 254 чалавекі, у тым ліку 10 дзяцей. Ніхто з іх не пацярпеў. Тушыць пажар прыбыло 15 адзінак тэхнікі. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. Яшчэ 18 ліпеня тут былі выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыюш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd. Jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Пасля выяўлення надпісаў Сакалоўскі паведаміў, што звернецца ў паліцыю з заявай аб магчымым злачынстве.
4: Вакацыі то генеральны трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевіше бэнда пробаваў арганізаваць акцію. Напэвна знайду ще людзі добрай волі, ктожы гдзеш мне веспру в тым чыне. Але на пачатак хчаў бым єднак, то не ходзі о прэжуцанне адпавідальнасці, тільки заангажаванне подмёту.
3: Беларуская рэканструктарка і спявачка Кацярына Ваданосава далучылася да фестывалю «Тутака», што адбыўся пад Беластокам. Дзяячка выступіла там з лекцыямі, а таксама пажыла ў намёце. Гэта для артысткі ўжо традыцыя.
5: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Кацярына Ваданосава наведала фэст «Тутака» разам з сям'ёй. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля пагоднага дня ў цэлым беларуска-польскім памежжы, праўда, ападкі раніцай фіксаваліся толькі на поўначы рэгіёну. Вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы на Гарадзеншчыне, а на Беластоцчыне ўжо задажджыцца на цэлую ноч і на заўтрашні дзень таксама. На поўдні рэгіёну вечарам і ноччу без ападкаў, але дажджы і туды дойдуць заўтра раніцай. Так што ноччу Беластоцчына пад дажджом, астатняя частка тэрыторыі беларуска-польскага памежжа без ападкаў, а заўтра ўжо чакаюць нас працяглыя ападкі на захадзе рэгіёнаў, таксама і навальніцы. Тэмпература ноччу 13-14 градусаў, заўтра тэрмометры беларуска-польскім памежжы будуць паказваць усяго 18-19 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Учора ў гарадку на Падляшшы адслужылі літургію па-беларуску ў праваслаўнай царкве нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Літургію ўзначалілі настаяцель прыхода отец Мікалай Астапчук і ўраджэнне з гэтых мясцін отец Андрэй Кузьма, які з'яўляецца прафесарам багаслов'я, выкладчыкам хрысціянскай тэалагічнай акадэміі і які ўжо некалькі гадоў служыць беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве.
1: Раз у месяц служым літургію ў Варшаве. Была назначана 19 ліпеня літургія ў Варшаве, але так злажыліся умовы, што мы прыехалі ў гарадок, таму што такое здарэнне, которое звязана з жыццём беларусаў, такі духоўны элемент.

Ёсць патрэбнасць, трэба пашыраць. Якія заінтарэсаванасць ты беларусы, которые прыехалі з Беларусі, которые сталі актыўнымі ў Варшаве, это сапраўды актыўныя людзі. І калі людзі такія ў нас не знаходзяцца, так тады трэба ісці за голасам сэрца. Нічога не рабіць проціў сэрца, але за голасам сэрца трэба ісці і гэта выконваць.

0: Прызначэнне беларускамоўнага набажэнства кажа суарганізатар, дырэктар цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб.
1: Настаяцель прыхода бацька Мікалай Астапчук часта праводзіць інфармацыі для людзей, перадае на беларускай мове, на гаворцы, якія тут усе ў гарадку і ваколіцах размаўляюць. Цэлай літургіі то тут яшчэ не было. Гэта зрабіла ўражанне на людзях. Яны пачулі па-першае сваю родную мову, бо тут вельмі падобная гаворка да літаратурнай беларускай мовы. Хор, які вельмі прыгожа спяваў. Ну, было бачна, як людзі аглядаюцца на хор. Думаю, што то многа людзей, цэла цэрква зазбіла, зрабіла гэта вялікае ўражанне.

0: Центр спешнюю сатарганізацыі богаслужэння, і мы бачым палітыцы падляжскага ваяводства. Хаціце, то бок прасіце, вам адкрыюць. Ці будзеш планаваць такія вось арганізацыі, такі богаслужэння на беларускай мове ў гарадку, можа ў іншых месцах?
1: Будуць, бо тут настаячылі прыгодаў бацюшкі, адкрыты таксама хор, тож зацікаўлены прыехаць, пазнаць новых людзей, новыя месца. Яны ж у большасці з беларускіх харысты. Так што я думаю, што для іх гэта таксама цікава спяваць у розных месца, паглядзець на спецыфіку нашай не толькі краіны, але і церкви.
0: Кажа удзельніца беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Валерына Чарнаморцава.
2: Я спецыяльна прыехала на тутаку. Вядома ж, я кожную нядзелю ў царкву хожу, но я хожу ў Вільні. У нас ёсць унікальны канстанцінопольскі прыход беларускамоўны ў Вільні. Я ведаю, што ў Польшы складаней з гэтым, што складана атрымаць дазвол на беларускамоўныя набажэнствы ў Варшаве. Наколькі разумею, там больш, ну, каля 1.5 гады спрабавалі. На жаль, аўтакефальная праваслаўная царква, яна, кажуць, што пад уплывам ўсё-такі вялікай усходні, так сказаць, суседкі РПЦ. Але, тым не менш, дзякуй Богу, вось у Варшаве ёсць раз на месяц, недзе, можа быць, малавата, но тым не менш. Вот цудоўны хор, які прыехаў падчас тутакі, у гарадку адбываюцца беларускамоўнае набажэнства. Канешна, што атрымалася, дазвол атрымаць, гэта вельмі вельмі радуе, вельмі добра. Хацелася прыйсці паўдзельнічаць у такім месцы, тым больш у гарадку. Гэта месца, дзе служыў не ў царкве, а педыятарам Юрка Геніюш. Вось цудоўна, што поўная царква, і ну я не бачыла там нейкіх абурэнняў. Мне падаецца, што вельмі добра, вельмі слушна. На жаль, канешна, наўрад ці шмат удзельнікаў дайшло, але я думаю, што гэта вельмі знакавая падзея. Кажуць, што яшчэ ў верасні будзе мерапрыемства, прысвечаны крынкам, адкуль паходзіць род Міклашэвічаў, вось Ларысы Геніюш, дзе нарадзіўся Янка Геніюш. Не кажучы ўжо пра, канешне, Сакрата Яновіча і ягоныя знакамітыя там таксама, ну, на жаль, ужо яго няма. Так вось зараз будзе нейкае аднаўленне, адраджэнне, і магчыма будзе беларускамоўная літургія, прысвечаная, я спадзяюся, у тым ліку Ларысы Геніюш у крынках калі-небудзь.

0: ўражанні цудоўныя,
1: кажа удзельнік беларускамоўнага набажэнства ў гарадку Павел Севярынец.
0: Шмат людзей на беларускамоўнай літургіі, ну рэдка такое пабачыш, але тут і айцы малайцы, і хор цудоўны з Варшавы.

0: просто тут, вось як на небе пабываў, зарадзіўся, дзякуй Богу.
1: Дзе вы зараз пастаянна бітаеце, ці ёсць там беларускія багаслужэнні і ці трэба іх больш рабіць?
0: Вядома, у Вільні, дзе я цяпер жыву з сям'ёй, беларускамоўныя набажэнствы ёсць, там ёсць парафія айца Георгія Роя, айца Александр Кухты. Яна таксама цудоўная, пакуль яна туліцца ў такім невялікім памяшканні, але багата людзей туды ходзіць, вольных месцаў няма. Вось, ну але тут мы бачым вялікі храм і сотні людзей. Цудоўна. Канешне, набажэнстваў на беларускай мове трэба больш. І вось я ведаю, што беларускія хрысціянскія дэмакраты на Беласточчыне зараз пачынаюць збор подпісаў за сталае беларускамоўнае набажэнства ў Беластоку. Вось ужо на фэсце тутака збіралі гэтыя подпісы. Трэба болей, таму што багата беларусаў, там дзе Ісус Христос размаўляе па-беларуску, там і Беларусь.
2: Трохи так чоловік ще мусив вслухівати, ну бо не стаємо якби призвичаєні теж до такої служби.
1: Своїми ураженнями від білоруськомовного набаженства у церкві у Градку поділилися місцеві жихарки.
2: Хур перша класа, так же. Ну і стаємо вдячні, що могли ми спільно разом отслужити, помолитися до Бога.
1: Коли таких служб буде більш, може бути у Градку?
2: Ну певні, ну певні. Буде нам дуже мило.
3: А ми так говоримо на простим язиком.
1: А може так, по-своєму сказати?
2: Ну так, ну. Ну ми говоримо по-своєму. Такий язик ломани білоруський. І польського.
1: Але все зрозуміло, так? Теж.
2: Так. Пекна служба.
1: Як вам хор?
2: Ну, хор, то есть, як то ще мові, мастер-клас? Докладні, то є такі в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гэты хор, як співає під диригентурою Лукаша Гайдучаніна, але услышать наживо, а десь там через радіо, то є зовсім, зовсім що іншого. Серце ще радує. Yeah.

на літургіі, якую слушалі па-беларуску у царкве нараджэння Найсвятой Багародзіцы у гарадку на Беластоцчыне, пабывала Вольга Сямашка.

0: Вечером захмарыцца беларуска-польскім памежжы, калі на поўдні рэгіёну, то бок на берасцейшчыне і ў наваколлі Белай Падляскай яшчэ ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, то на гарадзеншчыне і беласточчыне чакаюцца ўжо вечарам дажджы, на гарадзеншчыне кароткачасовыя, на беласточчыне працяглыя. Чым далей на захад, тым мацнейшыя ападкі. Заўтра ўжо задажджыцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы, а на захадзе рэгіёну чакаюцца і на вальніцы. Атмасферны ціск пакуль яшчэ ў межах нормы. Сёння вецер з захаду 3-5 метраў на секунду. Зрэк часу ў парывах мацнейшы, так, да 10-12 метраў на секунду. Температура ноччу, мінімальная температура ноччу 13-14 градусаў, максімальная заўтра 18-19.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 21 ліпеня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашаюць адведаць выставы арпільеры, ніткі памяці. Арпільеры — гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі, дочкамі затрыманых ды зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаны кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер уяві сабе». Выстава працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа да канца жніўня. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае відаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства», якую можам паглядзець да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых». Мастацтва як служба памяці, архіў свету – гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, пра змогу, матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: 23 хвіліны застаюцца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. У нас цяпер будзе пра пашпарт новай Беларусі. Праект дзейнічае. Збіраем больш ахвочых атрымаць беларускі нацыянальны пашпарт, кажуць прадстаўнікі народных амбасадаў, якія, між іншым, займаюцца пытаннямі і праблемамі з легалізацыяй беларусаў у розных краінах. Ці пашпарт новай Беларусі нейкім чынам у гэтым дапамагае? Такое пытанне задалі мы беларусам у розных краінах. Сярод іх Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
1: Мы запусцілі працэс, збіраем заяўкі і спрабуем зразумець, наколькі гэта патрэбны ў Італіі дакумент. Як мы ўсе разумеем, гэта дакумент, які на дадзены момант не мае юрыдычнай сілы, і можна карыстацца, яго могуць не распазнаць, і хутчэй за ўсё ў Італіі яны не разберуцца, ці гэта пашпарт новай Беларусі, ці гэта пашпарт старай Беларусі. Але ўсё ж такі, я асабіста лішу, што гэты дакумент трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях, і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус.
2: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва.
3: Так кажа пра пашпарт новай Беларусі Елена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве.
2: Я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое. У Літве таксама была некая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
3: Акрэсліла гэта пытанне Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі.
4: Займаюся вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэтае імкненне беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага кода, але ж ужо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, да беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сябе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымаць на нова. Ось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім пацверджаннем, што я была беларусам ці беларускай.
1: Такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як паглядзець на яго, вось што там унутры і гэтак далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок, ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
0: Вядома, што на пачатак гэтага года, калі каля 500 беларусаў атрымалі пашпарт новай Беларусі. Нагадаю, прыём заявак у тэкставым рэжыме ідзе ад студзеня 2025 году.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: З 14 па 20 ліпеня прайшоў традыцыйны міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Варта паразважаць пра тое, як ён змяніўся і ў што ператварыўся за апошнія гады. Калі ў 90-е і пачатку 2000-х базар пазіцыянаваўся як міжнародны фестываль мастацтва, які спрабаваў быць культурным мостам паміж Усходам і Захадам, то за апошнія гады ён ператварыўся найперш у дзяржаўны прарасійскі ідэалагічны і культурна-палітычны праект. Па-першае, фестываль стаў значна менш міжнародным. Калі раней Віцебск прыязджалі вядомыя артысты з многіх еўрапейскіх краін, то пасля 20-га і асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне геаграфія ўдзельнікаў істотна звузілася. Асноўнымі гасцямі сталі выканаўцы з Беларусі, Расіі і іншых дружалюбных Мінску дзяржаў. А пачыналася ўсё зусім па-іншаму. Далёка не ўсе ўжо і згадаюць, што папярэднікам славянскага базара быў фестываль польскай песні Віцебску, які ўпершыню прайшоў у ліпені 1988 году. А ўжо ў 92-м на першым базары вядучы размаўлялі на трох мовах – беларускай, расійскай, украінскай. Сярод пераможцаў конкурсу выканаўцаў былі сербы, харваты, украінцы, румыны, нават літоўцы і ізраільцяне. У Віцебску выступалі такія зоркі сусветнай эстрады, як Томас Андерс, Патрыцыя Каас, Лайма Вайкуле, Крыс де Бург, Тато Кутуне ды іншыя. Сёння немагчыма уявіць не толькі іхнюю прысутнасць Віцебску, але нават і прыезд, напрыклад, Аллы Пугачёвай, якая таксама стала непажаданай ў Расіі і Беларусі пасля сваіх антываенных выказванняў. Апошнія гады на славянскі базар прыязджаюць выключна тыя расійскія артысты, якія падтрымліваюць вайну ва Ўкраіне. Кожны раз на фестывалі выступае Александр Лукашенко, які яшчэ ў 2010 годзе адзначыў, што славянскі базар стаў часткай вялікай палітыкі. І сапраўды славянскі базар пераўтварыўся ў некае правінцыйнае расійскае зборышча з выразным палітычным праўладным акцэнтам. І галоўнае, што ўсё гэта хараство пераважна за кошт дзяржаўнага беларускага бюджэту. Дэпутат расійскай думы спевак Уладзімір Майданаў атрымае за свой канцэрт 28 тысяч беларускіх рублёў, гэта каля 10 тысяч даляраў. Вольга Кармухіна, мала каму вядомая зараз расійская зорка з 90-х, атрымае 39 тысяч. На базары цяпер выступаюць пераважна папсовыя спевакі з 90-х, пра існаванне якіх беларуская моладзь не мае ніякага ўяўлення. Натуральна, што і публіка прыходзіць на гэтых зорах з мінулага адпаведная, пераважна 60+. Плюс дазволеныя праўладныя беларускія спевакі. Бо цяперашні дырэктар славянскага базара фактычна адкрыта прызнаў, што існуе пэўны спіс артыстаў, якія за сваёй выяўленай нелаяльнасці ў 20-м годзе не маюць права выступаць на вялікіх арэнах у Беларусі. Калі ацэньваць эвалюцыю фестываля ў цэлым, то можна сказаць, што ён ператварыўся з міжнароднага культурнага форуму ў дзяржаўны культурна-ідэалагічны праект, які адлюстроўвае сучасны палітычны курс беларускіх уладаў і іх культурную і ідэалагічную арыентацыю на Расію.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А нашы каардынаты ў інтэрнэце racia.com. Памерла пісьменніца Святлана Курс, вядомая як Ева Вежнавец, так падпісвала свае мастацкія творы, сваю мастацкую прозу. Найбольш вядомая яе кніга «Па што ідзеш, воўча» перакладалася на розныя мовы, у тым і польскую, была пастаўленая у тэатры. Больш пра Святлану Курс скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіо «Рація». А навіне ў нас ўжо праз 6 хвілін з паловаю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Памерла пісьменніца Святлана Курс. Нефармальная сустрэча з былым палітвязнем Максімам Знакам у Вільні. Былы вайсковец Антон Чарамных прысуджаны да 14 гадоў пазбаўлення волі за гэтак званую здраду дзяржаве.
2: У студыі з навінамі Ваня Лаевская.
3: Пра смерць беларускай пісьменніцы Святланы Курс паведаміла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў, а таксама знаёмыя аўтара ў сацыяльных сетках. Сваім талентам і працай Святлана Курс назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Такім чынам, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская адрэагавала на вестку пра смерць пісьменніцы. З вялікім болем даведаліся пра смерць Святланы Курс. Гэта вялікае гора для блізкіх і сяброў і вялікая страта для ўсёй Беларусі, напісала палітык у сваім тэлеграм-канале. Святлана зараджала беларусаў пазітывам, прыцягвала многіх да беларушчыны, натхняла і заўсёды выпраменьвала аптымізм. Яна была натхненнем для кожнага і кожнай, хто жыў беларускімі справамі, хто любіў Беларусь і рабіў нешта дзеля беларускай справы. Нам будзе вас не хапаць, Святлана. Вашых словаў, вашых кніг, вашых парадаў і мудрых думак. Светлая памяць. Святлана Курс пражывала ў Варшаве. Яна лаўрэат прэміі Ежы Гідруйця за 2021 год за аповесць «Па што ідзеш, воўча?». Былы палітвязень, адвакат Максім Знак сустрэўся сёння з беларусамі ля варты святла і амбасады Беларусі ў Вільні. Падчас сустрэчы ён падзякаваў усім, а ў першую чаргу беларускім адвакатам за дапамогу і салідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і салідарнасці. Як зазначыў Максім Знак, пра гэты плакат ён даведаўся толькі пасля вызвалення.
4: Таму што, ведаеце, варыянты розныя бываюць. Тое, што я жывы, здаровы, магу ўзяць плакат, аднесці кудысь, магу сказаць некалькі словаў, гэта вызначае, што прынамсі не ўсё так дрэнна, як магло б быць. Дзякую Богу, што так атрымалася, што я больш не павінен вісець і нагадваць уласным прыкладам. І, на жаль, яшчэ не атрымалася так, каб у нас увогуле не было патрэбна пра гэта нагадваць.
3: Паводле адной з арганізатарак падзеі, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калегавай, Максім Знак завітаў у Вільню толькі на адзін дзень.
5: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства, это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась, это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены.
3: На сустрэчу з Максімам Знакам прыйшлі яго сябры з літоўскай калегіі адвакатаў, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, праваабаронцы і ўсе, хто на працягу гэтых гадоў падтрымліваў беларускіх палітычных зняволеных. А сёння ўвечары ў Вільні адбудзецца яшчэ адна нефармальная сустрэча, канцэрт з Максімам Знакам. Яна будзе ў Доме нацыянальных супольнасцяў у 18:30. Былы беларускі вайсковец, палітвязень Антон Чаромных, прыгавораны да 14 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Аб вынесеным яшчэ вясной 2024 года прысудзе праваабаронца стала вядома толькі зараз. Паводле іх інфармацыі, Чарамных знаходзіцца пад вартай амаль 3,5 гады. У лютым 2024 году яго справа ў закрытым рэжыме разгледжана пад старшынствам суддзі Сергія Кацара у Менскім гарадскім судзе. Былы падпалковнік, намеснік камандзіра 310-й групы артылерыі па ідэалагічнай рабоце 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады – прызнаны відам багатым паводле артыкулаў здрада дзяржаве, асобай, на якую распаўсюджваецца статус ваеннаслужачага, і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Чарэмных прызначаная 14 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмуцінага рэжыму. У ліпені 2024 году разгледжаная апеляцыя, прысуд пакінуты ў сіле. Пакаранне ён адбывае ў папраўчай калоніі нумар 1 у Наваполацку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў беларуска-польскім памежжы тэрмометры будуць паказваць 13-14 градусаў. На поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы без ападкаў, на поўначы дажджы, на Гарадзеншчыне, праўда, кароткачасовыя, на Беластоцчыне зацяжныя ападкі. У цэлым беларуска-польскім памежжы сіноптыкі прагназуюць заўтра ад раніцы на працягу ўсяго дня. І тэрмометры заўтра будуць паказваць усяго 18-19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ўжо дзякую за ўвагу і сваё месца аддаю калегам з Еўрарадыё для Беларусі. Бывайце.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 20 ліпеня.
1: Як удары па Wildberries і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
7: Эта мадэль становіцца исключительно рисковай уже сейчас.
6: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
8: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правильно падабраць, с другими прэзідэнтамі.
1: Мінздароўя апраўдваецца за вельмі нізкі конкурс у медуніверсітэты.
9: Яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. То есть медуніверсітэт калісьці Віцебскі быў як магутні ніж Менскі.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 30-гадовы Том Холланд, вядомы па ролі Чалавека-павука, назваў на шоу год толк найвялікшага супергероя ўсіх часоў. На яго думку, гэта жалезны чалавек, ён жа Тоні Старк, у выкананні Роберта Дауні-малодшага. Холланд патлумачыў сваю выснову тым, што многіх супергерояў, напрыклад, Супермена ці Бэтмена, граюць розныя акцёры, але вобраз Тоні Старка непарыўна звязаны менавіта з Дауні-малодшым. Том Холланд дадаў, што можа тое ж самае сказаць яшчэ пра дзвюх персанажаў, пра супергероя Людзей Ікс Расамаху ў выкананні Хью Джекмана і шпіёна Цейсана Борна, якога грае Мэтт Дэймон. У шоу таксама ўзяў удзел і сам Дэймон, які зняўся з Холландам у «Адысеі» Крыстафера Нолана. Дэймон падтрымаў выбар калегі, адзначыўшы, што жалезны чалавек забаўны і выглядае як хлопец, з якім можна патусавацца, і Холланд пагадзіўся з ім. Пры гэтым, на думку Дэймона, найвялікшы супергерой – гэта Чалавек-павук. Джейсон Судейкіс з'явіўся ў вобразе Теда Ласса ў перапынку фінальнага матча ЧАЭС-26 паміж Іспаніяй і Аргентінай. Акцёра суправаджаў адзін са стваральнікаў серыяла Брэндан Хант, які сыграў ім трэнера Бірда. Фанаты Теда Ласса прызналіся, што паглядзелі шоу ў перапынку толькі дзеля гэтых двух легенд. Адна з карыстальніц назвала гэта адзіным захапляльным момантам фіналу і адзначыла, што ў супрацьстаянні паміж Іспаніяй і Аргентінай яна балела за Рычманд. Судейкіс прайшоўся ўздоўж бакавой лініі стадыёна разам з Хантам, адзначыўшы, што першая палова шоу ў перапынку проста знесла яму дах. Гэта ж як, чорт вазьмі, пасля такога ўвогуле можна выходзіць на сцэну? Будзе няпроста. Знаеш, што, па-мойму, нам трэба? Трэба трохі сэрца, хтосьці з душой, хтосьці, хто зможа прынесці любоў, сказаў Судейкіс і вывеў на поле Джастіна Бібера. Музыка выканаў на стадыёне песню «Everything Hallelujah» з альбома «Swag 2». Аператар-пастаноўшчык новага серыяла пра Гарры Поттера Адрыян Голдман раскрыў некаторыя дэталі вытворчасці праекта. Ён распавёў, што Хогвартс гледачы змогуць убачыць ужо ў канцы першага эпізоду. Пры гэтым большую частку серыі зойме гісторыя пра звычайнае жыццё Гарры да атрымання ліста ў школу чараўніцтва. Паводле слоў Голдмана, першы эпізод яшчэ не гатовы. Каманда хоча паказаць розніцу паміж чараўнікамі і маглами, таму свет людзей пакажуць у шэрых і бледных танах, а свет чараўнікоў у яркіх і казачных. Голдман распавёў, што першая гульня Гарры ў квідыч адбудзецца ў перадапошняй 7-й серыі. На здымкі матча пайшло больш за 7 гадзін. Аператар таксама падзяліўся, што здымачнай групе даводзілася падладжвацца пад суровы графік здымак маладых акцёраў. Прэм'ера серыяла адбудзецца 25 снежня. Першы тызер ужо стаў самым папулярным у гісторыі HBO і HBO Макс. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Конкурс для абітурыентаў у медуніверсітэта Беларусі быў настолькі нізкі, што Мінздароўе вырашыла за яго апраўдацца.
2: Сёлета нават у Мінску можна было сустрэць сітуацыю, калі на адно месца прэтэндавала менш за дзве асобы. У абласных гарадах на некаторыя спецыяльнасці заяву падавалі менш, чым увогуле месцаў на факультэтах.
1: Мяркуецца, што гэта звязана з адменай платнага навучання, навінкай гэтага года, але ў Мінздароўя ёсць сваё тлумачэнне.
2: Намеснік міністра Барыс Андрасюк сказаў, што сёлета быў павялічаны бюджэт больш чым на 700 месцаў. Таксама, што на мэтавае паступалі дзеці з вельмі высокімі баламі, вышэйшымі на 30%, чым у мінулыя гады, а яшчэ сказаў, што многія выпускнікі нібыта спалохаліся, калі пабачылі высокія прахадныя балы, таму баяліся падаваць свае дакументы.
1: Мы папрасілі намесніка прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета доктара Станіслава Слаўя пракаментаваць тлумачэнне Мінздароўя.
3: Ну, гэта, як там ёсць такі вельмі, мы з калегамі, калі гэта абмяркоўвалі, казалі пра вельмі стары анекдот, які там часоў нашых, можна кажучы, студэнцкіх часоў, калі забіраюць бацькі дзіцяток з садзіка, то я трохи перафразую, і каже, што вось там ваш сынок будзе хірургам, а вось сынок вашых стрэльцаў будзе нацызёвым. А чаму вы так вырашылі? Ну, ваш сынок, прабачце, абасраўся, але нікому пра гэта не казаў. Ну, а чаго тут нашых сяброў будзе анестэзіёлагам? А таму, што ён таксама гэта заўважыў, што ваш сынок абасраўся, но таксама нікому нічога пра гэта не сказаў. Вось тое ж самае можна сказаць і пра мінахову здароўе. Зараз то, што не тлумачыць. Калі мы дайшлі да таго, што нас можна паглядзець тэлеграм-канал Віцебскага медуніверсітэта, яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. То есть медуніверсітэт калісьці Віцебскі быў як магутні ніж Менскі. Падчас калі Беларусь атрымала незалежнасць, гэта быў больш такі, ну, не ведаю, прэстыжны, можна казаць, універсітэт, то есть быў найлепшы ў Беларусі медуніверсітэт, гэта быў Віцебскі. Хоць гэта не мая альма-матэр, але ўсё такі ён быў найлепшым у той час. І зараз ён радуецца таму, што яны набралі. Пляваць на каго, якой там выпускнік атрымаў бал, галоўнае, што ёсць выпускнікі, якія пагадзіліся ў гэта ўлезці. Ну, гэта ж просто здзекся з другого сэнсу.
4: А як адмена платнага навучання магла паўплываць на вось матывацыю абітурыентаў падаваць дакументы менавіта вось на
3: мэту? Вось, глядзіце, тут можна задаць такіх двух бакоў. Па-першае, гэта естественна дэмаграфічная яма, то есть колькасць выпускнікоў зменшаецца, але мед заўсёды быў такі, ну, вельмі цяжкім да паступлення, і туды было, ну, не проста трапіць. Калі зараз там на 100, амаль там на 100 балаў прасела прахадны бал, то можна зрабіць просты вывод. То, што вы рабілі там з 2 гадоў да 5 адпрацоўку, тое, што вы рабілі, убралі, пазбалі платнае і далі па спісе, вось вы і атрымалі. Вы ўжо набіраеце на будучых лекараў проста тых, хто завітаў два, сказал, ну, я вот, чаму не? Я не абесцэньваю тых, хто паступіў, але калі такія нізкія балы, гэта, на жаль, відавочна. Так і пераканаю, што сярод іх ёсць вельмі таленавітыя, хто рыхтаваўся да паступлення вельмі і паступіў булевым пры выпадку, але, ну, гэта ж проста, ну, гэта дакументаваць нават цяжка. Ні ў якім разе я не выказваю непавагу да тых, хто паступіў, але тое, што няма конкурсу, тое, што жадаючых амаль мней было, чым месяц, і просто можа ў апошні дзень набіралі гэты конкурс, ну, гэта жах.
4: Глядзіце, Мінздароўе кажа, што балы то высокія, а проста людзей мала, і нават калі балы такія, усё роўна гэта кажа пра дэфіцыт кадраў.
3: Просто беларусаў не хапае здароўю. Ну, тут я пажартаваў бы, што можна паспрабаваць таксама і северных карэйцаў, і тое ж самае і з пакістанцаў, то ўніверсітэт таксама к нам запалучыць, і узбекістан, і узбекаў. То есть гэта таксама, гэта тое, што ўласці нашы твараць, тое, што звальнялі лекароў. Я асабіста ведаю лекара, які быў вымушаны з'ехаць з краіны, і у якога дзіця ўжо амаль скончыла медычную ўстанову за рубежом, а магла бы скончыць у Мінску ці ў Віцебску. Праблема ў тым, што мінахову здароўя могуць пра балы, але вельмі добры быў аналіз апублікаваны праз ініцыятыву «Белыя халаты» і «Баймецоў». Пра яны ацэньвалі, як выпускнікоў, трэба разумець, што зараз на цэльвой паступаюць з атэстатам і ўнутраным адным экзаменам. А якой якіх балах увогуле кажа мінаховы? Ён там кажа, што столько там ад 60% мелі атэстат 90 балаў і вышэй, а астатнія, ну, вот это бачыць, але атэстат гэта не пакажчык. Усё ж такі заўсёды гэта былі асноўныя гэта экзамены. І іх было 3, а не адзін унутраны. Таму якасць навучання, на жаль, якасць селекцыі абітурыентаў, на жаль, падае. У Беларусі і так была вельмі нізкая колькасць тых, хто адсейваўся з пачатку з часоў універсітэту. Тут, можна кажучы, калі мы паглядзім міравую статыстыку, от 3 до 10% студэнтаў медыкаў адсейваюцца. Бо гэта вельмі спецыфічная праца, гэта цяжкае навучэнне. А ў нас такога няма. То есть у нас няма прыпон, каб вы паступілі, адсеву, можна казаць, і яго няма на перыёдзе навучання, амаль няма. Ну што мы атрымаем? А найгоршае будзе, калі пабачым, хто паступіць на медычны коледжы, колькі будзе ахвочых, і вось там больш пахоже, што конкурсу не будзе ўвогуле. І з гэтай ямы выбірацца будзе вельмі доўга. Медколледжы будзе найгоршая сітуацыя.
2: Якія рызыкі для сістэмы аховы здароўя нясе з сабою такі вынік уступнай кампаніі ў медуніверсітэты?
1: Працягвае Станіслаў Салавей.
3: Ну, тут даже далеко ходить не треба. Нам и так зараз бракує лекаров. Белорусская система охови здоров'я трималася на тим, що ми випускаємо більше, чим потрібно, умовно кажучи, а потім 40% і медсестер, і лікарів просто звольняться після відпрацовки, ну і халяра з ними нових пришлем, рабов. І ось ця система починає вже буксувати. А потребность в лекарах будет только повеличиваться, бо населення старее. Ну, еще якость навучання падає, колькость падає, потреба росте, а від'їжджаючих мне не становится. Тому, ну, просто погаршення якості медичної охови для населення. І, в першу чергу, у невеликих городах.
1: Гэта была праграма Еўразум. Штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я Польши.
3: Памерла пісьменніца Святлана Курс. Узмацнення аховы мяжы з Беларусю у прыярытэтах урада, кажа кіраўнік Мослітвы. Грамадзяне Беларусі сярод лідараў паводле колькасці візітаў у Грузію ў другім квартале гэтага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пра смерць беларускай пісьменніцы Святланы Курс паведаміла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў, а таксама знаёмыя аўтаркі ў сацыяльных сетках. Сваім талентам і працай Святлана Курс назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Такім чынам, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская адрэагавала на вестку пра смерць пісьменніцы. Святлана Курс пражывала ў Варшаве, і яна лаўрэат прэміі імя Ежэгі Дройця за 2021 год за аповесць «Па што ідзеш, воўча». Ахову мяжы, кіраванне міграцыйнымі працэсамі, умацаванне трываласці да гібрыдных пагроз і гарантаванне грамадзянскай бяспекі, сярод іншага, абмеркаваў з амбасадарам Злучаных Штатаў у Літве Карай Макдональд, міністру ўнутраных спраў гэтай балтыйскай краіны Мартінас Кацялінас. Прэс-служба літоўскага МУЗ паведаміла сёння, што міністр прадставіў дыпламату ключавыя прыярытэты ўрада ў сферы ўнутраных спраў. Адной з найважнейшых задач, як адзначаецца, застаецца далейшае ўмацаванне аховы знешняй мяжы з Беларуссю за кошт мадэрнізацыі сістэм памежнага назірання і пашырэння магчымасцяў службы аховы дзяржаўнай мяжы. Адначасова ўрад мае намер падвысіць эфектыўнасць кіравання міграцыйнымі працэсамі, узмацніць барацьбу з незаконнай перавозкай мігрантаў і прадухіліць злоўжыванні сістэмай надання прытулку. Грамадзяне Беларусі сярод лідараў паводле колькасці візітаў у Грузію у другім квартале гэтага году, сведчаць даныя нацыянальнай адміністрацыі турызму гэтай дзяржавы. Як паведамляе Тбілісі Лайф, у красавіку ў чэрвені было зафіксавана 29 316 наведванняў, што на 1,5% больш у параўнанні з аналагічным кварталам мінулага году. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бідзіны Іванішвілі адхіляе усе іх хадайніцтвы аб наданні прытулку. У 2026 годзе ўлады плануюць дэпартаваць з краіны 4 тысячы нелегалаў. З гэтай мэтай супрацоўнікі дэпартамента міграцыі ходзяць па кватэрах і дзяжураць у папулярных у іншаземцаў местах, правяраючы дакументы. Пад Беластокам ва ўрочышчы Борык завершыўся 4-дзённы фестываль «Тутака». Гасцей чакалі канцэрты, дыскусіі, інтэрактыўная праграма, прагляд фільмаў, заняткі па йодзе і шмат іншага. Пры гэтым фестываль працягвае асацыявацца ў некаторых наведнікаў з фэстам басовішча, які праходзіў на пляцоўцы раней. Розніцу паміж падзеямі адзначае суарганізатарка басовішча і адна з выступоўцаў «Тутакі» Ілона Карпюк.
4: Басовішча было перад усім музычным фестывалам і зашараджаным на музыцы, на аглядзе таго, што ў музычным беларускім свеце адбываецца. І таксама меркаваннямі, што зрабіць, каб прыехала як мага найбольш людзей, якія цікавяцца ў музыцы. І на гэтым полі стваралася проста месца да кантакту праз некалькі дзесяцігоддзяў. А тут маем фестываль, які накіраваны перш за ўсё да людзей, у якіх, па-першае, ёсць патрэба аб'ядноўвацца ў адным месцы, ў адным часе, ў адной прасторы, якім блізкія тэмы Беларусі. Гэта ў асноўным, напэўна, беларусы з розных куткоў Европы, беларусы, якія мігравалі.
3: Дарэчы, летась Ілона выступіла на фэсце «Тутака» са сваім гуртом «Ілё энд Фрэнц». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 до плюс 20 градусаў. Магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў. Цяпла будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра затра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Зайграюць, заспяваюць для нас Роксет, Піт Паф, Палац, Іглс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй» крышачку пазней. А 20.30 паводле беларускага часу нас чакае філіетон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Першая энцыкліка папы Льва 14-га пад назвою «Застанемся людзьмі» была прысвечана штучнаму інтэлекту. Штучны інтэлект трэба абяззброіць ад манапольнага кантролю тэхнічных карпарацыяў. У адозве ён абвінаваціў тых, хто ўжывае штучны інтэлект дзеля вядзення войнаў. І тут варта дапоўніць супраць асягнення геапалітычных і камерцыйных мэтаў. Пра своечасовы адказ аўтарытэтнай асобы акурат на намеры праграмы «Штучны інтэлект 2040», пра які мяркую пагутарым троху пазней, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэтэрацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Невялікія, але надзвычай уплывовыя групы здольныя кіраваць інфармацыйнымі патокамі і спажывецкімі паводзінамі, дыктаваць ход дэмакратычных працэсаў і ўздзейнічаць на эканамічную дынаміку, сцвердзіў пантыфік. Таму, паводле яго слоў, вельмі важна, каб укараненне штучнага інтэлекту, асабліва ў тых сферах, дзе размова ідзе пра грамадскія даброты і фундаментальныя правы, суправаджалася б дакладнымі крытэрамі і эфектыўнымі ахоўнымі механізмамі. І гэта выклікае сімпатыю. Зрэшты, штучным інтэлектам гэта назваць яшчэ нельга, бо гэта вялізная база звестак, якая падладжваецца пад вас. Шляхам алгарытмаў вы можаце памяняць як заўгодна, ёю нават карыстацца нельга без праверкі. Надта там льюць мёд на нашую страву. Нельга давяраць штучнаму інтэлекту рашэнні, якія звязаны з жыццём людзей. Я і з гэтым цалкам згодны. Дакладна так, як імкнуцца абмежаваць ядравую зброю ў свеце. І гэта пакуль, як бачым, цяжка ўдаецца. На мой погляд, нельга даваць штучнаму інтэлекту зброю, бо пройдзе зусім мала часу, і ў вас з'явяцца дзве праблемы. Калі зброя, у якийсь момант уцяміць, што яна сама можа абысціся без вас. Нельга зброю забяспечваць інтэлектам, бо ўсё прывядзе ў рэшце рэшт да страты кантролю. Пра што ў Галівудзе ўжо было адкрыццё. Згадаем той же фільм «Тэрмінатар». Другая частка праблемы – гэта так званыя дранаводы. Наколькі гэта вусцішна выглядае, калі чалавек, які знаходзіцца ў сотнях, а калі некалі і ў тысячах кіламетрах ад мэты, яе забівае. Дзеля гэтага выхоўваецца асаблівая каста. Яна ўжо ствараецца ці створана. Ёсць багата фільмаў на гэты конт, але прыгадваецца фільм «Гульня Эдгара», якая паказвае, што сам ты бессмяротны, а мільёны, нават цэлыя цывілізацыі, адным рухам рукі можаш выпальваць і вынішчаць пад корань. І там адчування ўласнага ўдзелу аператара няма, дзе забойства становіцца гульнёй. Нельга зброі даваць розум і дазваляць карыстацца немаведама з якой адлегласці, бо гэта рана ці позна выведзе зброю з-пад вашага кантролю. Вось чаму звяртаецца папа Леў сваёй энцыклікай як да вялікіх, гэтак і да малых людзей. Папа прапанаваў распрацаваць этычны кодэкс для штучнага інтэлекту, заснаваны на крытэрах агульнай сацыяльнай справядлівасці, а таксама забяспечыць рэгуляванне працэсаў апрацоўкі звестак карыстальнікаў. Аднак, падкрэсліў ён, гэтыя меры акажуцца марнымі, калі маральныя рамкі будуць вызначацца толькі абранымі. Мяркую, што такая крытыка накіравана ў адрас амерыканскіх тэхналагічных мільярдэраў. Новы папа Леў 14-ты, паводле поглядаў, як мне здаецца, рамантычны сацыяліст, які мае палітычную сілу. Ён выступае за правы і свабоды для простых людзей. Паказальна, што папа Леў 14-ты выбраў сябе імя свайго папярэдніка, які жыў стагоддзя таму ў такі самы лёсавызначальны час. Ён быў вядомы тым, што ў канцы 19-га стагоддзя выдаў энцыкліку «Новыя рэчы», дзе выступаў за правы працоўных, дзе заклікаў буржуазію неяк прыцішыць свае апетыты і троху дзяліцца знаёмнымі пралетарамі. Бо калі з імі не дзяліцца, то гэта скончыцца яшчэ адной вялікай французскай

0: нас в интернете. Рация.ком.
1: Фельетон рации.
2: 1246 некоммерцийных организаций ликвидовали у Беларуси, починаючи с 2021 года. Гэта были объединения, які займаліся самыми розными пытаннями: адукация, история, экология, спортом, урбанистикой, доброчинностью, да нават стылем и рыцарами ВКЛ. И что мы бачим теперь? У 2022 з'явіўся указ аб развіцці ваенна-патрыятычных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне ваенна-патрыятычных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, «Авангард Орша», які пачаў працу ў сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцейскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Пад эгідай Міністэрства абароны колькасць ваенна-патрыятычных клубаў толькі ў структурах узброеных сіл дасягнула 69, а агульная лічба па краіне набліжаецца да 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка? Ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кіро Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 21 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі і прахалодная паветраная маса. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі па краіне прагназуюцца навальніцы і моцныя залівы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны. Днём парывістым, температура паветра ноччу складзе ад 9 до 13 градусаў цяпла. Днём чакаецца ад плюс 16 до плюс 22 па ўсходзе краіны до плюс 26 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. 22 ліпеня ў сераду умовы надвор'я працягне вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якога перамесціцца на поўнач. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём месцамі з навальніцамі. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў. Днём чакаецца ад 14 градусаў па поўначы да плюс 23 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэй пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканне. Гурт Eagles разам з трэкам Head Over It працягвае наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Путіну патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Ціханоўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Путіну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае Балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балты, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць задзейнічаны як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 20-го году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай. Палітыка адказала на пытанне прадстаўнікаў беларускай дыаспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, все самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, крікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Святлана Ціханоўская застаецца бясспрэчным сімвалам незалежнай Беларусі. Так лічыць старшыня парламенцкай групы Сейма і Сената Польшчы за свабодную Беларусь Грзегорз Схетына.
5: Для нас всіх є особом, яка координує, уактивня білоруську опозицію, дозволяє нам мати таку певність тут в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Білорусь була нормальна, щоб повернула тут демократія, суверенність, підмітовість, вольність, щоб Білорусь могла долучитися до спільноти вольних європейських країн. Ну, дуже на то лічимо і віємо, що то напевно кедись настомпі. Віємо, що Світлана Ціханоўська є таким символом цієї дороги. І горонцо тримаємо кчуки, і горонцо її вспіраємо.
3: Польський політик Грзегорз Схетына супроводжав Світлану Ціханоўську на білоруському фестивалі «Абуджаних Тутака», який пройшов на Падляшши. З 13 по 19 липня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчу не менш за 461, прымусова мінімум 43 грамадзяне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў, цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца в облачнае надвор'е. Синоптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на старце пачатку чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малафоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, шаноўныя, тым больш, што бліжэйшую гадзіну будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай ды цікавай музыкі. Гаротніца ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Холі Чымп, Боб Ділан, Хурма, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. А я уже літаральна праз 10 хвілін вам, даражэнькі, раскажу, як менш стамляцца штодзённа на працы. Адмыслоўцы назвалі ідэальны графік перапынкаў. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гродні, 99.2 FM у Берасці Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кіро Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як менш стамляцца на працы кожны дзень, бо адмыслоўцы назвалі ідэальны графік перапынкаў. Вось, кажуць яны, каб не губляць прадуктыўнасць цягам дня, трэба ведаць, як часта рабіць тыя самыя перапынкі на тое, каб проста ўстаць крэсла і размяцца, кажуць. Калі пасля працоўнага дня ў вас адзінае жаданне легчы спаць, гэта можа быць сігналам, што звыклы рэжым працы негатыўна ўплывае на ваша самаадчуванне. Пастаянная стомленасць не павінна становіцца нормай, а часам нават невялікія змены здольныя прыкметна палепшыць стан. Як менш стамляцца на працы, прынамсі, распавялі спецыялісты з BBC, чаму важна рэгулярна рухацца. Для многіх сучасны працоўны дзень праходзіць практычна без руху. Па словах экспертаў, цяглае знаходжанне ў седзячым становішчы звязана з павелічэннем верагоднасці набору лішняй вагі, сардэчна-сасудзістых захворванняў і цукровага дыябету другога тыпу. Як часта трэба рабіць перапынкі, навукоўцы з Калумбійскага універсітэта паспрабавалі вызначыць аптымальную працягласць і частату невялікіх прагулак падчас працоўнага дня. І вось даследаванне паказала, што найбольш практычным і эфектыўным варыянтам з'яўляецца 5-хвілінныя шпацыры кожную гадзіну. Кіраўнік гэтай навуковай працы Кіт Дыас адзначыў, што нават кароткі перапынак на хаду здольны зменшыць

гадзіны таксама прыносілі карысць у параўнанні з поўнай адсутнасцю руху, але найлепшыя вынікі былі зафіксаваны менавіта пры 5-хвілінным шпацыры адзін раз на гадзіну. Дарэчы, не абавязкова спыняць працу пры гэтым, сцвярджаюць адмыслоўцы. Некаторыя ўдзельнікі эксперыменту прызнаваліся, што баяліся негатыўнай рэакцыі кіраўніцтва з рэгулярных перапынкаў. Аднак даследнікі падкрэсліваюць, кароткія шпацыры не змяншаюць эфектыўнасць працы, а наадварот дапамагаюць падтрымліваць высокую прадуктыўнасць. Пры гэтым натуральна рухацца можна нават падчас выканання працоўных абавязкаў, напрыклад, праводзіць дзелавыя сустрэчы ў фармаце прагулкі, размаўляць па тэлефоне, праходжуся па офісе, альбо проста некалькі хвілін з калегамі прайсціся па калідорах. Па словах старэйшай кардыялагічнай медсястры British Heart Foundation Эмілі Макград, нават некалькі дадатковых хвілін руху штодня здольныя станоўча адбіцца на агульным стане здароўя любога працоўнага чалавека. І пры гэтым жа ж навукоўцы сцвярджаюць, што для канчатковай адзнакі ўплыву падобных перапынкаў на здароўе сэрца неабходна больш працяглыя даследаванні. Ну і што, можна прыяднацца да іх, шаноўныя? Няхай мы будзем з вамі больш рухацца нават падчас працы, а няхай адмыслоўцы больш працяглыя даследаванні праводзяць, альбо гэта ўсё галоўнае было б нам на карысць. Нагадваю, што літаральна праз 7 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз гурт «Мутнае вока» з трэкам «Пошлы гламур» працягнеш наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Мы бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радио Рація.
3: Відеоспадарства усі, хто на хвалі білоруського Радио Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Тільки-тільки під Белостоком завершився фест «Тутака». Сёлета ён сабраў не толькі культурніцкіх дзеячаў, але і прадстаўнікоў палітычна-грамадскіх ініцыятыў. Падзея ладзілася з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы Барык, і натуральна, што за гэты час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
4: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
3: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
4: Я працюю ў фонде «Солідарнасці Байсол», адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на «Тутаку» і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на «Тутаку» абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самой справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што Байсол гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагось трэба ратаваць, а Байсол гэта адначасовае клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто прапануем усім зрабіць трошечку экстрэмісцкія часовыя татуіроўкі. Памятаць, як у дзяцінстве гэта пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу «экстрэміст» ці «экстрэмістка» для тых, каго ўжо ёсць экстрэмісцкія статусы. Учора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечнае з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто класіцы набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сама па сабе, гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама ў нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія качкі, значкі, качкі, качкі на ключы і ўсё такое. А ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць моментальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста моментальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
3: Ад каго менавіта былі гэтыя самыя ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на ўвазе, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
4: Ну, так і ёсць. Мы проста садзімся і думаем, так, мы едзем на «Тутаку». Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі, так, каб усе нас падыходзілі, каб да нас падыходзілі дзеці, каб да нас падыходзілі дарослыя, і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці, і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста ўсе каманды прадумаем, давайце зробім налепкі, напрыклад, усім будзем раздаваць. Давайце налепкі, давайце зробім татухі будзем рабіць. О, давайце татухі гэта хоць. Давайце там усіх будзем блёсткамі, давайце будзем. Да ўсё, да. Гэта проста садзіцца за 2 гадзіны вось, да, там, там все зацікаўленыя чальцы нашай арганізацыі, яны гэта ўсё прыдумляюць.
3: Я пачула, што да вас падышла Светлана Ціхановская, але што датычна іншая аўдыторыя, гэта хто? Дзеці, дарослыя?
4: Гэта ўсе, хто ёсць на тутакі. Ну, па-перша, давайте будзем шчырымі, тут не так многа людзей, як у прошлым і паза мінулым годзе, на жаль. І мне падаецца, што ўсе, хто тут ёсць, усе да нас падышлі і ўсе зрабілі пататухі. І ўсе былі абмазаны блёсткамі, і ўсе пакруцілі калесо фартуны і атрымалі невялікі падарунак, што тут можа сабе накруцілі. І ўсе свядома разумеюць, што мы гэта робім за данат. Данат можа быць любым. І ўсе разумеюць, што гэтыя грошы пойдуць на беларускіх палітвязняў.
3: Што азначае на беларускіх палітвязняў? Каго менавіта?
4: У нас ёсць праграма, згодна з якой усе палітвязні, якія вось выходзяць, яны атрымоўваюць ад Байсола па 1000 еўра. Гэта не тое, каб супервялікія грошы, і, канешне, я разумею, што па вялікаму рахунку людзям, якія выходзяць, трэба на нармальную рэабілітацыю 1030-40-50, таму што яны хварэюць, у іх ляцяць зубы, у іх ляцяць суставы, псіхалагічныя праблемы, людзі былі ў зняволенні, ў ізаляцыі шмат часу, шмат год, і гэта ўсё вельмі-вельмі-вельмі дорага, а плюс да ўсяго іх замест рэабілітацыі, замест таго, каб яны проста былі дома, іх выкідваюць за мяжу, і гэта вялікі стрэс. І 1000 еўра тут нічога не вырашае, гэта проста сімвалічныя грошы, вось у дадзеным выпадку. Але гэта лепш, чым ноль. Гэта лепш, чым ноль, і вось гэту 1000 так мы збіраем самымі рознымі спосабамі. До нас далучаюцца і вялікія партнёры, до нас далучаюцца Хельсінскі фонд, там закідвае грошай. Але у тым ліку на гэту праграму па 1000 еўра мы збіраем і праз вось такія івенты, як тутака. І учора таксама мы рабілі вялікі аўкцыён, на якім разыгрывалі цікавыя рэчы для сапраўдных фанатаў, якія прыехалі паслухаць свае любімыя групы. Напрыклад, у нас была футболка апошняя са старога мерча РСП, якая яшчэ выдавалася ў Беларусі. І, напрыклад, у нас карсет Святланы Георгіўны, яна свой аддала і сама ўручыла таму хлопцу, які гэты карсет выкупіў для сваёй жонкі. У нас былі барабанныя палачкі групы Дзецюкі, якая вось учора выступала, і гэтымі палачкамі яны адыгралі ўвесь прошлы сезон. У нас была карціна Анастасія Рыдлеўская, якая выступала самы першы вечар. У нас была карціна Міхася Мішука, гэта вось хлопец, які такі беларускі Бэнксі, які размаляваў усю Варшаву сваім вадалазам. У нас таксама была карціна з вадалазам. Таксама праз гэты аукцыён мы сабралі, зараз я дакладна не скажу колькі, але мне падаецца 1500 злотых. Не тое, каб супервялікія грошы, але гэта грошы, якія таксама вось пойдуць якому-небудзь беларускаму палітвязню. Таму дзякую усім, хто ёсць, быў і ці будзе на тут такія, хто падыходзіў на нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць. А хто не быў, то данаціце проста праз сайт Байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
3: А які лот каштаваў найбольш?
4: 2 лота больш за ўсё пайшло. Гэта карсет Светланы Георгіўны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў. І за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі на дзецюку.
3: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеяч, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
4: Я камунікаваў з офісам, каб вось здабыць карсет. Я камунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што, да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звернуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артэфактамі. І вось здабыць некаторыя артэфакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супер шмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
3: У вас таксама была лекцыя, сустрэча ў якасці святара тут на тутыцы?
4: Да, я на тутыцы вельмі разнастайны. Ну, гэта быў самы першы дзень. Гэта была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна, як, ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у беларуса свая царква. Ну, зразумела, я як праваслаўны святар, у большых ступені мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе, у тым сэнсе, што вось, напрыклад, усіх каталікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны персонаж улады, то бок, дзе б ты не быў каталіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных цэркваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць, ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшы, калі мы з вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут нема рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, я служу ў Вільні у Канстанопольскай царкве. Гэта старажытнейшая царква. Мой патрыярх, патрыярх Варфаламей, не Кірыл. І патрыярх Варфаламей займае вельмі, вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну, і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў. Высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны. Высветлілі, што, аказваецца, ў гісторыі Беларусі гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а Канстантопольская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, Канстантопольская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ў Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны, таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
3: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у сітара, і як у прадстаўніка байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутыц?
4: Усю маю ўвагу табрала пляцоўка байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі. Але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праект беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву. І калі трэба падпітаць сваю батарэйку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў во Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго тут пабачыць.
3: А галоўная сцэна?
4: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз пры раз.
3: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваше жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
4: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічуючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць? Гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, усё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэтага асяроддзя. Вось, і таму так, я проста апошні год я разумею, што я выйграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю як прадстаўнік байсола. Ну і пэўна ўсё.
3: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ і калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
4: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год. Гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета. Збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звернуцца да пайсола, запоўніць заявку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось у нас не так давно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заявкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
3: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
4: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі 1 мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што 1 мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч, а гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося, 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць, і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш сваё ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х годах. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
3: Прадстаўнік фонду «Байсол» святар Александр Кух, гаспадарства быў сёння гостем праграмы «Мы бачым» на беларускім радыё «Арацыя». Дарэчы, «Арацыя» была інфармацыйным партнёрам фестывалю «Тутака». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Арацыя».
1: Беларуская радыё «Арацыя». Разбураем межы.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве. Бяздомная ці бязмежная беларуская кніга на фестывалі тутака. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Беларуса узбили у Польши после ксенофобских образов. Антиеврейские надписи снова з'явилися на могилках у Василькове на Подляшше. Бездомная ти безмежная. Белорусская книга на фестивале Тутака.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У польскай Бытгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся ў дзень 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле слоў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў ей у спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю і паміж імі завязалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле словаў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзанансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі ў Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Василькаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленая антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
4: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
3: Pasia wyjawienia nadpisał Sakalowski, powiadomił, że zwiernie się u policji z заявай аб магчымым злачынстве.
4: Вакацыі то генеральна трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевіще бэнда пробаваў арганізаваць акцію. Напэвно знайдуся людзі добрай волі, ктожы гдзеш мне вэспру в тым чыне. Але на пачатак хчаў бым, аднак, то не хочу прэжуцанне адпавядальнасці, тільки заангажаванне падмёту.
3: Разам з корэспандэнтам беларуская радіорація Марыш Сакалоўскі звярнуўся ў гарадскую управу Васілька. Сітуацыю давялі да ведама бургомістра. Улады паабяцалі разглядзець замену пашкоджанай фарбай памятнай табліцы, а таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца. Беларуская кніга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутенберг» Валянціна Андрэева.
5: Беларуская кніга і бездомная в гэтай сітуацыі. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б рэальна запатрабаваныя. Але ў той жа час і безмежная, таму што няма перашкодаў, апроч палітычных, для беларускай кнігі.
3: Але, зазначае яна, беларуская кніга таксама не мае ніякіх межаў. Валянціна Андрэева ўзяла ўдзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бездомная ці безмежная», якая прайшла ў межах фестывалю абуджаных «Тутака». Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 20 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою на старце чарговага працоўнага тыдня ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт «Бумбокс» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Гоголь Барделла, Нави Бэнд, Бон Джові, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Даставайцеся з намі, будзе цікава.

0: музычная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У эфіры беларускага радыё рацыя перадача «Рацыя ў падарожжах», а мы сёння працягнем вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай. З тае прычыны, што гэта важная постаць і важны год. Год Францішка Скарыны абвешчаны ў Літве.
3: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. Сапраўды, мы не маглі змясціцца ў рамках адной перадачы, таму сёння будзем працягваць пра тыя гарады і пра тыя мясціны, дзе дзеяў, працаваў, друкаваў кніжкі наш вялікі асветнік Францішак Скарына. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаныя з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
2: А з вамі Валодзя Хільманович
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Давай, можа, Прага, бо гэта далей ўсё ж такі чэшская Прага, там нашчадкі нават па сёння жывуць Францішка Скарыны.
3: Ну так, хаця пра сям'ю як бы мы не так шмат ведаем. Скарына жаніўся ў Вільні, сын яго, вядома, таксама жыў у Празе, пасля там жа Скарына і памёр, дакладна нават дата не ведама, нават год не ведаем яго на смерці, але хачу сказаць, што ў Празе ён пакінуў вельмі значны след, і Прага пакінула ў жыцці Францішка Скарыны значны след, і паэтаму не выпадкова ў 1996 годзе быў пастаўлены яму помнік у мікрараёне Грачаны, гэта верхняя так званая Прага, і таксама была адкрыта шыльда, што яшчэ можа быць больш значна, таму што шыльда была адкрытая на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Клементінума. Гэта было ўвосень 96 году, і туды мы дабіраліся разам з Алесем Краўцэвічам, ведомым сёння доктарам гістарычных навук. Дабіраліся мы такім складаным шляхам праз Цешын, памежны пераход, ехалі спярша з Кракава, а потым пераходзілі пешшу, вось гэты памежны пераход Цешыны, які горад, гарадок, мястэчка, якое падзелена паміж двума дзяржавамі. І памятаю, як зараз, што ў памежнікаў вялікую цікавасць выклікалі наш беларускія пашпарты, бо на той момант відаць, ніхто з беларусаў не пераходзіў першую вось гэтую мяжу, па гэтаму вялікае зацікаўленне, пэўны час мы нават патрацілі, паставіліся да нас вельмі прыязна, але разглядалі доўга нашыя пашпарты, чэшскія памежнікі распытвалі нешта пра Беларусь, нас ўжо не памятаю, што, і такім чынам мы тады вось патрапілі за Лесем Краўцэвічам на адкрыццё вось гэтай памятнай дошкі працы скульптара Алеся Дранца і на адкрыццё помніка на Грачана Францішку Скарыны, помніка, які выканаў скульптар Астафьеў.
2: Ну і яшчэ адзін горад, гэта Вільня. Пра Вільню трэба сказаць і пра Скарыну ў Вільні, бо тут хіба найбольш ён пакінуў. Дзе друкаваўся ён, гэтыя кнігі?
3: Друкаваўся ён у Празе і друкаваўся ён у Вільні.
2: Ну, менавіта.
3: Вось быў усё пазнанне. Ёсць версія, што ён яшчэ быў у Капенгагене, таму што ў дакументах згадка, што ён быў у дачы, у Дакіі, і доўга даследнікі спрачаліся, што ж гэта за Дакія, дачы, ці гэта тэрыторыя Румыніі гістарычна, ці гэта мелася на ўвазе Данія, шукалі там слядоў, як бы слядоў не знайшлі, але версія да гэтага часу застаецца, што ён быў таксама яшчэ ў Капенгагене. А што да тычыць Вільні, пра якую ты згадаў, то ён быў звязаны ў маладыя гады, там бываў, паколькі там гандляваў брат, які быў, можна сказаць, гандляром, пераважна прафесію меў такую, ён там часта бываў. Ну і потым пазнейшы перыяд з Вільняй звязаны значны адрэзак жыцця Скарыны, і нездарма ён таксама ушанаваны шыльдай у цэнтральным месцы горада, а таксама ёсць такая у адным з дворыку ў цэнтры Вільні скульптура «Летапісец», якую як бы звязваюць многія таксама з імем Францішка Скарыны.
2: Тут яшчэ трэба сказаць, на якой мове ён гэтыя кнігі свае друкаваў, біблію, малая падарожная кніга, ну гэтых шмат было выданняў яго, на якой мове ён там пісаў, на якой друкаваліся, бо то не была адна мова толькі.
3: Пераважна тэрмін пераважае руская мова ў значэнні старабеларуская мова, і сапраўды яна такой хіба і з'яўляецца. Ну а мы яшчэ не сказалі пра мову адукацыі, што асноўная ж мова адукацыі, як мы разумеем, была лацінская, ён яе ведаў яшчэ нават з полацку. Падобна, а ўжо не кажучы пра кракаўскі універсітэт Ягелонскі і пра падаванскае навучанне ў Падове.
2: О, а тая старабеларуская, то як некаторыя даследчыкі гавораць, што гучыць таксама, як тут на Падляшчы мясцовы беларускі дыялект. Так, ну, то можна лёгка чытаць гэтыя даўнія выданні. Франчишка Скарын, зрэшты, не зусім даўнія, бо ў вольнай Беларусі, незалежнай, у 90-е гады былі перавыданні гэтых ягоных кніжак, біблій, напрыклад, Скарынаўскай. Ну, тут кожны хацеў за пункт гонару мець такую біблію Скарынаўскую.
3: З тых гарадоў, дзе бываў Скарына, мы яшчэ не згадалі Пазнань, якую ў Польшы, і не згадалі мы Кёнігсберг, старажытны сённяшні Калінінград. І вось з усіх гарадоў я некалі паставіў сабе такую на мэце заданне сабе такое пабываць ва ўсіх мясцінах Скарыны, адшукаць усе помнікі. І з усіх гэтых гарадоў я не пабываў толькі ў Кёнігсбергу, ў Калінінградзе. Хаця адзін раз быў на тэрыторыі Калінінградскай вобласці, можа табе ўдавалася пабываць у Кёнігсбергу.
2: У Кёнігсбергу я быў цэлы дзень. Але там слядоў па Францішку Скарыне не бачыў, па Імануілу Канце то бачыў. О.
3: Магчыма, помнік быў пастаўлены і пазней. Ну, Кант, гэта, канешне, асоба, з якой найперш прыгадваецца, калі кажам пра Кёнігсберг. Ну, і нібыта яшчэ ў апошнія гады пастаўлены помнік у Кішынёве. Там была доўгая гісторыя, яго то ўсталёўвалі, то не ўсталёўвалі, і нават да канца не ведаюць, урэшце гэты помнік паставілі. Нібыта паставілі.
2: А як у Беларусі? Ёсць гэтыя месцы звязаны, не можа не то, што месцы, але якія назовы звязаныя з Францішкам Скарынам? Ну, назвы вуліцаў ёсць у розных гарадах.
3: Ну, па-першае, быў створаны Скарынаўскі цэнтр, цэлы даследніцкі, які зараз не існуе, на жаль, у сілу ведамых прычын. А найбольш ушанаваны ў некаторых гарадах. У Менску насупраць бібліятэкі сучаснай нацыянальнай стаіць новы помнік у дворыку БДУ. Знаходзіцца помнік Скарыну, а з найбольш старажытных, гэта, канешне, ў Полацку, на радзіме. Ён пастаўлены яшчэ ў 1972 годзе. І помнік вельмі прыгожай працы скульптара Валер'яна Янушкевіча ў Лідзе. Я лічу яго адным з прыгажэйшых помнікаў, менавіта Францішку Скарыну. Рына. А так існавала і таварыства беларускай мовы, доўгія гады дзела, якое зараз, на жаль, зачынена ўладамі, імя Францішка Скарыны, і ёсць і ордэн Францішка Скарыны, і медалі, і праспект, які, праўда, быў, зноў жа такі.
2: А чакай, а ордэн яшчэ яны ўручаюць?
3: Яны ўручаюць, але ўручаюць гэты ордэн, на жаль, абы каму.
2: Не, ну то гэта афіцыйныя лукашэнкаўскія ўлады.
3: Ўручаюць, ёсць і ордэн, і медаль Францішка Скарыны. О, два знакі.
2: Медаль. Я ў Полацку не быў і Познані не быў.
3: Значыць, я думаю, што варта нам з'ездзіць яшчэ ў Кёнігсберг разам. Ну і, канешне, і Полацк, і Пазнанне.
2: Пазнанне не ўшанаваны Скарына. Але не пашкодзіць і ў Прагу заехаць і павандраваць па іншых месцах, звязаных з Францішкам Скарына.
3: Безумоўна, Прага тым больш, гэта агульна прызнана адзін з самых прыгажэйшых, калі не найпрыгажэйшы горад Еўропы. Там менавіта дзеяў працаваў вялікі асветнік Францішка Скарына, той чалавек, які паказаў сваім прыкладам, што нават адзін чалавек можа прынесці славу цэлай нацыі.
2: Адзін у полі не воін, а тут аказваецца, што адзін у полі і так можа зрабіць для цэлага народа, для ўвогуле сусветнай спадчыны літаратуры, культуры, навукі.
3: Можам ганарыцца толькі гэтай асобай.
2: І будзем ганарыцца тым больш, што гэты год 2022 літоўскі парламент абвясціў годам Скарыны. Літва абвясціла. Чаму не Беларусь?
3: Ну, в сілу ведомых причин політичних, найперше, той громадської ситуації, яку я опинулася сьогодні Білорусі, і культура, і громадська політична еліта, на жаль, не дорослі ми до належного шанування Скарини на сьогодні, але я меркую, що гэту постать, гэту особу ведає кожний білорус, і ще варто шмат чого зробити по вшанованні гэтай видатної постаті нашої історії.
2: А, я ще в Лондоні є бібліотека ім'я Францішка Скарыны, музей, бібліотека ім'я Францішка Скарыны. О, гэта так само. Так што па цэлым свеце рассеяныя гэтыя скарынаўскія імёны.
3: Варта вандраваць шляхам Францішка Скарыны, пабываць у гэтых гарадах, адчуць іх аўру. Тое, можа быць, перажыць у некай ступені, што перажыў вельмі шмат даўно, 5 стагоддзяў таму, наш вялікі асветнік.
2: Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой мы вандравалі па месцах, звязаных з навукай, пабылкай, жыццём беларускага выдатнага чалавека, асветніка Францішка Скарыны. З вамі былі
3: Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович.
3: Дзякуем за ўвагу і да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: разум.
1: Пуціну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчы, кажа міністр абароны Літвы. Ціхановская сустрэлася з беларусамі на фэсце тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага года краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 з паловай хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Путину патрэбная новая перамога, ён глядзіць на краіны Балты і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Ціханаўская сустрэлася з беларусамі на фэсце Тутака. На патрабаванне ўладаў Польшчы ад пачатку гэтага году краіну пакінула больш за 500 грамадзян Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Путіну патрэбна новая перамога, і ён глядзіць на краіны Балтыі і Польшчу, кажа міністр абароны Літвы. Паколькі Расія не здольная атрымаць перамогу ў вайне супраць Украіны, Крэмль шукае альтэрнатыўны варыянт перамогі і цяпер разглядае Балтыйскі рэгіён і Польшчу як найбольш верагодную наступную мэту. Яго заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ў інтэрв'ю агенцтву БНС пацвердзіў паведамленні, якія некалькі тыдняў таму з'явіліся ў замежных СМІ. Паводле іх, Расія планавала правакацыі ў Польшчы або краінах Балты, каб праверыць адзінства НАТО. Паводле слоў прэзідэнта, такая ацэнка грунтуецца на разведвальных даных і датычыцца магчымых расійскіх атак на крытычную інфраструктуру ў рэгіёне, якія могуць быць задзейнічаны як з выкарыстаннем звычайных вайсковых сродкаў, так і з дапамогай так званых гібрыдных метадаў. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з часу пераломных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. Акурат у гэтыя дні ў Варшаве арганізуецца канферэнцыя «Новая Беларусь» з удзелам дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханаўскай. Палітыка адказала на пытанне прадстаўнікоў беларускай дыяспары пра тое, чаму адсутнічаюць заклікі выйсці ў гэты дзень на вуліцы ў розных гарадах свету.
4: За 6 год у нас настолькі высокі ўзровень самаарганізацыі, ўжо не трэба нікога заклікаць нешта рабіць. Як і ў 20-м годзе людзі самі выходзілі, ніхто нікуды людзей не заклікаў, все самі ўсё робяць. Патрэбна толькі каардынацыя. У многіх гарадах і ў Польшы, і ў Вільні будзе марш, і ў іншых гарадах, у іншых краінах. Таму ось заклікаць, клікаць нікога не трэба, людзі самі выходзяць.
3: Святлана Ціханаўская застаецца бясспрэчным сімвалам незалежнай Беларусі. Так лічыць старшыня парламенцкай групы Сейма і Сената Польшчы за свабодную Беларусь Грзегорз Схетына.
5: Для нас всіх є особом, яка координує, уактивня білоруську опозицію, позвала нам мати таку певність тут в парламенті, в Сеймі, в Сенаті, але теж в польському рządі, що допомагаємо людям, яким дуже залежить на тому, щоб Білорусь була нормальна, щоб вернула тут демократія, суверенність, підмітовість, вольність, щоб Білорусь могла долучитись до спільноти вольних європейських країн. Ну, дуже на то лічимо і віємо, що то напевно кедись настомпі. Віємо, що Світлана Ціханаўская є таким символом цієї дороги. І горонцо тримаємо кчуки, і горонцо її вспіраємо.
3: Польський політик Грзегорз Схетына супроводжав Світлану Ціханаўську на білоруському фестивалі «Абуджаних Тутака», який пройшов на Падляшчы. З 13 по 19 липня больш за 200 замежных грамадзян пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Тэрыторыю Польшчы добраахвотна пакінулі 29 грамадзян Беларусі, прымусова 5. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладаў Польшчы гэтую краіну пакінула амаль 5,5 тысяч чалавек, з якіх сама меней 504 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчу не менш за 461, прымусова мінімум 43 грамадзяне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў. Магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў. Цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кула дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў аўторак 21 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановны, сёння 20 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Алег Анофрыев, Бадзі Нокс, Кім Карнс, Карлас Сантана з Робам Томасам, Зміцер Вайцюшкевіч, а таксама гурты The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 ліпеня 1930-го нарадзіўся Алег Анофрыев, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, спявак і аўтар песень, вядомы як майстар агучвання мультфільмаў. Алег Анофрыев напісаў больш за 50 песень, рамансаў і мелодый, многія з якіх гучалі па радыё, тэлебачанні, у тым ліку і ў кінафільмах. А колькі песень іншых аўтараў ён выканаў, нават цяжка падлічыць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Бадзі Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі-хіту «Паті Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабіллі, вядомай як «Текс-Мекс», і ў многіх адносінах папярэднікам Бадзі Холі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-го нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-го года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.

той самы дзень, што і ўзгаданая Кім Карнс, 20 ліпеня 45-га нарадзіўся Джон Лодж, ангельскі музыка, вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і аўтар песень гурта The Moody Blues. Таксама вядомы сваёй працай у якасці прадзюсера ды супрацай з рознымі музыкамі, да таго ж працуе сольна. Што тычыцца The Moody Blues, дык гэты ангельскі гурт, утвораны ў 64-м, стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага рока і з'яўляецца адным з найстарэйшых рок-гуртоў у свеце.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 20 липеня 1947-го нарадзіўся Карлас Аўгуста Алвес Сантана, ці проста Карлас Сантана, амерыканскі гітарыст-віртуоз мексіканскага паходжання, лаўрэат шматлікіх прэмій, які набыў вядомасць на мяжы 60-х і 70-х. У 99-м годзе парадкам прызабыты музыка нечакана вярнуўся на вяршыню чартаў з альбомам Supernatural, за які атрымаў 9 прэмій Грэмі. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень з гэтага альбома «Smooth», якая, у сваю чаргу, была адзначаная трымя Грэмі. Вакал Роб Томас.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўднае імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.

20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 ліпеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці просто Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнелл. Імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст, фронтмен гурта Soundgarden, таксама быў вакалістам Audioslave. У перыяд з 90-га па 92-й з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнелл пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў тры сольных альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта Motorhead. 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыі з ім вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «ВУЗ-Оркестра», а таксама сольны выканаўца. Шчыра віншуем!

0: нацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

aquí jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Беларусаў збілі ў Польшчы пасля ксенафобскіх абразаў. Антыяўрэйскія надпісы зноў з'явіліся на могілках у Васількаве на Падляшчы. Бяздумная ці безмежная беларуская кніга на фестывалі Тутака. З навінамі Валя Лаеўская. У польскай Бытгашчы сямейная пара з Беларусі заявіла пра напад, які суправаджаўся ксенафобскімі абразамі. Паводле пацярпелых, мужчына некалькі разоў плюнуў жанчыне ў спіну, а затым збіў яе мужа. Паліцыя пачала расследаванне, паведамляе Мост. Інцыдэнт адбыўся ў дзень 18 ліпеня на аўтобусным прыпынку. Паводле слоў Алены, да іх з мужам падышла сям'я з двума дзяцьмі. Мужчына закурыў побач з жанчынай, а пасля заўвагі пачаў абражаць сужэнцаў, называючы іх украінскімі шлюхамі. Затым, як сцвярджае беларуска, ён некалькі разоў плюнуў ёй у спіну. Муж Алены запатрабаваў спыніць абразы ў адрас жонкі. У адказ мужчына кінуўся на яго, схапіў за шыю і паміж імі завязалася бойка. Мужа Алены даставілі ў шпіталь. Пасля выпіскі сужэнцы каля 4 гадзінаў правялі ў паліцыі, дзе далі паказанні. Паводле словаў Алены, следчыя канфіскавалі запісы з камераў назірання і пачалі шукаць сведкаў, а таксама кіроўцу аўтобуса, які пад'язджаў да прыпынку. Нагадаем, у апошнія тыдні ў Польшчы адбылося некалькі рэзанансных нападаў на замежнікаў, у тым ліку украінцаў і беларусаў. Днямі у Варшаве напалі на трохразовую чэмпіёнку свету і прызёрку алімпійскіх гульняў Аляксандру Герасіменю. Паводле польскай пракуратуры, падазраванага арыштавалі на 3 месяцы і выставілі яму абвінавачанні паводле 3 эпізодаў хуліганства. Афіцыйна ксенафобскі матыў у гэтай справе не пацвярджаўся. На яўрэйскіх могілках у Васількаве пад Беластокам зноў адбыўся акт вандалізму. 18 ліпеня тут была выяўленыя антысеміцкія надпісы, нанесеныя на памятную табліцу. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар адной з беластоцкіх школ Марыш Сакалоўскі. Ён арганізоўваў валанцёрскія акцыі па прыборцы тэрыторыі і рэгулярна наведвае гэтае месца памяці.
3: Społeczność Wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd. Jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków.
2: Pośle wyjawienia nadpisał Sokolowski, powiadomił, że zwiernie się u policji z заявай аб магчымым злачынстве.
3: Вакацыі то генеральны трудны момент. Я дам кілька дні часу тутай для фац локальных, а яшчэ не будзе тых стороны тутай заінтарэсавання тэматам, то очевидно буду пробаваў арганізаваць акцію. Напэўна знайдуся людзі добрай волі, хтожы дзесь мне вэспру ў тым чыне. Але на пачатак хацеў бы аднак, то не хочу прэжуцанне адпавядальнасці, толькі заангажаванне падмёту.
2: Разам з корэспандэнтам беларуска радыёрацыя Марыш Сакалоўскі звярнуўся ў гарадскую ўправу Васілька. Сітуацыю давялі да ведама бургомістра. Улады паабяцалі разглядзець замену пашкоджанай фарбай памятнай табліцы, а таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца. Беларуская кніга сёння не мае свайго дому, а выдаўцы працуюць у розных краінах свету, спрабуючы знайсці свайго чытача. Так кажа галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Валянціна Андрэева.
4: Беларуская кніга і бездомная в гэтай сітуацыі. Мы сапраўды не маем сталага дому, не маем дзе збіраць свае бібліятэкі. Высылаем чамусьці абавязковыя паасобнікі ў польскія бібліятэкі, замест каб высылаць іх у бібліятэкі беларускія, беларускіх універсітэтаў, дзе яны былі б рэальна запатрабаваны, але в той же час і безмежная, таму што няма перашкодаў, апроч палітычных, для беларускай кнігі.
2: Але зазначае яна. Беларуская кніга таксама не мае ніякіх межаў. Валянціна Андрэева ўзяла ўдзел у дыскусіі на тэму «Беларуская кніга. Бездомная ці безмежная», якая прайшла ў межах фестывалю абуджаных «Тутака». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Даволі хмарная ноч у нашым беларуска-польскім памежжы з тэмпературай да 13 градусаў. Заўтра днём пераважна хмарна, дажджліва. Днём максімальны ападак 17 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Касцёл і свет». 20 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзяйсняў у якасці пасланніка Льва 14-га на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напердадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеўкраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрква і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцыю ва Ўкраіне арцыбіскупу Вісвальдасу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага універсітэтам Віланова ў США і названага ў гонар Льва 14-га, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі ўніверсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва 14-га. Яна будзе прысуджацца кожныя два гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва 14-га адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя, адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар ўніверсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Канферэнцыя біскупаў Перу паведаміла пра сустрэчу з новаабраным прэзідэнтам краіны, падчас якой абмяркоўвалася падрыхтоўка да магчымага візіту папы ў лістападзе гэтага году. Новаабраны прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы Ігучы сустрэлася з кіраўніцтвам перуанскага епіскапату і заявіла пра гатоўнасць новага ўрада супрацоўнічаць з касцёлам у падрыхтоўцы магчымага апостальскага візіту Льва 14, які можа адбыцца ў лістападзе. Пра гэта паведамляе Ватыканскае місіянерскае агенцтва Фідэс. Кейка Фухіморы, якая атрымала перамогу на выбарах 7 чэрвеня і афіцыйна ўступіць на пасаду 28 ліпеня, выказала надзею, што падарожжа пантыфіка будзе маштабным і паспяховым і дазволіць ахапіць як мага больш людзей. У той жа час агенцтва Фідэс адзначае, што апостальская сталіца пакуль не дала афіцыйнага пацвярджэння гэтага падарожжа і не апублікавала яго праграму. Нягледзячы на адсутнасць афіцыйнай інфармацыі, з Ватыкана ў Перу ўжо расхарнулася падрыхтоўка да візіту папы. На пачатку чэрвеня біскупы сустракаліся па гэтым пытанні з прэзідэнтам, які завяршае свае паўнамоцтвы, Жазэ Марыя Балькасарам Зэладам. 18 чэрвеня палітык наведаў Ватыкан і сустрэўся са святым айцом. Некалькі тыдняў таму мясцовы касцёл прэзентаваў гімн чаканага візіту, спеў «Леў, брат на шляху», які напісаў перуанскі музыка Хайме Мантоя. Твор стаў пераможцам агульнанацыянальнага конкурсу, ён быў выбраны амаль з 400 кампазіцый. За ўсю гісторыю Перу прымала двух пантыфікаў, святога Яна Паўла II, які наведаў краіну двойчы у 1985 і 1988 годах, а таксама Франтішка у 2018 годзе. Магчымы візіт Льва 14 мае для Перу асаблівае значэнне, бо ён правёў у краіне 20 гадоў свайго жыцця, спачатку служачы місіянерам, а пазней біскупам. Пра сілу малітвы і важнасць узаемнага прабачэння для аздараўлення сэрца ў гістарычнай памяці народаў нагадаў вярхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Ва ўмовах вайны мы заўсёды наноў адкрываем для сябе сэнс і сілу малітвы. Маліцца разам значыць знайсці прастору, якая лечыць раны. Малітва – гэта алей, аздараўляючая ласка Святога Духа, якая пранізвае сэрцы тых, хто пакутуе, сказаў іерарх. У апошнія дні архіепіскап Шаўчук сустракаўся з пасланнікамі Льва 14-га, кардыналам Матэа Дзупі і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы асаблівым чынам адзначыў каштоўнасць малітвы з прадстаўнікамі папы. Маліцца разам са спецыяльнымі пасланнікамі святога айца – гэта маліцца ў лоне ўсялянскай царквы. Гэта маліцца з самім святым айцом, гэта адчуваць, што цябе прыгарнуў бацька. Таму прысутнасць кардынала Дзупі, арцыбіскупа Галахера для нас – гэта бачны знак ўсялянскай каталіцкай царквы, якая абдымае нас і моліцца за нас, сказаў ён. Архіепіскап Шаўчук пракаментаваў таксама пытанне прабачэння і прымірэння, якое закраналася падчас яго сустрэчы з арцыбіскупам Галахерам. Памяць сапраўды можа балець, і гэтыя глыбокія гістарычныя раны цэлых народаў трэба аздараўляць. Ян Павел II пакінуў нам унікальную формулу гэтага аздараўлення гістарычнай памяці еўрапейцаў. Асноўнымі лекамі, гэтым поўным ласкі алеем аздараўлення з'яўляецца ўзаемнае прабачэнне, прабачэнне падараванае і атрыманае. Менавіта праз такое прабачэнне можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Папа Леў XIV даслаў сваё благаслаўленне удзельнікам нацыянальнай славацкай пілігрымкі ў Нітры, дзе ў пачатку ліпеня прайшла урачыстая святая імша з нагоды ўспаміну апосталаў славян святых Кірыла і Метода. Пра гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскія нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў. У тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпаровіч і Пётр Пелегріні. Кардынал Немет заклікаў удзельнікаў памятаць пра свае хрысціянскія карані і сведчыць пра веру ў штодзённым жыцці. Ён падкрэсліў, што місія абвяшчэння Евангелля ляжыць на кожным ахрышчаным. Біскуп Уільям Юдак адкрыў памятны знак на еўрапейскім маршруце пілігрымкі святых Кірыла і Метода, які праходзіць праз некалькі краін. Быў зафіксаваны нацыянальны рэкорд. У адным месцы сабраліся 32 чалавекі, названыя ў гонар святых. Кожны з іх атрымаў футболку з надпісам «Я Кірыл» або «Я Метод». У чэшскім Велеграде 5 ліпеня урачыстую імшу узначаліў арцыбіскуп пражскі Станіслаў Пржыбыл. У ёй удзельнічалі каля 20 тысяч пілігрымаў. Біскуп Брно Павел Консбул заклікаў вернікаў шукаць мудрасці ў кнігах і адукацыі. Ён працытаваў словы сучаснага амерыканскага журналіста пра тое, што народ, які мала чытае, мала ведае, прымае горшыя рашэнні дома, у краме, у судзе і на выбарах. Падчас святкаванняў быў таксама прадстаўлены велеградскі заклік о прымірэнні. Чэшскія біскупы заклікалі ў ім грамадства паважаць кожнага чалавека, нават калі ён думае інакш, і шукаць тое, што аб'ядноўвае, а не наадварот. На канферэнцыі фонду «Orientale Lumen» у Вашынгтоне кардынал Шон Патрык О'Мейлі заклікаў католікаў і праваслаўных разам маліцца аб аднаўленні адзінства касцёла і праваслаўнай царквы. На яго думку, супольная малітва і супрацоўніцтва дапамогуць пераадолець амаль тысячагадовы падзел паміж Усходам і Захадам, паведамляе National Catholic Register. На канферэнцыі таксама выступіў арцыбіскуп Флавія Пачэ, сакратар дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, які паведаміў пра працяг працы каталіцка-праваслаўнай тэалагічнай камісіі. Ён адзначыў, што рыхтуюцца дакументы па пытаннях нікейскага сімвала веры і папскай беспамылковасці. Аканчатковай мэтай дыялогу застаецца поўнае адзінства хрысціян. Каталіцкія лідары США заклікалі да малітвы, міру і справядлівасці пасля двух смяротных інцыдэнтаў з удзелам супрацоўнікаў міграцыйнай і мытнай службы ICE, якія адбыліся на працягу аднаго тыдня ў штатах Мэн і Тэхас. Пра гэта паведамляе EWTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мен, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі АЙС ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі, і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі АЙС быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы, аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт, але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым, і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці ў прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць

І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Жыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.